0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii. Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, la muncă, fraților, la muncă! De ce? Pentru că nu ne-a plăcut cartea, cum se zice. Trebuie să prestăm, n-avem încotro. Bună dimineața, bine ne reauzim, dragilor. O nouă ediție de 7 dimineața debutează chiar acum. Începem o nouă săptămână împreună, evident aici pe 103.4 sau un online pe radio-7.ro. Cu alte cuvinte, paradoxul temporal revine. 7 dimineața, care durează 3 ore, numai aici la 7. Supereroii sunt pregătiți, sunt aici. Alex Sălciun, Mihai Cioceanu, promit ca până la ora 10 să nu părăsească incinta.
2: Încercăm,
3: sigur, acum să sperăm că
2: tentații sunt multe, știi?
3: Exact, o să ne și iasă. Și trebuie să vedem ce-i cu ziua asta de luni. Luni 6 iulie, nu?
2: Așa.
3: Într-o zi de 6 iulie, ok. Avem câteva lucruri interesante aici. Pe lângă, sigur, lucrurile care poate pe noi ne interesează mai puțin, ca de exemplu ziua de independență a statului Malawi.
2: Da.
3: Deși dacă e să găsim un motiv să bem o bere,
2: putem să invocăm și la Malawi,
3: da, da, da, da. De ce beți, mă? De Malawi. Uh-huh, uh-huh. Și au câștigat independența față de Marea Britanie în 1964. De asemenea, Comore este în sărbătoare, sigur că da, ei și-au câștigat.

0: un sărut poate să facă cât o primă sau o avansare. Apropo, astăzi este și ziua în care dăm o îmbrățișoare virtuală asistenților noștri virtuali.
1: Da, da, da, da.
0: Da, deci îmbrățișăm AI-ul sau ce mai folosim noi ca asistenți virtuali, Alexa, Siri și alte domnișoare din astea extrem de utile vieții noastre. Tot astăzi este și ziua puiului prăjit.
1: Da.
0: Bun, bun, bun, bun, da, sigur că da.
1: Te scoate de multe ori din încurcătură.
0: O, oh, da, da, da, sigur că mai ales când îl iei gata făcut la rotisor. Te mai duci la un supermarket, mai, mai găsești pe acolo. Și nu credeam că există așa ceva, dar există.
1: Așa.
0: Ziua umbrelelor am întâlnit-o. Deci este. Am știu că e în cu totul altă zi decât astăzi. Ce nu știam eu este că 6 iulie este ziua internațională a huselor de la umbrelă.
1: Hai, bă, lasă-mă. Hai, mă, lasă-mă
0: pe cuvânt. Pe cuvânt, umbrelele alea care se strâng, ai văzut că le bagi într-o husă.
1: Da.
0: E
1: da.
0: Ziua lor astăzi.
1: Ziua huselor.
0: Huselor.
1: Hai, da, omco.
0: Băi, asta e, acum trebuie să marcăm ce să facem.
1: Da.
0: Ce ar mai fi de spus? 6 iulie 1912, regele Gustav al V-lea inaugurează oficial a 5-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară de la Stockholm. Pentru că dacă era Gustav al VI-lea, probabil că inaugura a 6-a ediție
1: de la Stockholm, da, corect, bravo.
0: Această competiție a fost prima de acest gen din istorie care a introdus sistemul fotofinish.
1: Opa!
0: Da, și dispozitivele de cronometrare automată pentru probele de pistă. La vremea au participat 28 de țări, inclusiv Japonia, marcând astfel prima dată când reprezentanții ai tuturor celor 6 continente au fost prezenți la o ediție a Jocurilor Olimpice.
1: Da, da, da, da.
0: Stockholm, da, da. 1912. Și am încheiat, am încălecat poșa și aștept să mai îmi spui tu dacă mai ai și altceva.
1: Ia să vedem noi ce
0: dacă
1: mai
0: vorbesc în versuri.
1: Ce mai găsim, da, prin zonă pe aici. Păi găsim așa, 6 iulie 1885, când celebrul chimist și microbiolog Louis Pasteur folosește pentru prima dată vaccinul antirabic creat de el, injectând un copil de 9 ani cu prima din cele 14 doze necesare imunizării. Serul conținea virus ce fusese slăbiți înainte.
0: Atenuați.
1: De inoculare, da. Băiatul, care fusese mușcat foarte rău de un câine turbat cu 2 zile înainte, scapă cu viață în urma tratamentului și devine dovada vie a binefacerilor vaccinării. Ca urmare a acestui succes, care face din Pasteur un adevărat erou, tot mai mulți oameni apelează la această metodă de vindecare revoluționară, bineînțeles, pe atunci revoluționară, în anul următor, beneficiind de vaccin 350 de pacienți. Acesta a fost primul pas în conștientizarea la nivel mondial a importanței vaccinării, chiar primul institut Pasteur fiind înființat datorită acestei mari realizări.
0: Băi, da, este o realizare, ce să mai... Bine, Pasteur a mai făcut și multe alte lucruri, dar printre ele și vaccinul ăsta care a salvat multe vieți și le salvează în continuare.
1: Da.
0: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia, uite, bă, oameni grei, bă, băiatule, astăzi. Schimbă prefixul. Face 80 de anișori George W. Bush.
1: Opa!
0: Bush,
1: opa.
0: Bush. Al 43-lea președinte al Statelor Unite. 80 de anișori. Se ține bine, cred. Nu, dacă e din gena lui Tasu. Și Tasu a trăit 90, cât a, 90 ceva de ani cât a trăit.
1: Deci Bush, care a fost
0: seniorul
1: cu mult înainte președinte, abia acum l-a ajuns pe Trump din urmă cu vârsta, știi, la

0: da. Da, da, da, da. E, asta e acum. O să vorbim despre chestia asta un picuț mai încolo. Nu despre buji, despre Statele Unite. Mm-hmm. Așa. Fiat născut în aceea zi și în același an împlinește 80 de ani. Oameni buni, astăzi, pe 80 de ani, vă vine să credeți, Sylvester Stallone.
1: Mamă, mamă, mamă.
0: 80 de ani.
1: Deci da. Născut în aceea zi cu Bush.
0: Da.
1: Cu W.
0: Și în același an și în aceea zi. Păi, tare omul. Și să ține bine, mă, adică sigur că are operații estetice, că l-ai văzut acum de curând, e, zici că e tot timpul mirat.
1: A, da?
0: Da, da, da. E,
1: s-a mai întins un pic așa.
0: Da, da, da, alunița aia care o are pe obraz, cred că e buricul, de fapt. Da, da, mă rog, ce să mai arată? Arată bine, mă, la 80 de ani, încă, cred că trage de fiare chestii, adică
1: da,
0: e...
1: Da, da, da, da, da,
0: da. Ca și Nene Arnold. Dar cred că Nene Arnold e un pic mai tânăr. Are vreo 70 și ceva, cred. Nu cred că a bătut de 80.
1: Oare?
0: Nu cred că a bătut.
1: Aveam senzația că e mai bătrân un pic, nu-mi dau seama.
0: Ia să vedem, chiar sunt curios, na. Nene Arnold, 78.
1: A, deci e un picuț mai tânăr.
0: Anul ăsta face 79. Ce vorbești, mă, născut în 47. E cu un an mai...
1: Tot pe
0: acolo. E cu un an mai tânăr, atât. Deci la anul îi spunem și lui Nene Arnold octogenarule.
1: Da, gata.
0: Așa. Pe cine mai avem? Pe 50 Cent.
1: Ia uzi.
0: Da, 50 Cent împlinește 51 de ani.
1: Da.
0: Ceea ce îl face 51 Cent. Așa. 46 de ani împlinește superba actriță Eva Green.
1: Da.
0: Bă, frumoasă, frumoasă actriță, ce să mai. De asemenea, Ionuț Rada, fotbalistul nostru, împlinește fostul nostru fotbalist, actualmente, bă, nu știu ce e, face pregătiri, nu știu ce, din astea de fitness, Ionuț Rada. Așa, l-am văzut, da. 44 de ani împlinește. Din rândul foștilor fotbaliști îl avem și pe Zé Roberto.
1: Opa.
0: Zé Roberto, brazilianul Zé Roberto.
1: Altă generație, alte
0: generație, alți fotbaliști, alte rezultate.
1: Da.
0: Împlinește 52 de ani Zé Roberto. Și este sărbătorit și Kevin Hart.
1: Da.
0: Cred că l-am văzut aseară în tribunele unei dintre meciuri.
1: Știu că era Kevin Hart sau Chris Rock, nu mai știu.
0: Ah, Chris Rock era, mă, nu Kevin Hart, da, îi confund eu. Da, Chris Rock, așa este, nu Kevin Hart. Era ziua lui astăzi, normal că nu putea să-și piardă
1: timpul. Da, da, da, da.
0: Avea de organizat petreceri, chestii, socoteli. Cât împlinește 47 de ani. Așa, și pe cine mai avem? Decanul de vârstă al acestei zile. Decanul de vârstă, tată. 86 de ani, oameni buni, împlinește astăzi marele, unicul, primul și singurul președinte adevărat, Nursultan Nazarbayev. Da?
1: Meserie,
0: 86 meserie. De cotolan, cum se zice.
1: Ce vorbești?
0: Da, Nursultan, primul președinte al Kazahstanului. Acum cine e? E fisul, parcă, nu?
1: La conducere.
0: Că și acolo
1: este republică ereditară.
0: Da, da, da, e pe generații pe acolo. E pe dinastie, dinastia Nazarbayev. Frumos, bravo, bravo lor, să fie sănătoși. 86 de ani, mare om, mare caracter. În rest nu mai știu ce să vă zic despre ziua asta. E cazul să o lăsăm așa cum a căzut. Au fost destule. Mă duc să caut o husă de umbrelă.
1: Să-i spui la mulți ani.
0: Să-i spun la mulți ani, da. Din toată inima. Așa. 7:25 de minute. Hai să dăm și noi cu ceva muzici și vedem noi ce mai povestim. Venim cu informațiile meteo. Dați-i voi niște semne de viață acum al de luni, așa, să vedem v-ați trezit, nu v-ați trezit, sunteți gata de muncă, chestii, socoteli. Hai, bună dimineața!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia să vedem noi cum stau treburile. 7:35. Mă, mi-arată undeva la 18 grade la
1: 19
0: ora asta.
1: 19 mi-arată mie acum.
0: Deci
1: 19 grade.
0: E
1: cam
0: acceptabil. Astăzi undeva la 30-31 maxim. Așa cum va fi și în următoarele două zile.
1: Ceea ce nu e rău. Adică e încă acceptabil.
0: Dar se anunță niște ploi așa. Mâine pe după amiază un pic, poi mâine și cu ceva vânt puternic și joi, în prima parte, să spunem, în prima jumătate a zilei, o să avem parte și de o răcire undeva la 23 de grade maxim joi, apoi se încălzește din nou.
1: Adică o să dea și cu ploaie?
0: Și cu ploaie, da, dimineață și după amiază. Dimineață la prânz, cam în perioada aia. Așa, după care temperaturile urcă din nou destul de mult în weekend, 29-30 de grade vineri, sâmbătă, duminică spre 32-33 încolo și minimele depășesc din nou 20 de grade înspre sfârșitul săptămânii. Apoi săptămâna viitoare nu se mai anunță mare lucru, fără ploi, hai să zic poate luni s-ar mai anunța un pic de ploaie, dar nu e mare lucru. Temperaturi 31-32 de grade, minimele pe undeva pe la 19-20 toată săptămâna viitoare.
1: Aha. Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vreme ușor instabilă, temperaturile se vor menține, să zicem așa, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cer variabil, înnorări accentuate în special după amiază și noaptea. Sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge undeva la 10-15 litri pe metru pătrat, izolat chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și pentru scurt timp în restul țării, în timpul ploilor, se poate ajunge la rafală la 40 până la 60 de km pe oră. Sunt posibile și vijelii și căderi de grindină, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, minimele între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Și pentru că am vorbit de litoral, să vedem și cum va fi vremea astăzi la mare. Vreme plăcută, temperaturile vor crește ușor, cer variabil, înnorări ceva temporare după amiaza, sunt posibile ploi slabe, dar de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ceva intensificări la rafală de 40-45 de km pe oră. Maximele pe litoral între 27 și 29 de grade, minimele între 20 și 22 de grade. Apa mării va avea o temperatură cuprinsă între 23 și 25 de grade. Deci e bine, să poate face baie fără niciun fel de probleme.
0: Da.
1: La munte, v-am spus, vreme instabilă și ceva ploi și cu ceva vânt nervos. Cam astea sunt condițiile meteo. 7:38 de minute. Hai să mergem, vedem pe unde ajungem. Cu siguranță avem ce povesti. Rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Ascultă 7 dimineața. 7 dimineața. Cu Alex. Cu Alex și Mihai.
1: Cum îți spun eu, că eu te învăț de bine.
2: Păi doar noi vrea să vă învățăm de rău, așa.
3: Da, să mai pot. Întâmplă și din astea, că na, da. Până la urmă e o chestie de interpretare, bă, orice.
2: Da, da, da, da. Orice poate fi interpretat.
3: Da, da, da,
2: în diferite
3: sigur
2: moduri.
3: Că, sigur că da. Hai să mergem un pic până Statele Unite.
2: Așa.
3: Pentru că vreau să vorbesc despre un lucru care teoretic ar trebui să fie la rubrica de sport. Așa. Practic, acest campionat mondial de fotbal transcende un pic domeniul sportiv,
2: păi da,
3: în multe domenii și ajunge să fie, să reprezinte un element de noutate absolută. Atât din punct de vedere al recordurilor și al banilor încasați, cât și al unor lucruri cum nu s-au mai întâmplat până acum. Și o să vorbim un pic despre cum domnul Donald Trump,
2: așa,
3: a intervenit în mod direct la FIFA pentru a ridica suspendarea unui jucător.
2: Bă, dar eu n-am înțeles, am încercat să mă documentez așa, să văd despre ce treaba. Adică cum, pur și simplu FIFA a făcut asta doar pentru că poate? Adică n-a avut o motivație sportivă de pe teren? Că nu știu ce, că a greșit arbitru?
3: Nu. Arbitru n-avea cum să greșească, pentru că decizia de a-l suspenda, este vorba despre Balogun, îl cheamă.
2: Da, da, da.
3: Vă aduc aminte, a luat cartonaș roșu în urma unei intrări extrem de dure în care aproape că era să-i rupă piciorul unui jucător din Bosnia, un bosniac.
2: Da,
3: da. Deci a fost o intrare din aia crâncenă. Acum că a vrut, că n-a vrut, că nu știu, habar n-am. Cert este că a luat roșu pe bune, adică inclusiv certificat de VAR.
2: Da? Așa.
3: Ce spune regulamentul la treaba asta? Că stă cel puțin două etape.
2: Așa.
3: Așa spune regulamentul, așa a luat inclusiv paraguaianul ăla sau ce era, care a vorbit cu mâna la gură.
2: Nu. Paraguaienii n-au luat cartonașele roșii. Vreo 3-4 cartonașe roșii cât ar fi meritat să ia.
3: Da? Nu. Eu spun de meciul anterior.
2: De meciul anterior. Deci...
3: Nu, paraguaien era, deci, parcă deci ăla care a vorbit...
2: Parcă nu mai știu, dar adică ăluia nu i-au suspendat decizia.
3: Nu, ăluia nu i-au suspendat decizia.
2: Ăla care a stat cu... că a vorbit cu mâna la gură, pe când ăstuia care era să-i rupă piciorul, da, i-a suspendat.
3: Da, și uite așa are loc o premieră absolută. FIFA a luat o decizie nemai văzută la Cupa Mondială și în general nemai văzută, nu numai la Cupa Mondială. Forul Intercontinental a șters suspendarea de o etapă a lui Folarin Balogun, primită după cartonașul roșu din meciul anterior, și a transformat-o, atenție, într-o perioadă de probațiune de 12 luni, astfel încât vârful de 25 de ani să poată juca în meciul de mâine de la Seattle. Da? Și probațiunea este așa: dacă în 12 luni mai iei un cartonaș roșu, atunci vei face și această suspendare.
2: Incredibil.
3: Nu e un precedent? Adică nu poate lumea să invoce chestia asta acum?
2: Oricând, de acum înainte. Da?
3: Sau e valabil numai la intervenția domnului Trump? Evident că
2: la intervenția persoanelor la care are un interes domnul Infantino, știi?
3: Da, mă rog.
2: Dar asta mi se pare strigătoare la cele.
3: În cazul acesta, înțeleg din publicațiile americane că intervenția a fost directă a domnului Trump. Adică a fost sunat domnul Infantino. Care domnul Infantino, sigur că îl și vedem așa și cad banii după el, evident.
2: S-a conformat.
3: Evident că știe cine who's the boss și atunci a zis, gata, am rezolvat problema. La câteva ore după decizie care a făcut în conjurul lumii, The New York Times a confirmat ipoteza lansată de mai multe site-uri internaționale. Da? Deci The New York Times, nu orice publicație. Celebrul cotidian american a confirmat că Donald Trump l-a contactat pe președintele Gianni Infantino și a cerut să revizuiască suspendarea lui Folarin Balogun.
2: Incredibil.
3: Da? Prietenia între cei doi este cunoscută, a primit și premiul pentru pace, Mă rog, n-are rost acum să mai discutăm despre treaba asta.
2: Deci în privința regulamentului nu poate fi justificată.
3: Nu poate fi justificată în niciun fel. În niciun fel. Numai că Balogun este principala gură de foc, să zicem așa, a americanilor în ceea ce privește golurile marcate, conduce în clasamentul marcatorilor și era inacceptabil ca cel mai bun jucător american USA Team, care face parte din USA Team, așa cum se autointitulează, să nu joace cu Belgia. Pentru că cu Belgia, evident că Federația din Belgia n-a putut să spună decât, bă, suntem uimiți, așa ceva nu există, nu s-a putut întâmpla așa
2: da,
3: ceva.
2: Da, cum nici nu puteau să, da? Să facă protest.
3: Decizia, sigur că îi poate afecta pe belgieni într-o oarecare măsură, dar, mă rog, ce mai contează când Donald Trump a salutat această decizie care a creat un precedent foarte periculos în fotbal. Federația Belgiană de Fotbal a emis un comunicat.
2: Și a zis, dar parcă zicea că s-a făcut o dreptate istorică.
3: Da, da, da.
2: Îți dai seama cum gândește ăsta,
3: da,
2: Trump?
3: Da, da, s-a făcut o dreptate. Deci ăla că i-a rupt piciorul aproape că... Deci intrarea a fost cu talpa pe tendonul lui Ahile, ceva de genul ăsta, sau da, pe gleznă. Deci a fost ceva rău.
2: Am văzut imaginea aia,
3: da, strâmbat. Deci a fost ceva rău. Cu mare noroc a scăpat Bosnia acolo. Da, Federația Belgiană a emis un comunicat în care susține că hotărârea Forului Mondial contrazice propriile regulamente și anunță că analizează toate căile legale de a-și apăra interesele. Da, ar trebui să se ducă la TAS, nene. Pe cuvânt, ar trebui să ducă la TAS, pentru că dacă omul intră în teren după treaba asta, ar trebui să ducă la TAS. Și regulamentele și tribunale și astea pălesc în fața celui mai puternic om de pe planetă, adică n-ai cum.
2: Asta o să mă întreb acum ăștia, antrenorul, jucătorul în sine și așa mai departe, ori avea vreun strop de demnitate, așa, de coloană vertebrală?
3: Bă, nu știu, dar e foarte...
2: Încât să nu intre în primul 11.
3: E foarte grav ce se întâmplă și...
2: Adică deja lucrurile sunt conduse așa într-un spirit dictatorial, nu știu cum să zic.
3: Da, nu mai au niciun fel de bun simț, nu mai există nimic, adică nu există decât...
2: Dubla, ca să nu mai zic de dubla măsură, adică toți ceilalți care iau cartonașe își văd de suspendări, știi?
3: Da, e de neînțeles.
2: Ok, și dacă îi rupea piciorul ăla, ea ce mai făcea?
3: Da, ce contează? Ce? Asta e problema. Na, mai avea unul. Ia uite, mă, ce avea nevoie de... Acum, sigur că... nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi făcut altcineva chestia asta. Înțelegi? Adică, nu știu, altcineva. Nu știu, un șeic sau Putin. Păi dacă ar fi făcut Putin treaba asta, să-l sune pe domnul Infantil.
2: Zică, bă, suspendă suspendarea, te rog eu, că nu.
3: Da. Adică cum s-ar fi întâmplat treaba asta?
2: Da, înțeleg
3: că totul a pornit nu de la domnul Trump. Înțeleg că la acel meci a luat parte pe lângă domnul Infantino, care sigur că a luat parte și domnul secretar de stat al Statelor Unite, Marco Rubio.
2: Așa.
3: Mie mi-a plăcut, există un editorial. Există un editorial al lui Alin Buzărin în Gazeta Sporturilor, care e foarte mișto și trebuie citit. Zice, citesc din articol, pentru că merită. Cu o candoare fotbalistică pe care un hispanic ca dumnealui n-ar trebui să o etaleze, excelența sa spune că nu se pricepe, dar în mod normal ar trebui ca Balogun să nu fie suspendat. Declarația înaltului oficial american, probabil mai preocupat de ceurile diuretice ale recent octogenarului Mr. President sau măcar de strâmtoarea Ormuz, a străbătut lumea fotbalului ca o părere naivă a unuia care la a doua pungă de popcorn a început să facă pe Patriotul. Dar iată că FIFA lui Infantino, de câteva ori coleg de floricele cu domnul Rubio prin diverse tribune oficiale,
2: incredibil,
3: nu rămâne insensibilă și anulează cartonașul roșu al atacantului Statelor Unite. Da, nu există...
2: Da, eu cred că totuși idioții ăștia au făcut mult mai mult rău decât bine cu povestea asta. Da, în general așa. Deci nu înțeleg totuși. Da. Deci explicațiile celor de la FIFA astea sunt, doamne, că există nu știu ce articol și că am făcut-o pentru că putem.
3: Da, exact, da. Am transformat-o în perioadă de probațiune. Nu există așa ceva. Cum adică perioadă de probațiune? Adică e un fel de cu suspendare și dacă mai faci, o execuți și pe aia din...
2: Da.
3: Aha.
2: Da.
3: Dar deocamdată poți să joci.
2: Exact, un fel de pedeapsă cu suspendare.
3: Am înțeles. Păi să vedem acum cum s-o să se intre la oase așa și o să zic că, bă, nene, dacă m-am calificat mai departe, eu de ce să nu beneficiez de... Ce numai americanii trebuie să beneficieze.
2: Da, nu, asta este ceva înfiorător.
3: Da?
2: Și totuși servilismul ăsta al domnului Infantino, imediat cum deschide Trump gura, cum începe el să susțină absolut toate, da, prostiile pe care le zice ăla, că...
3: Alin Buzărin, și cu asta închei, face o comparație, zice, băi, nici măcar Postelnicul cu Victoria și Flacăra Moren n-a avut tupeu.
2: Așa e.
3: N-a avut tupeu ăsta să facă. Sau cu șeicul ăla cu Veitian în 82, care a coborât pe teren și a început să îmbrâncească facul.
2: Da.
3: Bă, te doare mintea, mă, băi, te
2: deci
3: doare.
2: Asta chiar mi se pare absolut șocantă decizia, știi?
3: Da.
2: Deci până la urmă nu e că aici mi-era un pic peste mână așa ceva. Deci ei n-au reușit să găsească nicio explicație în regulamentul fotbalistic.
3: Nu, nu, dar în momentul în care pretenarul lui cere treaba asta, păi domnul Infantino, păi, na, vorba aia, de ce? Pentru
2: bă,
3: că
2: grav,
3: poate, normal.
2: E grav.
3: Jurnalistul Ben Jacobs susține că FIFA i-a anulat cartonașul roșu lui Balogun în urma unui apel al Casei Albe, direct. I-a solicitat în mod direct președintelui FIFA să analizeze cartonașul roșu primit de Balogun. În concluzie, va juca mâine domnul Balogun, atacantul american, care va lupta cu Belgia, cu în cadrul USA Team. Acum, nu știu exact cum se va desfășura meciul, dar probabil că va fi în felul următor.
2: Da, nu știu ce să zic. Dar
3: americanii vor juca 13, vor avea voie cu 2 portari.
2: Da.
3: Ce altceva ar mai putea să se întâmple în meciul acela? Nu vor primi cartonașe galbene și nici roșii. În principiu, meciul va dura până când
2: vor să marcheze americanii un gol.
3: Da,
2: și după aia se termină.
3: Exact, după aia este golul de aur. Și dacă câștigă americanii, dacă dau primii americanii gol, e golul de aur, se termină și după 6 exact. minute, dacă e cazul. Important este să se califice. Și într-un final, eu nu înțeleg de ce se mai complică cu chestiile astea. Bine, mai au bani de încasat, asta e foarte clar. Când ar fi putut să îl sune pe domnul Infantino și să zică, prietene, eu vreau USA Team campioană mondială.
2: Da, ar fi să câștige la masa verde.
3: Da, bă, la orice masă. La masa din birou oval.
2: Să le dea aia vreo 2-0 și să zică după aia, nu, eu cred că americanii trebuiau să câștige cu 3-0.
3: Da, nu, arbitrajul a fost clar. Arbitru trebuie să fie neapărat american.
2: Da, asta clar.
3: Nu
2: clar.
3: Poate o...
2: Păi să arbitreze domnul Rubio atunci.
3: Da, clar, domnul Rubiu direct din tribună să arbitreze. Și în principiu v-am spus, nu înțeleg de ce ne mai chinuim așa când ar putea să vorbească cu domnul Infantino și să o declare deci, USA Team campioană mondială și cu asta
2: nu știu, nu știu dacă realizează Rubio, Trump, așa că prin gesturile astea ei nu fac altceva decât să dovedească cât de mult de lipsește demnitatea, știi,
3: și
2: în general.
3: Și democrația și respectarea regulilor și... Da? Adică, mă, e foarte clar că Nu e ce trebuie. Da, no. Mă rog. Bun, o să vedem. Nu aveam de gând să țin cu Belgia, dar n-am încotro. Deci n-am încotro.
2: Din păcate n-avem ce să facem.
3: Exact, exact. O să mai vorbim despre fotbal în ultima parte. Acum am vorbit despre treaba asta pentru că mi se pare că, așa cum vă spuneam la început, transcende fotbalului problema asta și este jignitor la adresa celorlalți participanți la campionatul mondial.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She7.
1: Bun, hai cu piesa de la She7. Rămânem la americana, dacă am început pe latura asta.
2: Să nu ne omoare drumurile, vorba aia.
1: Exact, da. Avem In This Moment în continuare la She7. O trupă foarte interesantă, așa. Bine, nu prea mai sunt ei foarte noi, dar să spunem din noul val, că se încadrează în zona asta de alternativ mai agresiv, așa, de alternativ metal. In This Moment, Sleeping With The Enemy, au lansat de curând piesa, hai să zicem acum vreo lună, așa. O piesă destul de agresivă, o piesă de înviorare, putem spune. Haideți să asculte toată lumea și mai vorbim după. Dacă e 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Piesa de la She7, In This Moment, Sleeping With The Enemy.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așa, dar
2: bine, supărați.
1: Da, se pregătește să lanseze un album, ar fi al nouălea album de studio. În schimb, nu au oferit detalii până acum, nu știm cum se va numi, când va fi lansat. S-ar putea să se întâmple așa, dintr-o dată, știi, să fie pene pregătite.
2: Aplicăm și noi metoda ardelenească. Vin el și cânele.
1: Da, exact. Ar fi terminat munca de studio.
2: Da, probabil că da. Acum o să dea drumul cu țârâit așa la câte un single ca să ne strânească curiozitatea.
1: Până când să facă vreo mare lansare, ceva bun. Ia să vedem, 0772204 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Noi
2: continuăm
1: ne vedem
2: să dăm de vorbă, sigur că da. Mesaje la 0772204 de 7. Și până trimiteți voi mesajele, noi am și obținut o viză, ceva. Avem nevoie de viză la următoarea oprire, ca să știm să depunem actele.
1: Da.
2: Ok.
1: Mai greu pe la americani, pe acolo nu prea.
2: Da. Bun, hai să vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți unde sunteți, că stați bine aici la 7, evident, în 7 dimineața.
1: Hai, ne auzim în scurt timp.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.

0: Jus
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Cât

0: invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așa, băi, hai să ne mai plimbăm un pic înainte să ne apucăm de ale noastre, pentru că avem niște vești foarte interesante din Grecia, pe acolo pe unde ne plimbăm destul de mult în perioada asta. Și asta vine din regulile de circulație, povestea principală. Bă, mai nou au mai introdus sau vor să introducă grecii o normă de asta, o nouă metodă de a pedepsi șoferii neatenți. Mai nou intră cumva la capitolul contravenții și utilizarea, atenție, a smartwatch-ului, a ceasurilor inteligente la volan.
1: Păi cum?
0: Că, vezi, doamne, ar distrage atenția șoferului, la fel cum o distrage și utilizarea telefonului, spre exemplu, la volan. Uh-huh. Acolo, dacă folosești telefonul, amenda e undeva la 350 de euro și, și ți se suspendă permisul pentru 30 de zile. Acum...
1: Și la smartwatch cât o să fie?
0: Bă, vor să o lase mai ușor, 150 de euro și 20 de zile suspendare. Mm-hmm. Adică să se ducă un pic sub pragul minim de 30 de zile, știi?
1: Da, dacă am două ceasuri la fiecare la cât o mână, ce faci?
0: Băi, nu, acum depinde câte, bă, dacă le foloseai pe amândouă simultan. Nu știu, dacă ai vreun joc, ceva, jucai ping-pong, habar. Joci ping-pong în rețea, nu știu ce faci. Cu două ceasuri. Deci măsura face parte, vezi, doamne, dintr-o strategie mai amplă de reducere a distragerii atenției în traficul rutier, în cadrul căreia inteligența artificială joacă un rol din ce în ce mai important. De ce? Pentru că vor să amplaseze pe șosele niște camere inteligente care pot detecta automat anumite nereguli, cum ar fi inclusiv folosirea telefonului mobil. Acum, nu știu dacă...
1: Dar dacă eu, de exemplu, am o mașină mai veche care n-are ceas de bord, da, adică ceas care să-mi arate ora la bord și mă uit la ceasul de la mână în timp ce
0: aia
1: conduc.
0: Aia se consideră utilizare sau doar dacă atingi cu unul dintre degetele celeilalte mâini touchscreen-ul ceasului ca să faci ceva pe el, nu știu. Să răspunzi, să...
1: Da, nu rămâne decât să vă antrenați, să încercați să umblați cu degetele pe ceasul inteligent de la aceeași mână.
0: Că da, la scărpinat în nas se întreabă. Păi da, că acum nu știm exact. De respirat mai ai voie să respiri în timp ce conduci. Da.
1: Da. Asta cu respiratul, da, cred că încă mai ai voie. Da, nu știu pentru cât timp.
0: Da, deci dacă un șofer își privește în mod... Deși, atent aici, bineînțeles, acum apar... astea nu ți le trimite direct inteligența artificială, ci sunt notificați niște polițiști în cazul în care apare ceva suspect pe camera inteligentă. Polițiștii o analizează și, în fine. Acum nu înțeleg... Deci că cu ajutorul tehnologiei de recunoaștere imaginilor, sistemele pot identifica și înregistra acțiuni suspecte. În acest proces pot fi observate mișcările către un smartwatch. Bă, nu știu cât timp are o cameră, adică te filmează așa de la câți kilometri depărtare. Dacă un șofer își privește în mod repetat încheietura mâinii sau o ridică spre față, sistemul de supraveghere poate interpreta acest gest ca o posibilă utilizare a unui dispozitiv inteligent.
1: Da, mă, dar dacă eu mi-am luat un Rolex nou și sunt foarte mândru de el și mă uit de 3 ori pe minut la ceasul meu,
0: da,
1: cel
0: da,
1: nou...
0: Da, să vezi cum îți vine pe încheietura.
1: Da, cum e? Dar dacă îmi pun cum își puneau soldații ruși un manometru de gât, se pune că e... Cum e? Atunci ce zice inteligența artificială? Că sunt omul pendulă? Ce,
0: bă, nu știu, ar trebui, da, asta, să țin mașină, să nu mai umbli cu de-asta, să ții un ceas cu cuc în mașină,
1: da,
0: care la ore fixă să scânte cucu.
1: Să iasă cucu, sigur că da. Frumos. Au și ei modalităților de a mai cheltui niște bani.
0: De a mai strânge, de a mai strânge.
1: Nu, și de a mai cheltui, că probabil trebuie să implementeze acum sistemul cu AI-ul, cu camerele, cu foaie verde, cu din astea, ok. Foarte frumos, foarte frumos.
0: Bine, nu e acum, nu e chiar telefon, ceasul, și e greu să echivalezi în sistemul juridic, știi? Dar e alt instrument. Spre exemplu, articolul 16 din codul rutier din Grecia îi obligă pe șoferi să-și concentreze întreaga atenție asupra traficului. Păi de aici se poate ajunge foarte ușor la o dictatură de-aia distopică, cu întreaga atenție asupra traficului.
1: Adică, nu, dar cum poți
0: adică deja
1: nu prea ai fost atent, tovarășul, da, conducător.
0: Deci deja dacă apelezi la astfel de exprimări generaliste, și nu poți să mai folosești nici hands-free-ul mașinii, adică numai gata, s-a terminat.
1: Cum era aia? Să reduci viteza până la limita evitării oricărui pericol.
0: Da, și care e acea viteză care îți permite evita?
1: Nu știi că era în codul rutier vechi, așa da, era, să reduci viteza până la limita evitării oricărui pericol.
0: Da, o altă chestie total interpretabilă, știi?
1: Da, să fie toată atenția pe trafic, să
0: ceas de, nu ceas de buzunar, nu există așa ceva, nu-ți dai seama ce înseamnă să bagi mâna în buzunărel, așa, să scoți ceasul, să te uiți la el. Da, mai îți distrage atenția, tată. Că radio e voie. Da. Îți distrage atenția. Da, asta zic, adică exprimarea e foarte periculoasă, că dacă asculți radio înseamnă că o parte a atenției ți este îndreptată și către ce asculți acolo, nu? Deja poți scoate în afara legii difuzoarele din mașini.
1: Clar, adică sigur că da. Și ceasul cu cuc, vorba aia, nu care cumva când sună ceasul și iese cucul, să nu te uiți la cuc.
0: Da.

0: Am revenit la obiceiurile noastre.
1: Hai să vedem că au revenit în forță și cei de la Quantic cu noi concerte care mai de care. Le luăm în ordine, așa. Avem de data asta invitații duble pentru concertul de miercuri, adică de poimâine, din Quantic. Concert Dimitris Betz, o trupă foarte interesantă de la noi de aici, din zona asta de alternativ pop, alternativ indie, zona asta de la noi, o trupă care iese în evidență, să spunem, pe scena de indie românească. 031 620 0707. Deci, ca de obicei, după ora 19 se intră, undeva până în ora 20 încep cântările, că avem și și invitații speciale acolo, support acts, cum ar spune americanii. Avem Fata în iarbă și Miau.wav. Miau.wav în deschidere sau la început.
2: Măcar nu e MP3.
1: Într-o susținere a concertului Dimitris Betz, da? Care revine, iată, pe scena de la Quantic. 031 620 0707.
0: Cine dorește, care mai poftește poimâine la un concert foarte mișto cu Dimitris Betz, având la susținere alte două trupe, practic o seară de alternativ foarte mișto în Quantic, probabil că o să înceapă în jur de ora 19 accesul publicului, după la vreo 8 seara începe și cântarea, acum nu știm cât o să țină, dar dacă vreți să mergeți, dați o veste, 031 620 0707, numărul de telefon. Dacă nu puteți suna în direct, puteți să ne trimiteți un mesaj prin care să ne convingeți că voi vă doriți foarte tare această invitație dublă. 077 220 4 de 7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Sigur, noi ne-am dorit să stăm de vorbă cu voi în direct, de altfel cei care sună au o prioritate absolută. 031 620 0707, numărul de telefon la care, dacă sunați, noi promitem să răspundem. Am deblocat telefoanele în acest moment, deci cine sună primul, acela va avea un program miercuri seară de cântare mișto în Quantic.
1: Da, deci o seară, hai să zicem o seară indie așa în Quantic. Miercuri 8 iulie, orele 20 încep cântările. Fata în iarbă, Miau.wav și Dimitris Betz, cap de afiș. Așadar, 031 620 0707. Și mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Hai să și ascultăm o piesă care a fost și prin playlistul nostru pe aici, prin rotație. Titanic se cheamă, o piesă de acum vreo 2 ani, așa, de la Dimitris Betz.

0: Bun, 8:48 de minute. Hai că putem să începem și cu nebuniile noastre de pe aici. Să vedem ce se mai întâmplă prin zonă.
1: Bă, se mai întâmplă una alta. E adevărat că destul de greu mai găsești câte o știre așa care să-ți ridice moralul. Că de unde atâta moral? Da, încercăm pe cât, pe cât posibil. Uite, eu o să vreau să dau o veste bună, chiar dacă încă nu e trecut de ora 9,
0: da.
1: Și să vă spun, oameni buni, că apare o nouă autostradă.
0: Aolo.
1: Da, e adevărat, deocamdată doar pe hârtie, dar, băi, după cum a pornit de la denumire, n-are cum să nu reușească, mă, n-are cum. Asta. Este. Autoritățile pregătesc un nou proiect de infrastructură rutieră de interes național, bă, se numește Autostrada Dacilor.
0: Da,
1: așa
0: autostrada
1: am zis și eu. Autostrada Dacilor, da, care ar urma să traverseze județul Hunedoara, da, și să conecteze principalele localități din Valea Jiului. Deocamdată investiția există doar la nivel de proiect legislativ, urmând ca în cazul aprobării să fie realizat într-un interval de estimat de 4 ani. Deci deocamdată e la stadiu de
0: nici la prefezabilitate.
1: Da, da. Noua autostradă ar urma să lege Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, cu scopul de a reduce izolarea economică a microregiunii și
0: asta
1: de a atrage investiții.
0: Ar mai ajuta un pic zona respectivă, care e în moarte clinică de,
1: păi,
0: de ceva timp.
1: Oricum este zona considerată defavorizată, da, acolo, da, da. Dacă înființezi o firmă, ai destul de multe facilități,
0: da?
1: Să știi. Da, sigur că da. Zonele defavorizate economic au niște facilități fiscale. Dacă,
0: da, nu știam.
1: Acum, eu nu știu exact ce e pe acolo și cum e, că de multe ori oamenii își înființează firme pe acolo, după care ei lucrează în altă parte. Da, nu știu exact cum se mai întâmplă treaba.
0: Am înțeles, deci își înregistrează acolo și își fac puncte de lucru și prin alte
1: părți. Exact, exact, ca să beneficieze de niște facilități fiscale. Nu știu, rămâne de văzut. Oricum, autostrada asta pare interesant așa. Numărul locurilor de muncă din exploatarea cărbunului a scăzut foarte mult, de la 51.091 la, cred că mai lucrează sub 3.000 de mineri în momentul ăsta. Și e nevoie de acolo, problemele sunt destul de presante așa din punct de vedere economic. Oamenii se descurcă destul de greu cu viața de zi cu zi. Acum, nu știu, în general am învățat și din jocurile video, bă, când faci un drum pe undeva, începe să prospere zona respectivă într-o oarecare măsură. Accesul rutier în Valea Jiului în momentul ăsta se realizează pe un drum destul de intens circulat și cu sectoare montane care limitează viteza și mai ales capacitatea de trafic. La un moment dat era și foarte rău din punct de vedere calitativ, adică plin de gropi, era rău de tot, da. Cea mai apropiată autostradă este A1 și se află la vreo 80 de kilometri de Petroșani.
0: Am fost anul trecut, dar nu era acceptabil. Bine, e...
1: Nu, anul trecut deja o mai reparaseră. Eu am fost în urmă cu vreo 3 ani
0: și nu era mult mai nasol.
1: Și era rău, rupeai mașina. Da?
0: Da, deci oricum zona e foarte frumoasă, dacă mă întrebi.
1: Bă, este superbă.
0: Dar un proiect de autostradă, de drum expres pe acolo, presupune o investiție majoră, pentru că sunt munți acolo, ai nevoie de multe viaducte și, cred eu, mai ales tuneluri, ceea ce e destul de scump în zilele noastre, știi?
1: Da, nu, cred că totuși vor încerca o soluție fără tuneluri, ceva care să fie totuși mai fezabil din punct de vedere și al costurilor. Inițiatorii susțin că noua autostradă ar separa traficul greu de cel local și al îmbunătății semnificativ siguranța rutieră pe coridorul Deva-Petroșani. Pe de altă parte, documentul mai arată că autostrada ar putea transforma patrimoniul istoric și natural din zonă într-un motor de dezvoltare economică din punct de vedere al turismului. Sigur că da. sigur că da, pentru că există niște locuri absolut minunate acolo, absolut minunate. Nu mai discutăm de Sarmisegetuza, de nu știu, Țara Hațegului sau Castelul Corvinilor sau Geoparcul Dinozaurilor. Există foarte multe lucruri de vizitat acolo și sigur că o autostradă ar dezvolta zona foarte mult. Finanțarea ar urma să fie asigurată, mă rog, etapizat din Fondul pentru Tranziție Justă, programe europene, bugetul de stat și, mă rog, alte surse. Acum, știi, când sunt foarte multe surse de finanțare, există și riscul de a se împotmoli treaba, dar nu pot decât să salut chestia asta și să zic, bă, m-aș bucura să mai apară, mai ales că zona respectivă e destul de gri, așa, și ca viață, și ca, mă rog, economic vorbind, e destul de greu prin zona pe acolo. Și e păcat că e o zonă...
0: E o zonă foarte frumoasă și, zic eu, o zonă cu potențial turistic, așa.
1: Da, categoric, da. Acum o să vedem dacă această autostrada dacilor, băi, autostrada dacilor, deci nu mai e cu A1, A3, A8, A9, A24, nu. Acum este cu autostrada dacilor, așa.
0: Păi da, asta totuși va trebui să aibă și un număr, adică ce număr se va atribui acestei autostrăzi?
1: Nu știu, habar n-am. Ceva care să semnifice daci liberi, să reprezinte daci liberi, habar n-am. O să se gândească domnul Pistol la
0: nu denun. E daci liberi, că dacă e pe acolo, pe traseul antemenționat, e, da, e cam Dacia Romană.
1: Acum, da, sigur că, na, istoric vorbind, da, acum, dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă,
0: da,
1: peste tot să nu mai daci liberi, da. Deci...
0: A, bine, acum da. Vezi? Acum suntem cu toții liberi.
1: Da, vezi, daci liberi, tată, ce să mai...
0: Da, oricum, așteptăm și această nouă autostradă, bineînțeles, la nivel de, nu știu, de desen, așa, de...
1: Sau nici măcar de desen, deocamdată e la nivel de proiect legislativ care urmează să fie votat.
0: Să trasezi cu mouse un paint, așa, o dunguliță roșie pe acolo, pe Valea Jiului, poți, știai că...
1: Da, da, da, era și un banc cu să tragi o dungă roșie.
0: Da.
1: Da,
0: noi avem multe autostrăzi de genul ăsta prin țară, știi,
1: da,
0: care
1: da,
0: nu există. Ele sunt cu totul și cu totul imaginare, da.
1: Păi e țara străbătută de, este brăzdată de autostrăzi care mai de care. Da, o să avem și noi autostrăzi la un moment dat. Acum, sigur, nu știu dacă pe durata vieții noastre, da, o să ne bucurăm de ele, da.
0: Da,
1: important e că generațiile următoare vor avea probabil pe ce merge într-un ritm ceva mai normal.
0: Când va fi deja inventată teleportarea, noi o să avem o rețea bine pusă la punct de autostrăzi.
1: De-abia atunci o să o terminăm.
0: Atunci o să terminăm.
1: 4 minute până la ora 9, hai să mai dăm cu muzici și ne pregătim să intrăm în ultima oră de program.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Păi, mie 98 minute, am intrat așadar în mod oficial în ultima oră de program a primei ediții de 7 dimineața din săptămâna asta. Hai să vedem cum stăm, pe aici cu vești bune. E complicat, e greu de găsit. Da, uite, dacă vrei pot să o pun și așa sub hăinuța unei vești bune. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană.
1: Atât. Oprește-te aici.
0: Mă opresc aici, da? Se pare că până la urmă România, ce să vezi, în ciuda a ceea ce are sau ceea ce ne lasă pe noi unii politicieni să credem, suntem primii în UE la taxarea muncii, la taxele și impozitele pe care le plătești din salariul brut. Da, suntem la 41,5%, după cum prea bine știți. Luați salariu, 10% impozit pe profit. Din ce rămâne, îți mai ia statul 25% pentru pensie și încă 10% asigurarea medicală obligatorie, da? Acum, următoarele după România ar fi Lituania cu 39%, Belgia undeva la 37,6%, dar media europeană, deci atenție, media europeană de taxare a muncii este pe undeva pe la 29%, adică totuși îți lasă două treimi, știi?
1: Da.
0: La noi așa, mai 50-50.
1: Păi, în principiu
0: la noi e pe sistem fanariot.
1: Nu e statul partenerul nostru, nu se scoală el de dimineață cu noi odată?
0: La noi e mai pe sistem fanariot, așa, știi?
1: Păi, normal.
0: Deci lucrurile sunt destul de clare. Acum, probabil că s-a făcut o medie cumva, pentru că câteva sau în multe state din Uniunea Europeană se aplică și taxarea progresivă, da? Deci că cu cât câștigi mai mult, cu atât îți oprește mai mult din brut. Probabil că aici deja vorbim cumva despre o medie. Probabil că au calculat au raportat la suma totală a salariilor brute, cumva cu suma totală a taxelor încasate din salarizare.
1: Au ei metodele lor prin care calculează.
0: La noi e simplu, că e la fel pentru toți, dar... Bine, da. la noi adică e la fel și pentru aia care muncesc 4 ore, care muncesc part-time. La noi nu contează,
1: indiferent, dar toată lumea plătește același...
0: Absolut niciun fel de beneficiu. Deci i-am spulberat pe europeni și la capitolul ăsta.
1: Păi îți dai seama, cu o taxare a muncii cum e, cu un cost al energiei electrice cel mai mare din Europa. Deci noi avem două tare din astea care practic ne scot din orice fel de competiție. Noi nu putem să fim competitivi în ceea ce privește un produs, ceva care să ieșim și noi pe piață cu el, pentru că costurile cu care suntem nevoiți să producem un lucru sunt,
0: da, energia,
1: mult mai mari decât
0: energia îi afectează pe producători. Acum salariile nete, ca să zic așa, îi afectează pe oameni. Aici îți afectează nivelul de trai, știi?
1: Nu, dar îți afectează și
0: calitatea vieții omului de zi cu zi. Acum, în privința producției, nu știu.
1: Păi când eu sunt nevoit să mai dau încă un salariu la stat față de cel, adică, care ți-l dau ție.
0: Da, da, da, adică ca omului, așa e, adică tu, ca omului să-i dai în mână o anumită sumă încât el să poată să mănânce, să bea.
1: Exact.
0: Trebuie să mai dai și la stat, da,
1: ceea ce crește costurile de producție, crește prețul produsului pe care tu-l faci. Și atunci e normal că nu ești competitiv. Nu.
0: Deci că dacă ești proști și muncești cinstit, trebuie să plătești, da, și asta e adevărat.
1: Da, din păcate, da, aici la noi și asta n-au înțeles-o băieții ăștia, că cu cât vei pune mai multe biruri pe muncă, cu atât evaziunea fiscală va fi mai mare, inclusiv pe piața muncii.
0: Cu cât vei pune mai multe biruri pe muncă, și pe profitul afacerilor, dividende și așa mai departe, toate
1: chestiunile suplimentare.
0: Și lăsând deoparte că ăștia, investitorii locali sau antreprenorii locali vor fi tentați să ascundă bani de stat, mai înfrânezi un pic și investițiile venite de prin altă parte, știi că...
1: Categoric, pentru că ăla se duce în Bulgaria, pentru
0: americanul
1: că
0: e mai... se duce la Bulgaria, da, exact. Exact,
1: da, asta e.
0: La All Inclusive acolo.
1: Exact, exact.
0: Așa, la polul opus. Și acum să vedem cum se poate și prin alte părți. Cele mai mici taxe, era Cipru 15%.
1: Bun.
0: Bă, tu îți dai seama cum ar fi să rămâi cu 85% din salariul tău?
1: Nu, pare nu aproape ireal. Îmi pare rău, dar nu-mi pot imagina.
0: Bă, mi se pare ireal. Grecia 17% și Cehia 21,6%. Da? Bun. Ei zic că veniturile românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, că aproape s-au triplat, deci o creștere de aproape 200% în ultimii 15 ani, dar, în fine, există problemele astea, că nu rămânem cu prea mult din salariile astea. Știi, asta știi cum e, că aveam aici una, vești bune, s-a ieftinit motorina, nu știu ce, știi, mă uitam... Cred că ieri am alimentat, știi? Și mi s-a părut destul de scump, așa, prețul final, total, da? Pe seară m-a lovit așa, întâmplă, în moalele capului, această informație, aceasta. Dom'le, s-a ieftinit motorina, știi? Bineînțeles că motorina s-a ieftinit cu 10 bani, dar în prealabil ea se scumpise cu 36 de bani pentru că am trecut la accizele per 2026 în sfârșit. Nu mai suntem la nivelul de anul trecut, știi? Deci asta după o scumpire de 36 de bani, bă, o ieftinire de 10 bani nu face decât să mai atenueze scumpirea, adică nu poți să spui că per total e o ieftinire, da, în fine, da. E complicat cu motorina pe la noi pe aici. Deja, ia stai să vedem. Deja cred că

0: Ce să-i faci?
1: Mai puțină, da, asta e. Acum...
0: O să... Zică bun asta, vești bune. S-a ieftinit motorina la bulgari.
1: La bulgari, da, da, da, sigur da. Că da. 9:16, cred că am epuizat veștile bune. Ba nu, mai sunt ceva vești bune. O să ne întoarcem în câteva minute.
0: Și veștile astea bune pe la noi pe ei sunt cu două tăișuri, așa.
1: Da, da, da, da, da, sigur că da. Că depinde acum de, pare, de care parte te afli a veștii bune, ca să zic așa.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem. Până să ne apucăm de sport, de alergat, de asudat, de transpirat.
1: Cum era.
0: Suntem toți o apă și un pământ. Hai să vedem ce ar mai fi de zis.
1: Bă, ar mai fi câteva lucruri de spus așa. Acum mă uitam că, uite, ne descurcăm, băi. Pe unde mergem noi, ne descurcăm.
0: Așa.
1: Uite o știre de săptămâna trecută. Un român a fost amendat cu 1,8 milioane de euro pentru că a păcălit statul belgian cu 5,4 milioane de litri de bere, mă, băiatule. Da?
0: Stai așa, mă, băiatul.
1: Da?
0: Cum e? Stai că paguba e mult mai. Deci 5,4 milioane de litri.
1: Da.
0: Înseamnă undeva la peste 10 milioane de beri. Mă rog. Dacă le vinzi cu un euro la supermarket.
1: Păi nu, că băiatul făcea altceva. Mă rog, el a fost amendat pentru faptul că s-a prins de niște să zicem așa, probleme de taxare până Uniunea Europeană. Le-a luat ceva până s-au prins. Bărbatul într-un final a fost amendat, vă spuneam, cu 1,8 milioane de euro. Adică o amendă destul de mare, așa. Românul nostru nu e la chiar la prima tinerețe, are 69 de ani, rezident în Marea Britanie.
0: Ok.
1: A fost condamnat de tribunalul din Hasselt pentru o fraudă masivă cu accize. Potrivit portalului belgian de știri vertv.be, acesta a organizat 219 transporturi din lume în provincia Limburg către Germania, însă marfa nu a ajuns niciodată la destinația declarată. Adică el lua, el lua bere din Belgia,
0: da,
1: și o ducea în Germania.
0: Ok.
1: Da? Fiind în țară din Uniunea Europeană, taxele trebuie nu erau, da.
0: Era Schengen, trecea, da, cam pampa, da, bun, și?
1: Așa. Numai că berea n-a ajuns niciodată în Germania, ci în Marea Britanie, care nu mai era în Uniunea Europeană.
0: A, am înțeles.
1: Înțeles.
0: Și el o ducea în Marea Britanie fără
1: taxe. Da. Românul a operat prin intermediul unei firme fantome, declarând că berea transportată din lume urmea să fie depozitată, livrată unui depozit din Germania. Această schemă i-a permis să profite de regimul fiscal mai favorabil al accizelor din Germania. Cu toate astea, autoritățile germane au descoperit cu ajutorul imaginilor de supraveghere video că băuturile erau de fapt redirecționate către Marea Britanie, evitând plata accizelor. Pierderile pentru statul belgian au fost considerabile. Bărbatul a păcălit, vă spuneam, statul belgian cu 5,8 milioane de litri de bere. au ajuns la concluzia. Bă, ce înseamnă, bă, românul, îi merge mintea. În timpul procesului, procurorul a subliniat că chestia asta pe care a făcut-o românul e mai profitabilă decât traficul de droguri.
0: Bă, băiatule, bă. Da. Incredibil.
1: Da, bă. Da, deci asta, concluzia asta a tras-o procurorul. Românul a fost amendat inițial cu 9 milioane de euro pentru fraudă cu bere.
0: Așa.
1: După care, mă rog, tribunalul a decis un judecător.
0: S-o lasă mai ușor.
1: Da, astfel că românul a fost amendat cu 1,8 milioane de euro, sumă care a inclus și despăgubirile. Decizia de a reduce amenda a fost influențată de o condamnare anterioară a românului. În 2021, Curtea de Apel din Anvers l-a condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 5 cu suspendare. Tot atunci românul a primit și o altă amendă de 32,7 milioane de euro pentru fapte similare. Man. Adică omul n-a avut nicio opreliște, a continuat să facă din astea. Judecătorul din Limburg a considerat că aplicarea unui noi amenzi de mai multe milioane de euro ar fi nepotrivit având în vedere pedeapsa anterioară. În prezent, inculpatul nu se află în Belgia, fiind încarcerat în Spania pentru alte infracțiuni. Hai mă, că e român de al nostru, mă. E, suntem peste tot acasă. Îmi pare rău, dar nu pot executa pedeapsa. De ce? Păi mă țin ăștia din Spania? Mă țin ăștia închis?
0: Așa nu, ce...
1: Nu pot veni în Belgia.
0: Da, zice, da. Nu pot să...
1: Sunt un pic reținut.
0: Zic că nu pot să fac doi în unu. Dacă mă țin ăștia în Spania, nu e ca și cum aș face din coace.
1: Da. Și dacă mă ținea în Spania, măcar scap de aia 32 de milioane de plată plus 1,8. Iată că s-au făcut cât s-au făcut? 34 de milioane cât s-au...
0: Frumos, frumos de tot.
1: Da, deci fraudă cu berică, tat. Cu berică. A băut britanicul bere belgiană la greu. Nici nu știa că a trecut și până Germania. Da, suntem peste tot acasă, tati. Asta e treaba, berea rus.
0: Oricum, mare, mare grijă. Sunt niște hoți de ăștia, tot la capitolul ce mai fură românii. Bine, dar acum și românii se lasă destul de ușor înșelați unii dintre ei. Ci că un cetățean din județul Neamț i-a dat unuia vreo 32.000 de lei. Ăla l-a sunat și s-a dat drept inspector ANAF. Și a spus ăstuia că ar trebui să recupereze, în fine, vreo 4.000 de lei TVA restant, ceva de genul, știi, să-i se deducă niște treburi, că omul administra o societate comercială, știi? Și a zis că are de recuperat de la stat 4.000 de lei. Eu nu înțeleg cum funcționează asta atunci când vrei să fraierești pe cineva. Adică, ca să recuperezi 4.000 de lei, trebuie să-mi dai mie 32.000. Adică, totuși, care e raționamentul? Care e retorica? Da?
1: Mă,
0: deci, ar fi avut de recuperat 4.120 de lei TVA restant de la o firmă pe care acesta o administrează și l-a convins să-i dea 31.950 de lei din contul bancar al firmei respective într-un alt cont bancar. Și bineînțeles că nu i-a mai dat, adică dăm banii ăștia și după aia ți-i dau înapoi plus 4.000 de lei sau ceva
1: help
0: de genul.
1: Help me to help you! Mai, totuși... unii oameni, iartă-mă, dar n-am cum să spun altfel. Mă, unii oameni sunt atât de proști încât eu mă întreb cum a făcut firma aia să meargă, adică cum de n-a dat faliment cu ea.
0: Da, înțeleg? Da. Cum de și-a permis să-i vireze lui a 32 de mii așa din start, adică...
1: Da, adică, bă, nu înțeleg.
0: Un asemenea.
1: Nu înțeleg. Da, mă rog, până la urmă, toată omenirea asta de-a lungul istoriei ei s-a bazat pe inclusiv pe chestia asta, pentru că unii sunt mai deștepți și unii sunt mai prostuți. Și întotdeauna aia mai deștepți profită după urma prostuților. Adică toată viața, tot ce înseamnă lumea asta, așa a mers.
0: Da, lucrurile nu funcționează așa. Adică nu vine statul și zice, bă, îmi dai tu 32.000. Da, și o să dau înapoi 36.000.
1: Da, mă, tu îți dai seama că dacă toată lumea ar fi atentă și toată lumea și-ar pune întrebări, îți dai seama că toate evaziunile astea, sau mă rog, toate înșelătoriile astea n-ar mai avea loc, adică ăștia, se pare, ăștia n-ar mai prolifera atât de tare. Că
0: da.
1: Nu, mai n-ar avea de unde, dar... eu am auzit treaba asta, eram Puști și am auzit-o de la un samsar de mașini. Care a zis în felul următor. Mă rog, eram în târg, vindeam și eu o mașină pe vremea când târgul era, nu știu, cei mai în vârstă poate și-aduc aminte, târgul nu era unde e acum. Târgul se ținea duminica și se oprea cheiul. Se oprea cheiul de unde e podul acum, de la Mihai Bravu, și până la celălalt pod acolo, la Vitan, da? Unde e acum târgul. Și se oprea toată circulația pe chei, Și acolo se ținea târgul și eram...
0: Da, mai fost acum și acum vreun an, doi, nu mai știu, parcă am mai văzut ceva similar, cel puțin pe sensul ăla de mers.
1: Nu.
0: Sau nu era oprită circulația, dar sigur erau pe trotoare, cumva erau niște tarabe, niște chestii.
1: Dar nu dincolo de pod înspre Popești, încoace.
0: Nu, încoace.
1: Și unde sunt acum servisuri, spitale alte lucruri. Da, înainte nu erau nimic. Și mașinile se puneau perpendicular pe drum, așa. Erau mii de mașini. Mii. Și m-am nimerit cu mașina, vindeam și eu o mașină și era un Samsar. Și de la ăla am auzit și am ținut-o minte. Zice, bă, să ții minte, în fiecare secundă se naște cât un prost, totuși să-l găsești.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football. Bun, hai cu totuși nu cu Champions League-ul, cu acest campionat mondial care avansează așa ușor ușor.
3: Avansează înainte, cum ar. Avansați înainte, vă rog frumos.
2: Ia să vedem noi ce am avut în weekend. Le trecem ușor în revistă rapid. S-au terminat 16-mile, Australia-Egipt 1-1, s-au calificat egiptenii după penaltiuri, un pic mai greu decât ne-am fi așteptat, iată că australienii au fost foarte competitive așa, până la urma urmei tot la loz în plic.
3: Da, s-a, bine, s-a pe mine m-a distrat într-o oarecare măsură decizia antrenorului australian ca în ultimele minute de meci să îl bage pe portarul de 11 metri, Ryan, sau cum îl chema, titularul de drept, după ce Blitz ăla, sau cum îl...
2: Făcuse super joc.
3: Deci ăla apărase din toate pozițiile, scosese, sărise, l-a băgat pe ăsta. Una n-a scos, mă. Mă, una, nu s-a întâlnit cu mingea la lovitură de la 11. Marele Ryan... La rușinat și s-a cu scărița aia, deci la rușinat grav.
2: Deci l-am văzut cum stătea rău de tot asta la penaltiuri, da. Adică el cred că mai avea doi pași adversarul până la minge și el deja s-a aruncat, știi? Da, ceva rău, ceva rău, adică, în fine. Deci în loc să lași pe ăla care era deja atent, era concentrat, avea tot meciul în mână, a băgat el portarul de penaltiu,
3: da.
2: Știi? Da, în fine. După care a venit acest meci, unul dintre cele mai bune de la acest campionat mondial. Bă, această reprezentativă a capului verde este, bă, e de poveste, așa, știi? Ceva senzațional acolo.
3: Mă, golul de 2-2,
2: ăla, șutul ăla, frate.
3: Deci ăla e unul dintre cele mai frumoase, dacă nu cel mai frumos de la campionatul ăsta mondial.
2: Da, deci...
3: Eu cred că e în top 3 cele mai frumoase goluri de la campionatul ăsta mondial. Golul ăla marcat de... Nici nu știu cum îl cheamă pe jucătorul ăla.
2: Senzațional, senzațional.
3: I-a dat-o lui... Mă, cum îl cheamă? Dibu, sau cum îi spun ăștia? Cum îl alintă pe...
2: Da.
3: I-a dat-o în vinclu din colțul 16 de n-a știu ce îi se întâmplă. Oricum, Argentina se întrebuințează serios pentru a trece mai departe.
2: Da, oricum au reușit într-un final așa cu chiu cu vai. Mă uitam să văd cât e. Deci acest Cabo Verde are vreo 500.000 de locuitori.
3: Da, păi...
2: Da, deci cam cât două străzi din Buenos Aires, așa, știi? De alea cu blocuri mai înalte.
3: Da.
2: Două bulevarde, hai, treacă de la noi. Deci cam asta este situația. Oricum i-au ținut bine de tot în șac. S-au gândit, i-ai spus tu povestea. Au dat anunțuri pe rețelele de socializare, da. Am înțeles că au o diasporă destul de mare așa, undeva la peste 100%, ca să zic așa.
3: Păi,
2: undeva
3: la oamenii au mai plecat.
2: Peste 500 de mii, sunt aproape de un milion peste hotare. Și atunci ăștia i-au găsit.
3: Viața pe acolo nu e grozavă.
2: Nu e grozavă.
3: Nu
2: e bună doar pentru turiști.
3: În ciuda faptului că s-a dus domnul Iohannis și i-a luminat din punct de vedere economic, le-a explicat ce să facă.
2: Păi nu, pentru turiști e bine, știi, da. Te duci acolo la All Inclusive, e ce trebuie, sunt plaje frumoase, dar...
3: Da.
2: Sunt plecați mulți și au reușit să adune oameni așa cu origini de acolo.
3: Da. Culmea e că portarul Vozinia, acel senzațional portar de 40 de ani,
2: a apărat
3: senzațional. Deci a scos niște mingi absolut imposibile. Știi că nu are contract. Nu mai are contract. Și, mă rog, se zvonește, acum eu nu știu dacă e chiar adevărat, se zvonește că a intervenit Messi și că o să semneze cu Inter Miami.
2: Băi, nu cred, la 40 de ani, nu cred că mai are ce să facă cu el, totuși.
3: Al doilea portar ca rezervă, păi bă, dacă e în formă și apără în halul ăsta, De ce să nu-l? Ce importanță are până la urmă că ai 40 de ani?
2: Da, dacă te duce, dacă te țin
3: șalele. Dacă ai văzut cum a sărit. Păi băi, i-a scos lui Messi vreo 3 mingi.
2: Băi, deci a scos niște mingi incredibile. Da. Incredibile. Da.
3: Oricum, Messi înscrie și el ajunge la 7 goluri.
2: Meciuri serioase. Deci este până la urma urmei cumva o calificare foarte muncită a argentinienilor. A fost destul de complicat. Bun, ia să vedem noi ce a mai fost. După aia Columbia-Ghana 1-0.
3: Da, un meci în care columbienii meritau să meargă mai departe. Cu referire la Ghana, vreau să spun că Carlos Queiroz, antrenorul Ghanei de 73 de ani, a anunțat că demisionează din funcția de selecționer al Ghanei. Tehnicianul a folosit rețelele sociale pentru a face anunțul despărțirii de națională. Mă rog, până la urmă și el se înscrie într-o listă lungă de oameni, fiecare și-au dat demisia, fiecare au fost demiși. Miroslav Kubek la Cehia, Steve Clark de la Scoția, Hong Myung-bo de la Corea de Sud, Hervé Renard de la Tunisien sau Julian Nagelsmann de la Nemții. Apropo de Nagelsmann, a fost o ședință lungă până când și-a dat demisia. A durat ședința respectivă vreo 3 ore și i s-a cerut demisia de către niște șmecheri după acolo.
2: Și domnul Nagelsmann n-a acceptat-o de la bun
3: început. De la bun început, nu, dar după 3 ore se pare că l-au convins. Potrivit Sky Sport Germania, conducătorii fotbalului Germania au recomandat lui Nagelsmann să-și dea demisia pentru a pleca de la națională cu capul sus.
2: Să se apuce de IT, de ceva, da. Nu știu de...
3: Știm foarte bine că deja Jürgen Klopp și-a dat acordul pentru a fi următorul selecționer al Germaniei, al Mannschaftului.
2: Acolo devine interesantă treaba, foarte interesantă și intră pe un tărâm așa, pe destul de periculos, nu știu cum să zic.
3: Nu știu ce să zic acum.
2: Nu zicem că n-ar avea material, are material, găsește oameni, domnul Klopp, dar e altceva riscă, față de echipele de club.
3: Da, riscă să își păteze un pic din aura.
2: Renume,
3: din nume și din aura pe care o are domnul Klopp. Da, o să vedem.
2: Deși pe Jürgen Klopp îl văd așa, totuși, destul de organizat. E un băiat destul cu capul pe umeri, așa... normal la cap, cum îmi place mie să zic.
3: O să vedem. De altfel, înțeleg că sunt mai mulți și selecționarii Ecuadorului, Beca Cece sau nu știu cum îl cheamă, și el și-a dat demisia din funcția de selecționar al Ecuadorului după ce a pierdut 2-0 cu Mexic. Deci sunt o grămadă de oameni care, antrenori care și-au pierdut căpățâna sau și-au făcut sepucul public după acest campionat mondial.
2: Da. Aici ar mai fi de menționat la columbienii faptul că ganezii nu au prins poarta Columbiei timp de 90 de minute. Adică n-au reușit să cadreze niciun șut.
3: A fost diferență mare de valoare.
2: A fost 1-0. Bine, columbienii au tras vreo 9 șuturi pe poartă, dar
4: a mai scos portarul.
2: Da, Ghana nu. Deci aici a șomat. Columbiano, în mod normal, la cum au jucat până acum, columbienii ar trebui să treacă de Elveția, deși elvețienii au stilul ăla incomod așa de a juca. Totuși, față de ei, Columbia joacă fotbal, un fotbal pe care îți place să-l urmărești, nu fotbalul ăla pe care îl joacă echipe gen Elveția, Norvegia și așa mai departe, care nu e prea plăcut, dar eficient, foarte eficient.
3: Băi, nu știu, că meciul cu Brazilia mi-a plăcut. Adică au jucat fotbal norvegienii, comparativ cu brazilienii.
2: Au jucat, dar totuși minutele alea bune, adică în care ții posesia în fața careului tău, joci pase, așa, aici nu mă refer la sfârșit, că la sfârșit mi-a plăcut atitudinea de la finalul meciului, când conduceau
3: da.
2: Și s-au apărat în atac, ca să zic da. Așa.
3: Da.
2: Au avut în prima repriză până la urmă pase între fundași, ceva
3: tu rău. Joci cât te lasă adversarul să joci. Din moment ce eu nu i-am văzut pe brazilieni cum am văzut alte echipe făcând pressing-ul ăla agresiv, mă, cum vin spaniolii. Tu ai văzut cum vin spaniolii?
2: Târziu au început să facă.
3: Au început cu 3 jucători.
2: Păi
3: nu, tată, când faci pressing cu 3 jucători.
2: Da, dacă ții minte, chiar îl urmăream la un moment dat, rămăsese în față de tot după ce l-a băgat Neymar.
3: Bă, dar
2: nu presa, adică nici nu prea alerga.
3: No.
2: Mai mult se uita așa și aștepta, da, în fine. După aia optimile de finală Canada-Maroc 0-3. În prima repriză dădeau semne de sănătate, dar până la sfârșit s-au îmbolnăvit.
3: Diferență de
2: mare
3: clasă
2: de tot. Bun, și până la astea de aseară, de azi noapte,
3: a mai fost
2: aș vrea
3: Franța,
2: să vorbim
3: Paraguay.
2: Un pic despre acest meci Franța-Paraguay. Am văzut ceva absolut oribil în acest meci Franța-Paraguay. O chestie absolut de neînțeles și din partea brigăzii de arbitri și aia de la VAR și toți. Deci Paraguayul nu doar că practică un anti-fotbal. Este... Am avut la un moment dat în impresia, în timp ce urmărea meciul, că Paraguayul luptă împotriva tot ceea ce înseamnă fotbalul și plăcerea de a-l juca și de a-l urmări la televizor. Deci Paraguay este cea mai urâtă echipă pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să-i clasific acum, i-aș clasifica undeva sub Gibraltar, Liechtenstein și așa mai... O mizerie
3: foarte răi și nepreocupați deloc de fotbal.
2: Da, au avut nicio treabă cu fotbalul, s-au băgat cu fundul în poartă tot meciul, n-au jucat absolut nimic.
3: Au simulat,
2: au și provocat niște provocări.
3: Da.
2: La un moment dat, cred că nu mai erau așa într-o febră,
3: Mbappé l-a jurat pe unul, n-a mai rezistat. Oricum,
2: Mbappé a luat galben că l-a și trântit pe unul la un moment dat. Eu am observat la un moment dat, Mbappé aproape la fiecare fază în care intra în contact cu el, îl bufnea și râsul, știi? Adică orice limită a normalității tâmpiției.
3: Mie mi-a plăcut, a sintetizat perfect Zlatan Ibrahimović, care a zis eu aș fi primit 4-5 cartonașe roșii
2: în
3: meciul ăla, că
2: nu.
3: Eu nu-i suportam, cam,
2: cam atât ar fi trebuit să primească. Ăla-i pleznea.
3: Da, cam... nu, că i-a felicitat pe francez pentru cât de înțelept și cât calm au avut în...
2: Deci cam atât ar fi trebuit să primească paraguayenii. Hai, nu 4-5, dar vreo 3 puteau. N-am înțeles atitudinea arbitrilor. Poate ăla n-a văzut prostul din teren, un uzbec care n-ar trebui să mai fie lăsat niciodată pe niciun teren de sport, nici la ping-pong n-ar trebui să mai intre să vadă un meci în sala în care se joacă ping-pong. Bă, dar aia din camera VAR, până la aia chiar n-au văzut că în alergare ele, eu știu, pe vremea mea așa era, când mă uitam eu la fotbal în copilărie. Bă, dacă te lovea fără minge la picior, așa, fără motiv, bă, era roșu direct. Bă, când îți dă cu cotul în gură, cu pumnul în gură, în timp ce alergi așa, pur și simplu pe teren, bă, cum să nu-l dai afară pe nenorocitul ăla?
3: Da, mă rog, acum,
2: cu faze, băi, tu,
3: acum dacă mă gândesc și la arbitraj și la cum au făcut delegările astea de arbitri, inclusiv cum e al nostru, bă, Istvan, așa e el, cum e mai
2: bă, nu putea. Îi frigea de nu, cred că îi potolea pe aia.
3: Istvan într-un meci de ăsta dădea 3 roșii așa, în prima repriză. Da. Băi, cum poți tu să faci niște delegări din astea din țări în care nici nu știu, au fotbal, mă.
2: I-au fost, mă, calificați și ei. Da, le-au luat și un arbitru.
3: Dar mă, lasă că au mai fost țări care sunt calificate și care n-au campionat. Arbitru. Nu, care n-au campionat intern.
2: Campionat, da.
3: Da? Curaçao, Cabo Verde.
2: Exact,
3: Păi ți-am zis, Uzbekistan, bă, îmi pare rău, nu știu, n-am auzit până acum nicio echipă din Uzbekistan, pe cuvânt. N-am o echipă de club. Zi-mi o echipă de club din Uzbekistan. Pe bune, dacă știu. Și mai citesc și eu vești din sport. Pe cuvânt, nu mă, nu știu, îmi pare rău.
2: Ce-or face ei prin Cupa
3: Africii? Tajikistan, Uzbekistan, bă, sunt campionate puternice acolo, mă. Pe bune. Așa. Asta e. Da,
2: da, deci acolo a fost ceva absolut înfiorător. Și
3: și 11 metri e tot noroc cu varul, că nici pe ăla nu-l
2: văzuse. Nici pe ăla nu-l dădea tâmpitul, dar cumva mă bucur că eu cred că o asemenea echipă ca Paraguay așa merită să piardă. Ăștia nu merită să-i bați la vreo 3-0, 4-0, clar. Merită așa, știi, pe ultima sută de metri, un penalti la var, exact, un pic chinuit, știi, să se și oftice un pic. Bă, dacă ne străduiam puțin, poate rezistam, intram în prelungiri. Dar oricum ceva rău de tot, dar nici nu merită să menționăm, mergem mai departe. Și am avut azi noapte două meciuri tari de tot, meciuri ca lumea, meciuri extrem de disputate, acest Brazilia-Norvegia 1-2. Se pare că domnul Ancelotti, da, rămâne, adică are contract
3: până în 2030, a zis să o luăm de la capăt și cu asta basta. Singurul care a avut puțină demnitate a fost Neymar, care s-a retras de la națională, gata, a zis ăsta a fost ultimul meci și v-am pupat.
2: Acolo e altă treabă, dar domnul Ancelotti... Da, nu știu ce vrea să facă acolo, dar dacă urmărești cu atenție meciul așa de sus, te uiți la televizor ca la un joc de FIFA așa, bă, îți dai seama că nu leagă. Nu știu în ce vrea să transforme, într-un fotbal italian așa al anilor 80-90, nu știu ce vrea să facă domnul Ancelotti acolo.
3: Nici fundașii aia de fier al lui Arsenal... care mai erau pe lui Paris Saint-Germain, bă, da. Nenică, deci era refiat, apărarea rău de tot.
2: Și mi s-a părut totuși că...
3: Primul gol ăla, când a sărit la cap, păi fundașul ăla, care era? Gabriel?
2: Da,
3: am
2: înțeles, hai să zic, a fost o centrare bună și că ăla e înalt și sare bine, știi, sare mult, da?
3: Păi da, mă, dar nici ăla nu e un pic meu, Gabriel ăla, da, că dacă te uiți, are și ăla aproape 2 metri.
2: Da, da, n-a sărit, adică a stat pe loc.
3: Păi că n-a sărit, da.
2: Iar la al doilea gol, s-a văzut clar și pe relor, bă, îi vine o pasă ăstuia, știi, la marginea careului. Și sunt doi fundași brazilieni care se uită la el, bă, dar nu pleacă cumva într-o interceptare a mingii, adică
3: probabil
2: stau
3: că
2: pe loc și să uită.
3: Eu zic că ăla a avut și un dram de noroc, că i-a trecut fundașului printre picioare,
2: o fantă.
3: Cât era mingea? Cât diametru mingea? Atât a fost. Înțelegi? Și cred că
2: ăla putea să o devieze imediat să nu mai...
3: Da, portarul a fost tot târziu. Da, asta e, așa s-a scris istoria.
2: Bă, dar nici nu l-au atacat. Adică n-au venit. În momentul în care vezi că mingea se îndreaptă într-acolo, tu nu te duci, că de asta te-au să aștepte ce?
3: Alisson a mai avut câteva mingi de scos. Pe de altă parte, omul numărul 1 al Norvegiei a fost... portarul care...
2: Atenție, nu, aș vrea să menționez faptul că l-am urmărit, i-am numărat. Deci până la gol Haaland atinsese de 3 ori mingea tot meciul. Deci Haaland este un pomanagiu, e ca aia care stau în poarta bisericii și așteaptă la parastase să-i vină o punguță ceva.
3: Băi, dar când îi vine, o troznește.
2: Deci
3: o troznește, tată, când îi vine. Da, el n-a alergat foarte mult. Adevărul e că la 33 de grade trebuie să-ți dozezi bine efortul.
2: Nu că n-a alergat, dar nici n-a jucat foarte mult, doar că a dat două goluri. Da. Adică, dar nu e genul meu de jucător așa. Adică, goluri, dar eu nu pot să-l compar cu un Harry Kane sau cu alți marcatori de ăștia, cu Vinicius, cu Messi, cu ăștia.
3: E de o cu tot altă factură, dar să știi că de lovit lovește foarte bine mingea.
2: Așa, stai să vedem. Nu mai știu ce voiam.
3: Ce să mai vedem? Mexic-Anglia, 2-3. Asta vreau să vedem.
2: Au reușit până la urmă, le-au dat un om afară, dar n-au rezistat până la sfârșit.
3: Au prelungit meciul vreo 11 minute, nu știu cât l-au prelungit, n-au reușit să... N-au reușit nici mexicanii să egaleze.
2: Hai să vedem ce-o fi cu americanii. Dacă așa a fost cu mexicanii,
3: da. Câștigă Anglia cu 3-2. Merge mai departe și mă rog, a fost un meci frumos. A fost un meci în care mexicanii au alergat tot timpul după egalare. Tot timpul i-au cam luat repede englezii și le-au cam băgat plumb în picioare așa, la început.
2: Asta voiam să văd.
3: Astăzi, de la ora 22.
2: Asta voiam să văd. I-au dat totuși lui Hack, a fost 2 goluri. Ăsta are 7,5. Haaland are 7,6. Are un pic mai
3: ce,
2: mult.
3: Portarul, după părerea mea, a fost... Nieland.
2: Nu, a fost a scos și penalti.
3: Altul care nu mai are contract. Și ăsta e fără contract, Nieland.
2: Bă, dar om ca lumea de tot, da. Puternic. Nu,
3: i-a scos și 11 metri lui... ăla, cum îl cheamă? Guimaraes, capitanul Newcastle.
2: Bă, și l-am mai observat pe unul acolo... de la care au venit și pase multe, dacă nu mă înșel, și una dintre pasele de gol, unul pe stânga, Schinderloop sau ceva de genul.
3: Pe Berg ăla, cred că care joacă la...
2: la Benfica, joacă ăsta Schinderloop ăla de
3: da.
2: Zic
3: eu. Nu, eu l-am remarcat pe Berg, ăla i-a dat pasul de gol
2: e târziu.
3: Da, e târziu, da. Acum ne-am luat cu vorba. Bun, în seara asta avem așa Portugalia-Spania de la ora 22.
2: Altfel discutăm.
3: Da, ăsta e meci de văzut. Și la noapte avem Statele Unite-Belgia de la ora 3. V-am spus, americanii o să joace 13, au voie să joace 13 cu 2 portari. Nu se sancționează offside-ul, nu primesc cartonașe galbene și nici roșii. Se pornește de la 2-0 pentru Statele Unite și...
2: Da, și dacă îi bat belgenii, îi bagă Trump la pârnaie
3: da,
2: pe acolo.
3: Nu, și
2: îi
3: dacă...
2: trimite la
3: da.
2: Guantanamo.
3: Da. Nu, și dacă îi bate Belgia, se înregistrează rezultatul de la startul meciului, adică 2-0 pentru Statele Unite.
2: Se pleacă, am înțeles. Da. Se pornește de la 0-2. Da,
3: sigur că da. Și la 3 cornere careu.
2: Da.
3: Pentru Statele Unite, da?
2: Hai să mai trecem repede în revistă un alt. A început Cupa Națiunilor la rugby. România joacă prin deplasare, joacă prin America de Sud în perioada asta. Ne-am luat-o în Chile, 48-31 pentru Chile. A fost meci spectaculos, dar nu s-a putut. Bine, chilienii, într-adevăr, printre cei mai buni din America de Sud. Bine, asta dacă exceptăm Argentina, care e printre cele mai bune din lume, da. Ei cu uruguaienii cu asta. Avem bine, meciuri interesante au mai fost. Spre exemplu, Statele Unite, Portugalia 30-29. Portughezii care crescuseră mult, adică noi nu prea mai batem de ceva timp pe portughezi. Canada, Spania 42-42. Mai avem în Uruguay săptămâna viitoare, în fine, pe 11 ale lunii cu Uruguaiul și apoi cu Tonga. Da, o să mai discutăm noi la momentul respectiv pe la ce s-a mai întâmplat pe la
3: Wimbledon.
2: Bă, Djokovic deja mai doboară niște recorduri, s-a calificat în sferturile de finală, l-a bătut pe Safiulin în 3 seturi, în 4, că l-a pierdut pe primul la tiebreak, după care a luat cu 6-3 următoarele 3 seturi. I-a dărâmat și recordul ăsta lui Federer, care era expert în Wimbledon, să zic așa.
3: Va juca în sferturi cu Bojé Aliassime, locul 4 mondial. De fapt...
2: complicat acolo.
3: Stai puțin să nu greșesc. Stai să vedem dacă nu cumva... că trebuia cu câștigătorul dintre Aliassime... da, cu Aliassime joacă, că l-a bătut pe Davidovic Fokina cu 3-2. Mm-hmm. Mamă, ce meci a fost ăsta. 6-7-6-6-3, 6-7-6-1. Mamă, s-a chinuit.
2: Mâine, oricum,
3: și acum îl ia Djokovic de proaspăt, așa. Alte rezultate, ia să vedem ce s-au mai înregistrat pe la băieți. Sinner l-a bătut așa cum era de așteptat pe japonezul Mochizuki cu 3-0. Și cam atât.
2: Bă, n-a avut o jumătate de tablou prea grea așa, Sinner. A avut noroc.
3: Astăzi avem Deminaur cu Coboli, Dimitrov cu Feri, Fritz cu Bublik și Lehecka cu Zvere.
2: Da, interesante meciurile astea. Așteptăm să vedem. Da. Pe la fete, ia să vedem, Buscova, Mertens. Bă, interesant, Eșlin Kruger, Marta Coțiuc, Buscova, Mertens, Paolini cu Alexandra Iala și Madison Keys cu Noskova. Calificate deja, cine ar fi? Pegula, Goff, Osaka și Mukova.
3: Da, să spunem că Arina Sabalenga a fost eliminată din optimia de Naomi Osaka.
2: Excelent.
3: 6-2-7-6, o oră și 20 de minute. E o surpriză, trebuie să recunoaștem. Până acum au mai fost eliminate jucătoare de top, Rybakina, Swiatek și Anisimova. Așa încât surprizele continuă. În această seară avem așa, avem azi suntem în 6, da? Ia să vedem. Avem de la 13 Kruger cu Kostiuk, Buscova cu Mertens, Paolini cu Eala și Madison Keys cu Noskova.
2: Bun, da, hai!
3: Astea sunt. Mai avem de vorbit, dar mâine e și mâine o zi, așa că o să...
2: A fost Formula 1, da, în fine.
3: O să povestim mâine despre... O să povestim mâine despre toate astea. Deocamdată ne retragem. Alex Săciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și o săptămână cum se cuvine. Vine Bogdan Nicolescu imediat după ora 10 să vă
2: țină. Păi e după ora 10.
3: E după ora 10, da.
2: L-a mai ajutat un pic pe Bogdan.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Nici mie nu-mi vine să cred că am supraviețuit furtunii de ieri. Ce furtună îngrozitoare, cum a fost, ziceai că se dărâmă blocurile, groaznic. Și acum o să spuneți, păi n-am văzut. Păi n-ați văzut, dar se văd urmările. De exemplu, intersecții în care semafoarele nu funcționează. A, păi după furtună o să spun. Exact, după acea furtună, da? Încă nu funcționează. Încă nu ne interesează. Noi ne credem extraordinari, adică facem să vedeți, o să facem de toate. Ce planuri avem pentru București, ce construcții, ce extraordinar. Dar de semafoare ne putem ocupa? A, nu, asta e foarte, foarte dificilă. Sunt niște sisteme automatizate, computerizate, nu, nu se poate ajunge la ele, e incredibil. Da, asta e Bucureștiul. Asta e Bucureștiul în care și metroul circulă cu program de vacanță și STB-ul la fel. E o minunăție. Sigur, nu anunță asta. Și asta pentru că cei angajați să se ocupe de asta sunt acolo pentru salarii, nu pentru cei care le plătesc salariile. Ei nu lucrează pentru cetățeni, ci lucrează pentru banii pe care îi primesc. De cetățenii doare, nu pot să spun unde, nu pot să spun asta pe post. Pot, în schimb, pe post să vă spun despre cum va fi vremea astăzi. Cald, o să fie cald în București. Maxima ajunge la 31 de grade, dar atenție, 31 de grade acolo, la umbră. Se măsoară gradele Celsius la umbră în căsuța din parc. În parcul Carol, acolo se măsoară, da? După amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe. Mă rog, am văzut, parcă te scuipă așa. Minima între 15 și 18 grade, ceea ce ar fi bine, da? Printre blocurile încinse nu coboară temperatura până acolo. Ce să zic, e vară, e cald, e normal să fie cald, dar iarăși suntem în prag de caniculă și acușa cu sărim peste el.

0: Hai că e o frumoasă zi de luni, cum pornim noi săptămâna aici în Șantierești? Cu deschiderea încă unui șantier, e logic, nu? Adică vă gândeați, dom'le, nu mai au unde. Gata, s-a terminat. Nu are cum să fie mai rău de atât, sunt șantiere peste tot. Nu. Chiar în acest moment există riscul să vă aflați într-o zonă unde să nu fie vreun șantier deschis. Mă rog, zonă. Două străzi pe care să nu fie șantier. Stați liniștiți. Probabil, chiar de mâine, va fi un șantier și acolo. Haideți să vă spun. STB a anunțat începerea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe bulevardul Dinicu Golescu, pe tronsonul cuprins între gara Basarab și strada Viting. Cum adică? Adică acolo încă nu era șantier? Ba da, dar nu chiar acolo. Acum este, iată, și acolo. Începând de astăzi, mai multe linii de autobuz și tramvai circulă pe trasee modificate, iar unele stații importante, ne scrie aici, au fost suspendate. Cea mai afectată este linia 44. Aceasta va funcționa pe un traseu scurtat între cartierul Giulești și gara Basarab. Liniile 105, 178, 182, 282 și 610 vor circula pe trasee deviate, în timp ce 123 și 162 își vor reconfigura capătul de linie la gara Basarab. Superb, superb, mai ales că e o zonă în care se știe, adică sunt numai parcuri pe acolo și oamenii se plimbă liniștiți, nu e nevoie de transport în comun, nu, e superb în zona respectivă, da, e absolut extraordinar. E una dintre zonele foarte aglomerate. Sunt, evident, că na, e gara acolo. E firesc să fie multe mijloace de transport în comun. E logic că gara încă mai este folosită. Ce să vezi? În țările civilizate e chiar foarte folosită. La noi, mă rog, te duci la gara când n-ai altă soluție. Deci asta e, iau trenul. Și când ajungi? Cine știe? Cam așa e în România, dar ce să faci? Na, îl iei. Te duci la tren dacă ajungi la el, da? Dacă vrei să ajungi cu autobuzul, cu troleibuzul, e dificil, e dificil. Mă rog, ce ne mai spun aici? Stațiile Gara Basarab și Gara de Nord de pe bulevardul Dinicu Golescu au fost suspendate pe durata lucrărilor. Călătorii sunt direcționați către stația Gara Basarab, amplasată pe șoseaua Orhideelor. Din nou, superb! Mai ales cu bagaje după tine. E wow, e o fericire. Mulțumim din inimă. Dar, repet, vedeți că mai aveți câteva linii de autobuz, câteva linii de tramvai. Porniți șantierele, deschideți și acolo. Zău așa. Că plecăm, gata, am înțeles, asta vreți. Vreți să vindem la cele mai mici prețuri cu putință ce proprietăți o avea prin București, dacă o avea, da? Și să plecăm. Să le puteți da mai departe cu un enorm profit. Mă gândesc, dar nu sunt conspiraționist de felul meu, zău, chiar nu sunt. Și înțeleg că e nevoie să reparăm, să facem, mă, dar toate odată. Adică, pe bune, chiar așa, ați observat că erau și oameni prin oraș? Cum spuneam, nici nu interesează acest lucru. Nu interesează pentru că ei nu trăiesc pentru a oferi servicii cetățenilor, ci trăiesc pentru banii pe care îi oferă cetățenii. Servicii, da, mă rog, hai să nu zic, să nu zic, că după aceea o să spuneți că vorbesc urât. Și nu e bine. Începând de astăzi, troleibuzele liniei 79 vor circula pe un traseu modificat între Calea Moșilor și terminalul Clăbucet. Asta ca urmare a lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc. Excelent, excelent. Linia 79 va fi deviată prin bulevardul Dacia, Piața Romană, bulevardul Lascăr Catargiu, Calea Griviței și terminalul Clăbucet, urmând un traseu modificat și la retur. Dar mai precizează de asemenea că linii de 86 și 97 nu vor fi afectate. Păi au fost deja. Deja sunt modificate față de cum e superb. E super, nu? Mie îmi place foarte, foarte tare să trăiesc în București. Nu că de mine, nu scăpați, nu. O să vă înjur în fiecare zi pe cei care luați astfel de decizii. Dar nu, nu plec de aici, nu. Știți cum e? Aia cu mor cu voi de gât. Exact așa, asta e, na, ce să-i faci acum? Nu plec. Sunt născut în orașul ăsta, asta e, trăiesc aici. Aș pleca de tot în altă țară, dar deocamdată. Da, aștept pensia, na, eu știu și vedem care cedează primul, na. Aș vrea să văd vreun șantier încheiat în orașul în care m-am născut. Mi-aș dori să văd asta. Nu știu dacă o să apuc astfel de vremuri, dar mi-aș dori să văd asta. Iată, asta e dorința pe care o am în această viață.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Alabama sau, nu știu, de exemplu, Clujul sau Baia Mare? Păi nu, depinde. Că dacă pleci cu avionul, ajungi în Alabama. Da, dacă pleci cu trenul... Până să ajunge acolo. Dacă tot am pomenit mai devreme de trenuri, pentru că le pomenise mai devreme și trenurile și Gara de Nord, iată că ministrul transporturilor, da, știu, e ministrul și la apărare, a anunțat astăzi că a pus la dispoziția călătorilor CFR un formular în care îi pot semnala direct problemele pe care le-au întâlnit în trenurile operate de compania națională. Da, cum a ajuns la această idee? După ce mai multe persoane au semnalat o serie de probleme în călătoria cu trenul, cum ar fi aer condiționat care nu funcționează. Mă mir dacă au semnalat aer condiționat care funcționează. Asta da. E pe anumite, nu, pe anumite rute, da, ai șanse mari. Pe celelalte n-ai niciun fel de șansă, absolut niciuna. Întârzieri. Astea sunt întotdeauna. Lipsă de informații. Da, nimeni nu știe nimic în nicio gară, nimeni nu știe să-ți spună ceva, dar nici în tren. Se întâmplă ceva, nu știe nimeni, domne, nu știm de ce. Condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați. Ok, ok. Ca să văd cum funcționează sistemul, spune ministrul, și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. Normal, asta facem și noi. Sigur că nu răspunde nimeni. Încă o dată, oamenii aceia, cei din sistemul ăsta de stat, nu sunt plătiți pentru a ne înapoia nouă ceva, nu pentru serviciile pe care le aduc populației. Sunt plătiți și atât. Ei muncesc pentru bani, nu muncesc pentru populație, pentru cei care le plătesc salariile. Nu! Vă repet, îi doare... fix acolo, da. A, așa, i-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic, pe hârtie stăm aproape bine. Asta a scris ministrul interimar al transporturilor și a precizat că vrea să cunoască realitatea din teren, să aplice inclusiv sancțiuni dacă există cazuri în care mentenanța se plătește, dar nu se face. Și acum ce să vă spun? E aici, e un link pe știrea asta de pe Hot News. E un link către formularul respectiv, trebuie să intrați pe știre și intrați și pe link și spuneți ce experiențe minunate ați avut cu CFR-ul, da? Nu știu dacă se va întâmpla ceva. El zice în felul următor: timp de cel puțin 2 săptămâni vom strânge date din toată țara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate. Da, da, sunt convins. Păi, dacă nu scapi de toți... Adică vorbim despre un domeniu în care cei de la Metrorex, deși lucrează în birouri, într-o clădire, primeau spor pentru munca din subteran, din tunel, da? Un domeniu în care sunt directori care încasează extraordinar, niște salarii extraordinar de mari și sunt niște oameni care sunt plătiți în bătaie de joc, cei care se ocupă fix de șine.

Cu furtuni, fără furtuni, nu plecăm din România nici în ora ce urmează. Mai avem știri. Avem știri și din București. Avem știri foarte importante, a zice, din București. Pentru că da, sunt destui cei care se fac că muncesc. Și să vă spun acum și cât timp a mai rămas până la ora 11. Din acest moment mai avem, iată, 3 minute și 20 de secunde. Și de reținut, la 7 sunteți. Și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Atunci când încep bine, o ții așa. Nu mă refer neapărat la ziua de luni, deși e prima zi a săptămânii, și iată, la prima piesă din această oră, pentru că mai avem. Adică avem întâlnire cu Judas Priest, dar e oră cu The Beatles. Da, mai avem de asemenea și Green Day în această oră. Da, avem și The Who. Da, și Greta Van Fleet și Robin and the Backstabbers la capitolul muzică românească. Minunata, zice, 11 și 5 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă, că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: bune intenții, că în rest oriunde se lucrează la pavaje, e un dezastru. Dar să revin la știrea respectivă. Primăria sectorului 2, știu, unii vor zice, păi, sectorul 2 are primărie? E adevărat, nu prea observe asta. Își propune să modifice procedura de despăgubire a proprietarilor autovehiculelor avariate de copaci de pe domeniul public. Bun, până aici sună bine, nu? Sună bine așa și intri să vezi, adică ce vor să zică ei cu adevărat. Articolul este pe b365.ro, dar ne spune de câteva ori același lucru pentru a ajunge în sfârșit și la punctele importante. Cum anume se simplifică procedura? Păi se simplifică așa. Prelungirea termenului de depunere a solicitărilor de la 72 de ore de la producerea prejudiciului la 5 zile lucrătoare. Asta nu e simplificare. Pur și simplu le dai oamenilor un interval rezonabil, că ăstălalt era o bătaie de joc. Așa devine un interval rezonabil. Pentru a permite persoanelor prejudiciate un interval rezonabil, corect, exact ce am zis, pentru întocmirea și depunerea documentației. Bun, alt punct. Flexibilizarea modalității de depunere a solicitării, astfel încât cererea să poată fi depusă în termenul de 5 zile lucrătoare, atât prin completarea formularului prevăzut în anexa numărul 1, cât și sub forma unei cereri redactate holograf, iar după analiza Comisiei de Evaluare a Daunelor Auto, se va transmite solicitare de completări pentru dosarul depus spre despăgubire în termen de 30 de zile. Deocamdată n-ați simplificat. Da, mă rog. Simplificarea documentației, în sfârșit vorbim despre simplificare. Simplificarea documentației pentru autovehiculele care au suferit avarii minore, constând în înlocuirea unor accesorii, parbriz, oglinzi, elemente similare, pentru care nu sunt necesare lucrări de reparații structurale. În aceste situații, pentru prejudicii cu o valoare de până la 5.000 de lei, dovada cheltuielilor se poate fi făcută prin factura de achiziție a pieselor sau materialelor, fără obligativitatea efectuării reparației într-un serviciu autorizat RAR. Așa da, așa mai veniți de acasă, vorba aia. Da, da, ați simplificat cu adevărat ceva și faceți pe oameni să fie mai... Adică, da, domnule, uite, în sfârșit, se poate lucra cu primăria. Hai că sună mai bine. Clarificarea situației autovehiculelor declarate daună totală, prin introducerea unei prevederi exprese conform căreia autovehiculul rămâne în proprietatea și posesia persoanei prejudiciate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile. Bun. Deocamdată, proiectul este până pe... pentru încă 6 zile, de acum încolo. Așa că proiectul este supus procedurii de transparență decizională și propuneri, sugestii, opinii se pot depune, cum vă spuneam, pentru încă 6 zile. Până pe 12 iulie se pot depune. La primărie bănuiesc în vreo cutie. Mă rog, poate nu-i chiar așa. Poate că se poate și online. Poate chiar au simplificat ceva. Poate chiar vor simplifica ceva de acum încolo, dacă acest proiect, desigur, va trece. Că nu, nu e simplu. La nicio primărie nu e simplu. Mai simplu ar fi fără ele. Da, da, da, da. Adică în București o singură primărie ar fi arhisuficientă. Să lăsăm toată distracția asta de acum, care tot pe banii noștri se întâmplă și nouă, nu ne folosește la absolut nimic, nu ne ajută cu nimic. Pe ei înțeleg că îi ajută, sigur că da. Mult mai mulți consilieri prin tot orașul, primari, bani mulți, încolo și încoace. De poliții locale nu vorbesc, că după aceea se enervează oamenii și încep să-mi dea exemple cu ce a mai făcut poliția locală. N-am nevoie de astfel de exemple. Poliția locală oricum ar trebui să fie cea mai cea. Dar o să mai treacă niște zeci de ani până la acel moment.
1: Cu Bogdan Nicolescu.

0: Facebook mi-a adus aminte acum niște zile că acum vreo 15 ani, nu mai știu, 15, 14 ani, cam așa ceva, făcusem poză în Parcul Tineretului, undeva prin Parcul Tineretului, undeva între Parcul Tineretului și Orășelul Copiilor, era un fort al indienilor. O construcție făcută acolo, o construcție din lemn, mă rog, îți spunea să nu, să nu faci fum prin apropierea ei. Normal, că riscai să ia foc bietul fort. Nu știu ce s-a întâmplat. O fi luat foc, o fi luat foc pe bucăți, că o fi ajuns lemne de foc între timp. Nu știu, poate că e la locul lui. N-am mai trecut exact pe acolo, nici dacă mai știu să-l găsesc. Dar hai că avem bâlci, o să avem un bâlci nou-nouț în București. Pentru că, iată, o să avem Parcul Prieteniei Româno-Americane. Parcă și auzi artificiile așa cum încep să zburde pe lângă tine. Acum, nu știu dacă în momentul în care un jucător de la Naționala României va rupe piciorul unui jucător de la o altă națională, prietenul Trump va suna și îl va scăpa de cartonaș roșu. Nu știu. În schimb, prietenul lui Trump, primarul sectorului 4, ne anunță. În afară de acel, de faptul că se va numi Donald Trump, parcul respectiv, va fi împărțit în mai multe secțiuni dedicate istoriei Statelor Unite. Da, adică o să avem un spațiu, de exemplu, un spațiu NASA. Nu NASA. Of, la ce v-ați gândit? Ci NASA. Da. O să vă arunce direct în spațiu. Cum să nu? E perfect. De asemenea, o zonă dedicată vestului sălbatic. Mă rog, tocmai de aceea pornisem de la povestea cu fortul. O zonă dedicată vestului sălbatic în sectorul 4. Cunosc un număr de motive pentru care nu este o idee bună, dar da, hai să încerc să nu le număr acum. Da, chiar nu îmi pare o idee bună, dar mă rog. Și de asemenea, atenție, asta mi s-a părut cea mai cea. E cea mai tare. Nu, la asta nu te puteai aștepta. O copie la scară mai mică a Casei Albe. Vă așteptați la asta? Vă așteptați, desigur, ca o copie la o scară, o idee mai mică, să-și facă orice primar din București drept locuință. Asta vă puteți aștepta, că vorba aia, la câți bani se fac pe la primării, poți să-ți faci și Casa Albă și Empire State Building în aceeași curte, că nu e o problemă. Nu e o problemă, se descurcă oamenii. Nu le plâng de milă. Da, să faci așa în parc. Ce frumusețe. Ce frumusețe. Da. Atât acum cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc. Reciproc înseamnă că e de ambele părți, nu? N-am observat, da, mă rog. Și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere. E discursul primarului de la sectorul 4. Ce mai... aplaudă acum sau mai târziu? Când? Așa, bun. Arhitecții primăriei și-au imaginat cum va arăta viitorul parc tematic. Și, mă rog, a pus și un videoclip primarul sectorului 4. Da, de zona Hollywood v-am spus mai devreme, nu? Are și o astfel de zonă, desigur. Chiar intrarea în parc are loc pe sub o poartă uriașă sub forma unui vultur american. Ce să mai... ce... nu... cum spuneam, circ. Circă pâinea, na, cu pâinea e mai greu, pâinea e pe bani, vorba aia. Va exista și o secțiune dedicată monster truck-urilor. Dar și celebrului Las Vegas. De asta nu-i nevoie în București. Nu-i nevoie că atâta timp cât primăria acelui sector nu decide să scoată cazinourile, vorba aia e Las Vegas oriunde în sector. Nu este o problemă, da? Dacă nu scoți păcănelele în afara sectorului, în afara orașului, atunci, iată, ai Las Vegas peste tot. Bravo, bravo, nu, îmi place. E foarte, foarte bine gândit, nu și mult. E puțin gândit, dar foarte bine, nu, e extraordinar. Păcat că nu s-au făcut eforturi mai mari, dar, na, înțeleg, n-a existat timpul necesar.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, poate dacă ar fi ascultat muzică de asta și nu dintre aceea cu dușmani, poate că nu ar fi devenit atât de violent omul. S-a întâmplat în felul următor, s-a întâmplat pe 3 iulie, atunci când polițiștii din cadrul poliției orașului Fieni au fost sesizați prin 112 de către o tânără de 24 de ani cu privire la faptul că un bărbat a devenit agresiv pe fondul consumului de alcool la o pensiune din comuna Runcu. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un cetățean de 36 de ani din județul Prahova, cazat împreună cu alte 3 persoane într-o pensiune, a devenit agresiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a distrus mai multe bunuri din pensiune. Acum, când spui mai multe bunuri, te poți gândi, da, mă, o fi spart și el 2 farfurii, vorba aia, ai, poate a nimerit un geam, cât poate să coste? 20.000 de lei. Cel puțin așa spune administratorul pensiunii, care a formulat plângere prealabilă pentru comiterea infracțiunii de distrugere, evaluând prejudiciul la suma de 20.000 de lei. Bine, am văzut imaginile, le găsiți pe digi24.ro, am văzut imaginile și îl cred. Îl cred pentru că e vorba acolo și de televizoare, și de, adică cetățeanul respectiv, bine abuzat de alcool, că e clar că el era victima abuzului, ca să zic așa, alcoolul a abuzat de el, bine abuzat de alcool, cum spuneam, cetățeanul respectiv a făcut propăd. Că o fi vrut să dea mare, că o fi vrut să o convingă de cine știe ce pe tânără sau pe oricine altcineva. Că nu și-o fi dat seama unde mai e. Da, da, dar în același timp, cât timp vede tot felul de astfel de comportamente nepedepsite de societate, ba dimpotrivă chiar lăudate în diverse situații, atunci zău, adică ar trebui să împărțim vina, ca să zic așa, să nu dăm toată vina pe om, să mai dăm vina și pe mediul în care a crescut, pe mediul în care s-a format, pe mediul în care trăiește zi de zi, cum spuneam, pe ce valori vede, că și asta contează, știți? Educăm copiii, vorba aia, da. Da, că mi-aduc aminte acum, dar pot vedea cum, dacă sună cine trebuie, pot să scap chiar și după ce rup piciorul cuiva. Pot să scap fără niciun fel de urmări. Asta n-are cum să fie în regulă în niciun fel de societate și nu are cum să aducă rezultate bune pentru viitorul nostru.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: dimpotrivă, nu încălcăm niciun fel de lege, ba nici măcar vreun fel de regulă. Ora următoare o începem cu un concurs, da? Așa cum este regula deja. În rest ne plimbăm prin lume, mai ales prin Europa, unde o să avem tot felul de surprize. Toate se întâmplă în ora următoare, oră până la care mai avem din acest moment fix 2 minute. Da, exact 2 minute, da? La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio se vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

La 12 și 4 minute să spun foarte clar, regulă, nu deschizi gura la radio dacă mintea îți este în altă parte. Citești o știre, te uiți la cu totul altceva, deschizi microfonul. Nu, nu, nu. Îmi cer scuze. 12 și 4 minute, cum spuneam. 12, da, și 4 minute. Și în această oră mai avem niște maiden undeva la final de oră. Da, până acolo să știți că mai trecem și printr-un capitol numit Queensryche. Și la capitolul muzică românească avem Coma și la capitolul concurs avem concurs. E simplu, da?

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

aproape că v-am învățat că atunci când vine vorba despre vreun concert în Quantic să fie unul cu agitație, cu dat din plete, sigur, pentru cine le mai are, lucruri de astea așa, și muzică suficient de dură. Dar e vară și nu strică să ne răcorim în toate sensurile, da? Miercuri, de la ora 19, în Quantic, avem așa, Dimitris Bats, dar mai sunt înainte și Miau.uav,

Bol era improvizat într-o bucătărie din Berceni. Dar, sunt, cum spuneam, miercuri seara pe scenă în Cuantic. Și vedetele Dimitris Beaț, pe care probabil că deja îi știți, nu cred că este nevoie să vă explic prea multe acum. Tot ce mai am să vă explic este că aveți la 031-620-0707 invitație dublă pentru miercuri seara în Cuantic la acest concert. Hai să mai spun o dată. 031-620-0707. Vedetele serii sunt Dimitris Beaț, dar au în deschidere două nume noi până la urmă, că ok, ar fi ei din 2022, 4 ani de fapt, nu înseamnă foarte mult așa, adică n-apuci cu adevărat să-ți cizelezi sunetul atunci când e vorba de o trupă. Tot noi o să vi se pară și fata în iarbă, cum vă spuneam. Da, avem, iată, trei nume pe scena din Cuantic și o invitație dublă care vă așteaptă aici la Seven. Nu-i nevoie să faceți drumul pentru ea. 031-620-0707. Eu acum dau drumul la muzică, trec mai departe cum ar veni și răspund la telefon, da?

În întreaga lume, românii sunt recunoscuți pentru spiritul lor. Știți, românii nu vor să lase vreodată mizerie în urmă. Ei fac mereu curat. Da, în tribune, la campionatele mondiale, la toate. Bine, nu am participat, dar altfel ar fi fost românii acolo și făceau curat în tribune. Cu certitudine. Nu poți să lași vreodată mizerie. Nu lasă mizerie în autobuz, în tren sau în ceva. Nu, nu. Suntem faimoși în lume pentru asta. Nu poți să lași mizerie, nu știu, în casa omului. Și, de asemenea, sunt preocupați. Românii sunt ecologiști de-a dreptul. Greta Thunbergiștea zice... Ce să mai? Pentru asta suntem recunoscuți în lumea întreagă. Iată, de acum și în Austria. Acolo unde un muncitor român de 29 de ani a fost judecat după ce a luat un tablou dintr-o vilă aflată în renovare, spunând că el a crezut că a fost aruncat la gunoi. Și, dom'le, nu lasă să se irosească, zău, așa măcar rama, vorba aia, da, ar fi putut fi bună. Dar... Înainte să încerce să afle cine este proprietarul, să-l întrebe dacă mai vrea tabloul respectiv, el a cerut ajutorul ChatGPT pentru a estima valoarea lucrării. Bine, s-a petrecut anul trecut, acum un an, mai, iunie 2025, într-o vilă din Viena. Potrivit procurorilor, românul ar fi sustras un tablou semnat de un artist german destul de bine cotat. În fața instanței, el a explicat că lucra pe șantierul respectiv și, în timp ce transporta molozul, a observat tabloul sprijinit de un morman de scânduri și alte materiale. Am crezut că este aruncat. Mi s-a părut păcat să fie lăsat acolo. Normal, e păcat, nu lași nimic în urmă. Nu lași nici, nu știu, nici tacâmurile acelea de argint, nici nu lași. Dom'le, nu lași nimic în urmă, da? Și... a vrut să afle dacă tabloul respectiv avea vreun fel de valoare. Dar, cum am spus și mai devreme, nu a apelat la vreun expert în artă, nu s-a dus cu el la vreo evaluare, cum poate ar fi fost normal, ci a apelat, iată, la inteligența artificială, căci na, anul era deja 2025 când s-a întâmplat. Iată, ne suntem în 2026 când discutăm despre asta. A aflat, aplicația, mă rog, i-a estimat valoarea tabloului la vreo 5.000 de euro. Adevărul e că n-am încredere, adică e posibil să-i fi calculat greșit. E posibil să fi valorat mai mult. De unde să știe până la urmă ChatGPT ce preț ai putea să iei, nu știu, să zicem, la o licitație? Adevărat, nu poți să duci la licitație, că trebuie să ai acte pentru tablou, nu poți așa să-l duci oricum, da? Și a întrebat, a aflat, iar după aceea, văzând că lucrarea provenea de la o casă de licitații, a încercat să obțină mai multe informații despre aceasta. Mă rog, în timpul procesului, judecătorul l-a întrebat dacă are cunoștință despre artă. Și a dat un răspuns, cred că asta l-a scăpat. Că de scăpat a scăpat. Asta l-a scăpat, de fapt, răspunsul. Răspunsul a fost nu, adică nu are cunoștință despre artă, dar îi plac avioanele. Sigur, vă întrebați acum, păi ce legătură avea cu avionul? În tablou era reprezentat un avion. Da? Un avion în zbor. Un avion, mă rog, nu știu dacă, stați că nu... Ia stați puțin să văd, ia ne arată aici. Nu ne arată. Nu, n-au imagini cu... nu, că nu cred că e așa. E un avion de jucărie. E un avion din plumb ceva, da? Mă rog, la final, instanța a concluzionat că nu există dovezi că inculpatul ar fi știut valoarea reală a operei. Prin urmare, el nu a acționat cu intenția de a fura un obiect de mare preț. Dom'le, acum poate fura un obiect de preț mai mic, dar din câte știam eu, furtul e furt, nu? Adică tot furt se numește dacă ai luat ceva așa, pur și simplu, da? Bun. În plus, nu s-a putut stabili cu exactitate data la care ar fi avut loc fapta. Păi, dacă n-aveau camere pe acolo, o să vadă, bun, am înțeles, era în renovare. Judecătorul a apreciat că nu poate fi exclusă intervenirea termenului de prescripție. Păi, cum adică? Se întâmplase în 2025, suntem în 2026. Da, în cele din urmă, românul nostru a fost achitat, ceea ce e de bine, deși, iată, din nou,
un român ajunge în știrile internaționale și înainte de a încheia ședința, judecătorul i-a spus: data viitoare întrebați înainte să luați ceva. Da, zice că i-a făcut un picuț așa de educație. Eu așa aș vedea lucrurile, și măcar un judecător din Viena să mai facă un pic de educație, că dacă nu ai de acasă, uite ce lucruri se pot întâmpla.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Deschizi și tu o știre internațională, pac, dai peste un român. Nu peste unul, stați, că peste unul ar fi simplu. Peste 10, da? 10. 10 cetățeni români au fost arestați în Spania. 10. De nota 10. În urma unei operațiuni comune a poliției iberice și a autorităților române, ei fiind acuzați că jefuiau tiruri și camioane aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Nu pot să cred. Eu știam că... Eu mă informez întotdeauna de pe TikTok. Bine, n-am TikTok, minda. Mă informez întotdeauna și știu că hoții sunt veniți din Africa. Da, da, da. Doar cei veniți din Africa. În rest, toată lumea știe că românii sunt cinstiți, își văd de treaba lor și... Nu, Doamne ferește, nu fură vreodată. Nu. Sunt africanii răi, care vor să ne fure Europa. Da, vor să facă Ardealul pământ african. Bănuiesc, nu știu, o să ajungem, cred, și la o astfel de plozincă stupidă, dar stați că încă n-au venit alegerile. Stați să vedeți atunci ce tâmpenii vom mai auzi. Bun, acum haideți să vedem ce știm despre acești români. Potrivit anchetatorilor, numai pe teritoriul spaniol au fost comise 11 astfel de jafuri, pagube totale de aproape jumătate de milion de euro. Doar că grupul respectiv ar fi acționat și în alte state europene. Poliția a semnalat jafuri similare în Italia, Germania, Marea Britanie și Franța. Anchetatorii au denumit tehnica folosită de infractori metoda surferului. Adică, identificau pe autostradă un tir țintă, îl urmăreau și reduceau viteza, încercuindu-l cu propriile autoturisme și, după ce se asigurau că nu sunt observați, o dubă în care se aflau mai mulți hoți se poziționează chiar în spatele camionului și continuă să circule, evident, cu viteza camionului. Din mers, tăiau sigiliul ușilor, pătrundeau în remorcă și sustrăgeau marfa, după care dispăreau. Iar șoferii de tir își dădeau seama că au fost jefuiți la destinație, atunci când constatau lipsa mărfii. Au fost prinși în timp ce vindeau bunurile furate, ei furau în special electrocasnice, au fost depistați în momentul în care încercau să valorifice mai multe televizoare de valoare ridicată provenite din furturi. E greu să zici, păi le aveam acasă, că da, aveți atâția pereți, câte televizoare aveți. În Toledo au avut loc descinderile, 10 români, cum vă spuneam, au fost reținuți și ancheta a arătat că unul dintre suspecți avea deja emis în România un ordin de urmărire internațională, dar n-a folosit nimănui la nimic. Iată, omul și-a putut desfășura liniștit activitatea pe câmpul cu flori al muncii în Spania. Mă rog, acest fel de muncă. Uitați-vă, în același timp, oamenii ăștia își riscau viața, zău, așa, adică știu din, mi-amintesc din serialul, era un serial american, hai să nu-i spun numele acum, unul din cele mai bune făcute vreodată, în care își mai oferea unul altuia marfă. Zicea, păi, a căzut dintr-un camion. A picat din camion. Mă, ce prost închid ăștia camionul. Exact, uite, mai pică marfă, mai pică niște frigidere, mai niște televizoare, pică așa, pe stradă.

Nu, nu, ultima știre e fără români. Da, de data aceasta e o știre fără români, cel puțin deocamdată. O să aflăm mai încolo. Da, dacă nu știați, o să aflați acum despre muzeul Lalic. E în Franța acest muzeu. Mă rog, într-o zonă apropiată de granița cu Germania. Și duminică muzeul a fost jefuit. În total au fost furate aproximativ 20 de bijuterii. Iar primarul localității este de-a dreptul furios. Pentru că, spune el, firma de pază nu a reacționat la timp după declanșarea sistemului de alarmă. Bijuteriile din cristal sunt estimate la câteva milioane de euro, cam pe la vreo 4 milioane de euro. Din cristal, da? E sticla acolo. Adică n-ai cum să le topezi, să transformi, nu știu, aurul în ceva. Nu e aur, e doar sticlă. Duminică dimineața au fost furate din muzeul de sticlă, pentru că așa e, muzeul de sticlă Lalic. E în regiunea Alsacia, așa cum vă spuneam. Jaful a fost comis de mai multe persoane cu cagule. Potrivit unei surse apropiate a anchetei, hoții au spart o ușă de acces și au distrus 6 vitrine în care erau expuse bijuteriile. Primarul localității și-a exprimat indignarea față de modul în care a fost gestionată situația de firma de pază. Toate alarmele s-au declanșat așa cum trebuie. Și apoi, se pare că firma de pază a avut o mare lacună. Nu a intervenit imediat și nu a anunțat jandarmii. De altfel, jandarmii au fost anunțați de femeia de serviciu, care a ajuns dimineață și, vă dați seama, a găsit dezastru acolo. Atâtea vitrine sparte. I-a anunțat jandarmii și ei au venit, dar nu mai aveau ce să facă, vă dați seama. Forțele de ordine au constatat că cel puțin 6 vitrine fuseseră sparte de hoți care au fugit fără a fi reținuți. Dar ce e cel mai interesant e că muzeul făcea obiectul unei atenții deosebite. Încă după, de fapt, după spargerea aceea de la Muzeul Louvre din Paris, în octombrie, a avut loc spargerea respectivă și de atunci încoace stăteau cu ochii pe muzeu. Da, da, da, da, da. Imaginele pe camerele de supraveghere sunt în prezent analizate. Ancheta a fost încredințată unei celule de investigații. De asta îmi place, că muzeul făcea deja obiectul unei vigilențe sporite. Dacă asta se numește vigilență sporită, am înțeles. Am înțeles, e pericol mare dacă asta e vigilența sporită. Dacă nu e vigilența sporită, e mai... Bun, ia să vedem. Era deschis în 2011, atunci a fost deschis, în apropierea unei fabrici de care era deschisă din 1921, acolo în munți, și expune pe 900 de metri pătrați creațiile din sticlă ale lui René Lalic. Și gata, am terminat, gata. Mai vorbim mâine dimineață, începând cu ora 10. Sau, mă rog, cum reușește fiecare să ajungă, fiindcă nu cred că repară cineva semafoarele, nici astăzi. E greu, e foarte greu. Vine colegul Robert Tache imediat după ora 13. Eu atât mai am să vă doresc, mai ales că e o zi de luni, o zi cât mai reușită tuturor. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

Dacă tăiem de pe listă furtunile din ce în ce mai dese din capitală și din țară, am putea spune că nici vara lui 2026 nu e de lepădat. Mai ales că am avut o vară plină de fotbal cu niște surprize, Doamne Dumnezeule, d-alea marile de tot. Și or să mai fie, înțeleg, până la finalul campionatului mondial. A sunat prost asta că o să mai fie, înțeleg, e ca și cum știu dinainte rezultatul. Nu, dar bănuiesc că o să mai fie niște surprize. Sau de aici înainte, numai din surprize în surprize o să o ținem, pentru că nu o să mai știm nimic din ce ar fi trebuit să fie sau am fi crezut noi că trebuie să fie. Dar nu mă bag, că mă știți că-s mare microbist. Adică... Lăsați. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 13:07. Ce mi-ar trebui să zic pe asta cu fotbalul? Robert Ache este numele meu, gazda voastră din acest moment până la ora 16:30. O emisiune cu de toate.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Buciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 6 iulie. În anul 1348, Papa Clement al VI-lea a emis o bulă prin care a protejat evrei acuzați de a fi cauzat moartea neagră. Pandemia de ciumă sau moartea neagră a fost una dintre cele mai violente pandemii din istoria lumii, despre care se crede că ar fi fost cauzată de o bacterie numită Yersinia pestis. A izbucnit probabil în Asia, răspândindu-se în Europa după anul 1347, unde a creat o panică imensă. Durerile îngrozitoare, transpirația, frisoanele și buboanele cu porumb erau principalele simptome ale acestei boli crunte. În ziua de 6 iulie anului 1483, Richard al III-lea a fost încoronat rege al Angliei. Acesta a fost ultimul rege din Casa de York. Richard al III-lea a murit pe câmpul de luptă în bătălia de la Bosworth și rămășițele sale s-au pierdut timp de peste 5 secole, fiind regăsite la începutul secolului al XXI-lea. În anul 2012, o săpătură arheologică a fost realizată în situl ocupat odată de graveyards în Leicester. Universitatea din Leicester a confirmat la 4 februarie 2013 că scheletul găsit în săpătură aparține, dincolo de orice îndoială rezonabilă, regelui Richard al III-lea. În anul 1949, în ziua de 6 iulie, a început cel de-al doilea val al deportării moldovenilor, în timpul căruia 11.293 de familii din Moldova, aproximativ 35.000 de persoane, au fost ridicate și duse în Siberia. Deportarea basarabenilor, apogeul al terorii bolșevice, al colectivizării forțate, a fost declanșată la 6 iulie la ora 2 noapte și încheiată la 7 iulie la ora 20. Bonusul zilei de 6 iulie vine din anul 1957. John Lennon și Paul McCartney s-au întâlnit pentru prima dată. În septembrie 1956, John Lennon, pe când avea doar 15 ani și era elev la Quarry Bank High School, a format împreună cu câțiva colegi de școală grupul Black Jacks. Ulterior, a schimbat numele acestuia în The Quarrymen după Quarry Bank High School, după ce a aflat că un grup local respectat avea același nume. În vara anului 1957, The Quarrymen a cântat un set de cântece spirituale cu sound de jazz și rock and roll. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Ce vrea el?

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Asta e piesă de amintire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că nici n-a trecut așa mult când era duminică dimineață. Maroon 5 și Sunday Morning la 7 pe 103.4, dar și pe radio 7.ro într-o luni după amiază. Ce să facem? Așa se scurge viața, dar se scurge cu folos, pentru că, uite, suntem din nou împreună și împreună fiind, avem toate motivele să dăm drumul unei noi ediții de
1: Ora Filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: E prima din săptămână, dar nu-i lipsește nimic. Are toate poveștile ce merită să fie spuse la radio, are toate filmele noi ce vor să fie pomenite și toate concursurile ce merită să fie câștigate. Iar voi sunteți alături de mine și asta mă bucură foarte, foarte tare și împreună rămânem până la ora 15 și dincolo de ea.

0: Mai până la ora 13 și 36 de minute aproape, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Prima poveste, doamnelor, domnișoarelor, îl are în centru pe domnul George Clooney, omul care anul trecut a plecat de la Veneția cu mâinile goale. Jay Kelly a intrat în competiție și n-a luat niciun premiu. Anul ăsta însă festivalul îi dă direct cel mai interesant și cel mai mare premiu. Vorbim de leul de aur pentru întreaga carieră pe care Clooney îl va ridica la ediția a 83-a Festivalului de la Veneția, care se va ține între 2 și 12 septembrie. Și ca să înțelegeți cât de rar este omul ăsta în peisajul de la Hollywood, este unul dintre doar 3 actori din istorie nominalizați la Oscar în 6 categorii diferite. Cel mai bun film, regie, rol principal, rol secundar, scenariu original și scenariu adaptat. Practic, orice categorie îi deschide la gală, apare și numele lui pe listă, ceea ce e bravo. Alberto Barbera, șeful festivalului, l-a descris drept un artist complet și carismatic, capabil să treacă prin genuri, fără să-și piardă niciodată identitatea, de la thrillere politice ca Siriana, Doamne, ce film, până la comediile sofisticate din Ocean's Eleven sau la ceva mai reflexiv, cum a fost Up in the Air. Clooney însuși a primit vestea cu umorul lui obișnuit. Este festivalul meu preferat, a zis domnia sa, fără discuție, iar leul de aur este o onoare extraordinară. Probabil înseamnă că am îmbătrânit, dar îl accept. Veneția nu este un teren nou de joacă pentru Clooney. A defilat pe covorul roșu de la Lido încă din anul 1998 cu Out of Sight și a tot revenit ultima oară anul trecut cu Jay Kelly, după cum vă spuneam, filmul lui Noah Baumbach, în care Clooney joacă practic o variantă mai obosită și mai celebră a lui însuși. Filmul a ajuns pe Netflix în luna decembrie cu recenzii onorabile, dar nu suficient de strălucitoare cât să-i aducă statueta pe care Netflix o voia cu adevărat. Anul acesta, în schimb, Clooney a bifat și o nominalizare la Tony pentru debutul lui pe Broadway în adaptarea scenică a lui Good Night and Good Luck, un film pe care, de asemenea, vi-l recomand din toată inima. Este un spectacol care a intrat în istorie ca prima piesă transmisă live, simultan, pe CNN. Deci, iată-l pe Clooney. Pierde la categoria cel mai bun rol, dar câștigă la categoria cea mai bună carieră posibilă. Și asta nu e rău deloc pentru un tip care zice că se simte un pic bătrân. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13 și 38 de minute, ora filmelor la 7. Continuăm!
1: Soacrăta, mă place. Stau nenumără gurile de coniac.
2: Ora filmelor la 7.
3: Urmează dansul lămâielor. Mirile trebuie să danseze cu mama soacră. Lămâia căzută se mănâncă pe jumătate.
2: Nuntă în Basarabia. Constantin Florescu și Sergiu Voloc.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: DiCaprio în Titanic.

0: Tears for Fears și Everybody Wants to Rule the World la 7 până la ora 13 și 49 de minute. Doamne Dumnezeule, piesa asta este din ce în ce mai actuală în fiecare zi cu Everybody Wants to Rule the World. E ceva rău, dar și bun, că de-aia am dat piesa asta la radio. Tears for Fears, spuneam, până la ora 13 și aproape 49 de minute. Dați-mi voie să vă iau de mânuță și să vă conduc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, către platourile de filmare ale peliculei Odyssey. Nolan, după cum bine știți, și asta s-ar putea să fie o informație care să vă pună mult peste actorul Tom Holland, care habar n-avea, dar el e actor de meserie, voi nu. Nolan filmează pe pelicula IMAX, asta știm cu toții, care ține exact, asta n-am știut nici eu până când am început să-mi fac temele pentru emisiunea de astăzi, ține exact 3 minute pe bobină. Tom Holland, vă spuneam, n-a știut treaba asta. Rezultatul a fost că puștiul a crezut în prima zi de filmări la Odiseea că Christopher Nolan a ajuns să-l deteste din start. Holland joacă rolul lui Telemachus, fiul lui Ulysses, interpretat de Matt Damon, și povestește că regizorul tot striga tăiat în timp ce el juca alături de John Bernthal. Mă uitam la John și îl întrebam, de ce tot tai omul ăsta? Ce-am făcut greșit? A fost, spune Holland, unul dintre cele mai apăsătoare momente din cariera lui, până când coordonatorul de cascadori a explicat simplu că bobina rulează doar 3 minute și că nu e nimic personal în atitudinea lui Nolan vis-a-vis de el, doar că trebuia schimbată bobina. Fizica pelicului de 70 de milimetri pe care Nolan insistă să o folosească de 20 de ani încoace este asta, că are doar 3 minute lungime. Detaliul ăsta spune ceva și despre actor, dar și despre regizor deopotrivă, trebuie să recunoașteți asta. Holland vine dintr-o generație crescută pe seturi digitale, unde camera rulează la nesfârșit și tăiat înseamnă strict că regizorul este nemulțumit. Nolan filmează ca acum 4 decenii cu bobine fizice, cu limitări fizice și pretinde de la actori să se adapteze la ritmul lui. Și nu invers. Cei doi par să fie ajuns totuși la o înțelegere. Holland a declarat ulterior că experiența cu Nolan a fost, citez, cea mai bună de pe orice platou, lăudând și colaborarea cu producătoarea Emma Thomas. Filmul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ajunge la noi pe data de 17 iulie, împreună cu întreaga lume, pentru că atunci va avea loc lansarea internațională. Nolan a insistat, ca de obicei, pe o premieră mondială unitară, fără ferestre de distribuție. Distribuția, apropo de distribuție, este uriașă. Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, un cast de monștri sacri pentru o poveste veche de 3000 de ani. Deci iată morala, pentru că avem și o morală la povestea asta. Dacă regizorul tău strigă cut fără explicație, poate nu ești tu problema. Poate doar camera lui e din secolul trecut. Sau, mă rog, cu o tehnologie a secolului trecut, pentru că camera folosită de Nolan, ca să fim sinceri până la capăt, e din altă lume.
1: Alexandru Bindea în nuntă mută.
2: Tovarășul Coriolan, lumina vine de la răsărit. Când îl vrei să electrificăm, electrificăm.
1: Ora filmelor la 7.

0: love is true. You're fine. So kind.
1: Jerry, Lee Lewis și Great Balls of Fire la 7 până la ora 13 și 54 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Primul concurs se așterne în fața noastră, este gata să-și ia zborul către voi. Am pomenit despre domnul Tom Holland, iar întrebarea este atât de ușoară încât sunt convins jumătate dintre voi or să refuze să sune pe sistemul Robert. Așa ceva nu se face. Dar n-am alta și orele sunt înaintate. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnul Tom Holland face parte din universul cinematografic Marvel, el întruchipându-l cu succes pe personajul ce se numește 0316200707. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Aștept cu minte, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare și în schimbul lui eu îți dau ție o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan, după pocta ce-ai poctit și după drumul ce l-ai de făcut. Dacă ți-e mai ușor în Băneasa, ești invitatul meu. Dacă din potrivă Titanul este mai la îndemână, e foarte bine și așa. 0316200707. Au trecut 30 de secunde, încă nu am aflat răspunsul corect la întrebarea: ce personaj, ce supererou întruchipează Tom Holland în universul cinematografic Marvel? Dar dacă îmi dai răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, gata, invitația aia dublă despre care ți povestesc devine a ta. V-am zis eu că întrebarea este ușoară și că unii dintre voi renunță din start de a-mi da răspunsul pentru că nu i-am provocat suficient. Poate îmi scot pârleala la următoarele două concursuri, dar hai să terminăm pe ăsta primul. S-a scurs un minut. 0316200707. Tom Holland, cel care îl joacă pe Telemac în filmul Odiseea a lui Christopher Nolan, este, printre altele, și un supererou în universul Marvel. Despre cine este vorba? Un minut și 15 secunde, de atât a fost nevoie. Înainte ca eu să am ocazia să spun salut, bine ai venit la Seven.
2: Salut, salut!
1: Salut, salut! Cu cine stau de
2: Sorin
1: vorbă?
2: Sunt.
1: Salutare, Sorin! Sorin, întrebarea neplăcută. Ai câștigat?
2: Da, exact!
1: Ai câștigat exact. În ultima lună la Semăn?
2: Nu, dar am mai câștigat prin primăvară.
1: Aia, primăvara nici nu mă mai interesează, Sorin, suntem în a doua lună de vară.
2: Aproape de toamnă.
1: Da. Doamne, Dumnezeu, Sorine, ți-au ce aminte în primăvară când noi nu știam că avem furtunii în România?
2: Exact! Exact.
1: Haide. Sorine, în primăvară aveam guvern, Sorine!
2: O, da.
1: Aveam
2: da,
1: altă
2: da,
1: vie.
2: Acum avem nevoie.
1: Plan, aveam planuri, Sorine, în vară, în primăvară. Deci planul meu era să ne auzim în septembrie. Și iată, suntem în iulie, Sorin. Despre ce vorbim? Sorin, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan. Și apropo de treaba asta, dacă e să câștigi, și cred că o să câștigi, Băneasa sau Titan?
2: Titan.
1: Titan, perfect. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare, cum se numește supereroul pe care domnul Tom Holland îl interpretează în universul cinematografic Marvel?
2: Este omul păianjen.
1: Este omul păianjen. Sau cum i-ar zice canadienii vorbitori de limba engleză?
2: Și franceză, Spider-Man.
1: La francezii nu cred că e așa. Cred că zic că cred că zic sau ceva pe acolo. N-am fost foarte atent la pronunție. Știi cum îi spuneau francezii lui Michael Jackson, nu?
2: Michel Jackson.
1: Ei, îți dai seama cum îi spun ei? Nici nu vreau să știu lui Tom Holland cum îi spun. Lui Zendaya sunt convins cum îi spun. Drăguța noastră. Da, e altă poveste. Noi intrăm noi în amănunte de astea. Felicitările mele. Ai o invitație dublă. Stai un pic alături de mine, Sorin, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
2: Super. Mulțumesc.
1: Da. Au revoir. Asta vreau să zic. Salut toate cele bune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Iertați-mă pentru întrebarea asta ușurică. O să vin cu toate mai grele. Cum vă plac vouă să vă pun minte la contribuție, să-mi ziceți, băi, am nevoie de un dicționar să răspund la întrebare și nici atunci nu eram sigur. Metallica, Injustice for All. Se aude până la finalul bucății mici a orei filmelor la 7 și ne însoțește în începutul de bucată mare a orei filmelor la 7. Că asta este ceea ce ascultați acum la radio.

Aproape 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103.4 sau pe radio 7.ro. Bun venit în bucata mare a orei filmelor la 7 de astăzi, lunii 6 iulie 2026. Povestea următoare îl are în prin plan pe domnul Harvey Keitel, dar care domnul Harvey Keitel mai întâi de toate ia o piatră și o aruncă într-o direcție cumva nedefinită, mă rog, către o companie de inteligență artificială, ce să o mai lungesc. O companie căreia Michael Caine i-a vândut vocea. Rezultatul a fost o voce perfectă tehnic, dar goală pe dinăuntru, sau cel puțin așa pretinde Harvey Keitel. Actorul e zilele astea la Carlo Vivari, unde a venit a treia oară să prezinte Mean Street al lui Scorsese, filmul care i-a lansat cariera acum peste 50 de ani, și tot acolo a povestit despre lucruri importante pentru cei de la Variety. Proiectul nou pe care îl filmează acum, scris chiar de către soția lui. Uite, asta e o chestie interesantă, este vorba despre actrița Daphna Kastner. Nu vă ofer mai multe detalii, doar că îl entuziasmează, ceea ce la vârsta lui, 86 de ani, nu-i puțin lucru. Partea suculentă vine când Keitel aduce vorba despre Eleven Labs, compania care i-a clonat vocea lui Michael Caine cu acordul lui și a scos o versiune audio a Odiseii lui Homer, narată integral de clona AI. Caine a semnat, a fost plătit, totul e legal și transparent și totuși Keitel spune că proiectul a eșuat lamentabil pe partea care contează. Au folosit vocea lui, dar n-avea nicio emoție în ea. N-au putut reproduce frumusețea lui Michael Caine. Practic, industria a reușit să cloneze timbrul, dar nu și sufletul din spatele lui, ceea ce, dacă stai să te gândești, e cam tot ce contează la un actor. Keitel a mai vorbit și despre lumea în general, nu doar despre AI. A spus că festivalurile de film contează azi mai mult ca oricând, tocmai fiindcă restul lumii e un dezastru, de la politică la religie. Omul are 86 de ani și încă are chef să critique tot ce nu-i place, ceea ce recunosc, respect enorm, pentru că asta înseamnă vitalitate. Morala poveștii de acum este simplă. Tehnologia poate să-ți fure vocea cu voia sau fără voia ta, s-a mai văzut cazuri, dar deocamdată n-are cum să-ți fure motivul pentru care oamenii te ascultau în primul rând. Michael Caine rămâne cel puțin pentru moment de neînlocuit, chiar și de către el însuși în varianta AI. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. De mers, mergem mai departe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu o super piesă semnată Bailey Zimmerman. Este vorba despre Backup Plan, care se aude din acest moment pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 continuăm.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Seven se găsesc iubitorii de filme fantastice, horror, pline de mister. Pentru că primul film despre care vreau să vă vorbesc este cel al lui Sebastian Vanicek, cu Lucian Buchanan și Hunter Duhan în rolurile principale. Se numește simplu Cartea Morților, Focul din Iad. Evil Dead Burn 2025. Filmul are premiera pe data de 10 iulie și durează 120 de minute. Nu știm cui este adresat, cui nu este adresat, dar presupun că nu este pentru tinerii sub 18 ani. După moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei, pe măsură ce aceștia se transformă unul câte unul în morți vii. Ea ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață dăinuie chiar și după moarte. Fiecare familie are demonii ei. Este subtitlul acestui film, Evil Dead Burn, care ajunge pe marile ecrane pe data de 10 iulie și care poate deveni destinația voastră perfectă pentru weekend.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
1: Exclusiv la 7.

ce vreau să mă gândesc prea adânc la versurile astea. Sarmalele Rei și Violeta la 7 până la ora 14:32 de minute. Parcă vara doare mai tare piesa asta decât iarna. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Suntem din nou în fața unui concurs ce are ca premiu o invitație dublă la dată fixă, iar data aia fixă este 27 iulie, ora 19:30 de minute. Prietenii de la Cineplex au acest proiect care mie îmi place extraordinar de tare, de fapt aceste două proiecte care mie îmi plac foarte, foarte tare. Cineplex Classics Kids, să zicem, filme pentru copii și filme de oameni mari care au ajuns să fie clasice și care merită să mai strălucească odată pe marele ecran. Luna asta, cei de la Cineplex au decis că este momentul să ne reîntâlnim pe marele ecran cu filmul Troia, filmul anului 2004, filmul cu distribuția aia stelară, că nu știi unde să te uiți mai repede când îi vezi pe toți monștrii aia grei adunați pe același, petic de ecran. Nu știi la care să te uiți mai repede, de la care să aștepți replica mai abitiră decât de la ceilalți. Pentru a intra în posesia acestei invitații duble, care vine, vă reamintesc, însoțită de popcorn și suc. Da, cei de la Cineplex au decis ca atunci când câștigați invitațiile pentru Cineplex Classics să primiți tratația completă, adică și filmul, dar și consumația tradițională pentru cum îi spune, pentru o ieșire la cinematograf. Iertați-mă, eram cu ochii pe actorul al cărui nume vreau să-l aflu de la voi. Pentru a intra în posesia invitației duble și a sucurilor și popcornului aferent pentru ieșirea asta în oraș din 27 iulie, ultima luni din lună, trebuie să-mi spuneți la 031 620 0707 cum se numește actorul care îl interpretează în filmul Troia, filmul ăla fabulos, absolut nemaipomenit, un film grozav în regia lui Wolfgang Petersen. Cum îl cheamă pe actorul care îl interpretează pe regele Priam? 031 620 0707, 2 minute și jumătate începând de acum. Dacă știi răspunsul corect la întrebare, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă crezi că filmul Troia merită să fie văzut încă o dată pe ecran mare, așa cum acum 22 de ani am avut cu toții ocazia să o facem, este momentul să mă suni și să-ți adjudeci invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan, oricând ai tu chef. Iar unii dintre voi norocoși o vor face având în buzunar biletele câștigate în ora filmelor la 7. Unii la filme obișnuite, filme de zi cu zi, de săptămână, iar alții pentru acest Cineplex Classics de oameni mari. Filmul Troia 2004, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, își caută câștigător. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe regele Priam în filmul Troia din anul 2004. Răspunsul corect trebuie să vină de la unul dintre voi în următorul minut și jumătate, pentru că iată, primul minut s-a scurs deja. Pun încă o dată numărul de telefon la dispoziție, 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă crezi că filmul ăsta merită să fie văzut din nou pe marele ecran, fii ca John și salut John. Ca John, ascultătorul meu din Marea Britanie, care știe răspunsul corect și mi l-a trimis deja pe numărul de WhatsApp. Dacă John știe, știi și tu. Și îți dau, dincolo de invitația dublă, îți dau și floricelele și sucul aferent acestei ieșiri în oraș pe 27 iulie la ora 19:30 de minute. Regula jocului, după cum bine știți, este că nu vă pot oferi răspunsul corect, s-ar putea să mă întorc la întrebarea asta. Așa că ori aflăm împreună de la un ascultător cine l-a interpretat pe regele Priam în Troia anului 2004, ori mergem mai departe cu amărăciunea asta că n-am reușit să-mi găsesc un câștigător. Mai am 30 de secunde. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă crezi că filmul Troia din anul 2004 merită să fie văzut încă o dată pe ecran mare cu suc și popcorn din partea casei, este momentul să mă suni și să-mi spui cum se numește actorul care l-a interpretat pe regele Priam
în filmul ăsta, un film ce a făcut istorie. 5 secunde, 0316200707, ce să facem? Deocamdată invitația asta rămâne la mine. N-am terminat cu toate concursurile, mă mai întorc la concursuri, așa cum o să mă întorc și la rubrica următoare, cea cu sărbătoriții acestei zile, rubrica care vine la radio în 3 minute și 10 secunde.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: 14 și 39 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Importantă rău rubrica asta, pentru că rubrica asta va aduce foarte curând întrebare de concurs la Seven. Cine ne sunt sărbătoriți acestei zile, mă întrebați, iar eu știu să vă dau răspunsul corect. Una dintre actrițe este Eva Green, o actriță care a văzut lumina zilei la Paris. Și ce dacă? Pentru că Hollywoodul a îmbrățișat-o și a făcut-o vedetă. Kingdom of Heaven, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children sau Casino Royale din seria James Bond sau The Golden Compass și Camelot, dar mai ales serialul Penny Dreadful, pe care vi-l recomand cu mare, mare drag, acolo unde a interpretat-o pe Vanessa Ives. Sunt roluri ce au făcut-o mare, uriașă, pe Eva Green și ăsta e motivul pentru care merită să o vedem sau să o revedem. La mulți ani îi spunem și actriței Jennifer Saunders, pe care nu știu câți dintre noi o știu cum arată la față, deși a jucat în Don French, dar îi știm vocea atât de bine încât suntem îndrăgostiți de ea, pentru că ea a fost Fairy Godmother, nu știu cum se traduce asta, domnul Ovidiu, în română, Fairy Godmother, vrăjitoarea, nu vrăjitoarea, nașa cea bună, habar n-am, din lumea ferie zână, zice domnul Ovidiu, că el a făcut și engleză la școală când era mic. Nașa zână, zâna nașă, din Shrek 2, și tot ea este cea care i-a împrumutat vocea reginei în Minions. Asta apropo de Minion, pentru că Minionii sunt la mare putere zilele astea pe marile ecrane. La mulți ani și domnului Sylvester Stallone, actorul pe care îl știm din Rocky, îl știm din Rambo, îl știm din Cliffhanger și îl știm din The Expendables, îl știm din Copland și din Spy Kids 3D, Game Over. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Sylvester Stallone a jucat de-a lungul timpului și fiecare dintre ele i-a adus notorietate. La mulți ani domnului Geoffrey Rush, un... cum să vă zic eu, un răsfățat al cinematografiei pe care merită să-l vedeți oricând, oricând, oricând în The King's Speech, dar de asemenea și în seria Genius, acolo unde îl interpretează pe Albert Einstein, și asta evident i-a adus din nou notorietate. Kevin Hart. Da, da, azi este ziua domnului Kevin Hart, pe care îl știm din nenumărate filme. Sigur, majoritatea comedii, inclusiv Ride Along și Ride Along 2, acolo unde a jucat alături de Ice Cube. Lista doamnelor, domnișoarelor, domnilor este completată de Alessandro Giuliani, care a văzut lumina zilei în Vancouver, Canada, și care a apărut după aceea în filme grele, cum ar fi, mă rog, în seriale grele, cum ar fi, de exemplu, Battlestar Galactica sau Stargate SG-1. A jucat de asemenea în War of the Planet of the Apes și în multe, multe alte producții, care fiecare dintre ele a mai pus acolo la cărămida, o cărămidă, iertați-mă, la cariera dumnei sale. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în data de 6 iulie și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Angela Chioaru este una dintre ele. O știm din Directorul nostru și din Secretul cifrului, din Ciprian Porumbescu și din Nu filmăm să ne amuzăm, ba chiar și din Ancheta, filmul anului 1980. Ne amintim de asemenea de Antonella Lualdi, iertați-mă, o actriță italiană de film. A jucat în Îndrăgostit și în Roșu și Negru, a jucat în Întâlnire la Ischia și în Mongolii, dar mai presus de toate, și pentru asta trebuie evident să o punem pe lista noastră, a jucat în filmul lui Mircea Drăgan, Columna, din anul 1968. Ultimul pe care îl pun pe listă este Ned Beatty, un actor american de film pe care îl știm din filme precum Toți oamenii președintelui din 1976, a jucat în 1941 al filmul anului 1979, în Crime la radio și Viața în pușcărie, ba chiar și în Supermanul anului 1978. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți, unul dintre cei pe care am pomenit în această rubrică va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Exact acolo unde, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă întâlniți cu ultimul concurs al orei filmelor la 7 de astăzi, luni, 6 iulie 2026. Asta pentru că mai am o invitație care își caută câștigători. Este vorba despre invitația oferită de Cinemax Veranda, cinematograful care te așteaptă în Veranda Mall, să-i treci pragul oricând, dar unii dintre voi, repet, norocoși, o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunar invitațiile câștigate în ora filmelor la 7. I-am spus la mulți ani ceva mai devreme domnului Sylvester Stallone și am pus pe lista filmelor de văzut sau de revăzut, inclusiv filmele din seria Rocky. Și am să mă opresc un pic la numele domnului Sylvester Stallone ca personaj în filmele Rocky, pentru că numele său era în filmul cu pricina Rocky Balboa. Vă spun treaba asta pentru că, sigur, știți acest lucru, nu mai e un secret, însă poate nu toți își amintesc care este porecla pe care o avea Rocky Balboa. Dar porecla asta, în cazul în care ți-o amintești, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, ți-aduce invitația dublă la film. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă vrei să câștigi invitația asta, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă săptămâna viitoare îți face cu ochiul aerul condiționat de la Cinemax Veranda și bucuria de a vedea un film pe ecran mare, e momentul să-mi spui care este porecla pe care o are Rocky Balboa în momentul în care intră în ring. Prezentatorul îl anunță, evident, Rocky bip, bip, bip, bip, bip, Balboa. E, în loc de bip, bip, bip, cum ar zice o profesoară la un examen de limbă engleză, fill in the blanks. Dacă completați spațiul gol cu numele corect, sunteți câștigătorii invitației duble oferite de nimeni altcineva decât Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă îmi dați răspunsul corect. Spre marea mea surpriză a trecut primul minut, dar mai am la dispoziție 1 minut și jumătate și bucuria de a vă aștepta la 0316200707. Cum se numește, sau mă rog, care este porecla pe care boxerul Rocky Balboa o avea în filmul Rocky? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă despre care ți-o povestesc, oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Un singur minut începând din acest moment. 0316200707. Spune-mi, rogu-te, care era porecla lui Rocky în filmul, în seria de filme Rocky, și invitația este a ta. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Sunt surprins de faptul că ne apropiem vertiginos de limita 30 de secunde. Atât mai avem, din acest moment mai avem doar 30 de secunde în care vă mai pot aștepta să mă sunați la 0316200707. Bine că pe numărul de WhatsApp am primit răspunsul. Asta înseamnă că nu sunt singur în povestea asta. Mai sunt alții care știu răspunsul corect, dar nu cei de la telefon. 10 secunde. Luptăm până la capăt, exact ca într-un meci de box, ca într-o repriză de box, nu de 3 minute, de 2 minute și jumătate, dar încercăm să rămânem în picioare și The Italian Stallion era porecla pe care o așteptam de la voi. M-aș fi mulțumit cu Stallion. Dacă mi-ați fi spus Stallion, aș fi fost mulțumit. The Italian Stallion a fost porecla. Era porecla pe care Rocky o avea și pe care, de altfel, o auziți pe parcursul filmului spusă nu odată. Rămâne la mine invitația, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că de și mâine e o zi. Deocamdată, Jack White și Talking Me Back se aude chiar acum la 7.

14:58, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem foarte, foarte, foarte, foarte aproape de momentul în care ieșim din ora filmelor la 7, doar pentru a intra într-o ediție de Dale Teatrului, în ciuda faptului că este deja luna iulie și o să spuneți bine, Robert, și vacanța, da, dar nu pentru toată lumea și cu siguranță nu pentru invitații mei, care în momentul ăsta aturează motoarele înfiorător de tare, pentru că finalul lunii iulie pe ei îi va prinde în... Bine, pe de-o parte îi prinde frumos, îi prinde cu picioarele în nisip. Și asta e bine. Dar îi prinde și agitat tare de tot ca festivalul și festival să iasă bine și la această ediție. Mick Jagger și Strange Game se aude chiar acum la 7. Ne auzim după fix.

0: Cu timiditate zic că data asta e pe bune. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro, este ora 15:05. Mi-a dat emoții domnul Cristi Bagea, că a zis că prea să te-am relaxat așa și mă țopăiam pe piesa asta, că na, și s-a părut că nu e în regulă. O fi avut și el dreptatea lui. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. E zi de luni, 6 iulie 2026. Majoritatea teatrelor și-au închis porțile în urma unei stagiuni extrem de frumoase, cu gândul de a lua vacanță, de a se relaxa actorii, regizorii, oamenii din spate și să înceapă în septembrie pe răcoare, bă, ceva frumos de tot. Dar sunt niște oameni care n-au primit memo-ul că vara e vacanță. Și nu-l primesc de niște ani de zile și oamenii au venit la noi la radio, motiv pentru care una dintre invitate, Eda, mă și întreba, dar voi când luați vacanță? După ce terminați voi, luăm noi vacanță? Că dacă trebuie să vorbim despre voi, când să luăm, Doamne iartă-mă, noi vacanță? Glumesc. Aproape. Irina Niță, producătoarea emisiunii, duce pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile, tata al nostru, cum ar veni, ne duce pe Facebook și a zis că dacă invitații mei sunt cu minți, avem voie să ne țopăim acolo până la ora 16:30. Iar Cristi Bagiac, băiatul cu emoțiile, nici nu știu, cred că ne lasă să ne auzim și la radio și pe rețelele sociale. Dacă nu ne mai auzim la un moment dat, privirile alea relele spre canapea, acolo unde stă el și își vede el de treburile lui. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ai putea să crezi, la cum am început emisiunea, că teatrele și închid porțile, că gata vacanță, că bate vântul prin teatre, că o să avem din ce în ce mai puțini invitați. Wrong! Noi avem din ce în ce mai mulți invitați și slavă Domnului că nu avem mai multe scaune albastre în studio, că Irina era în stare să aducă și mai mulți invitați. Iar astăzi am marea bucurie să l-am pentru prima oară în studio pe Dani Buglea. Salutare, Dani, bine ai venit la Seven. Ai microfon. Încep cu tine pentru că oamenii care se uită pe pagina de Facebook se uită ca la televizor. Bă, iar am umplut ăsta studio de oameni și Dani este primul din rând. Salutare, Dani, bine ai venit.
1: Bună, bine v-am găsit.
0: Sunt bine aprinse luminile în studio?
1: Da, destul de bine,
0: cât,
1: e ok.
0: Cât, atâta
1: am putut. Se văd ochii, se văd fețele, că e bine.
0: Dani, atât am putut, atât am făcut. Acum, eu te invit oricând vrei să vii, să-ți dai cu părerea, să zici, băi, aici nu e bine, aici stai să mai punem ceva. E și genul ăla care când vede că e o greșeală, pune mâna și o repară?
1: Da, de obicei.
0: Vino, Dani, da,
1: de obicei comentez și după care pun mâna.
0: Am la cafele să-ți dau, Dani, să te uiți.
2: Comentariu înainte, da. Comentariu, stresul și după aia reparatul.
1: O și rezolvăm încet.
0: Cea cu întrebarea despre vacanță, care m-a și enervat un pic, de ce să zic. Eda Coza, bine ai venit, Ana. Bine ai revenit.
3: Bine te-am regăsit.
0: Ne revedem foarte curând, nu? Nu e mult de când ne-am văzut cu Mickey Mouse. Nu e chiar așa mult de când
3: 1 iulie? Nu, 1 iunie.
0: 1 iunie. Iată, da. o lună și doar câteva zile.
3: Trecut foarte repede.
0: Dan Coza, că doar nu era să nu apară și Dan, salutare, Dan, bine.
2: Salutare, mă bucur că am revenit.
0: Mă bucur din suflet. Tu te mai întreabă și pe tine din când în când intri în vacanță? E, dacă văd că are agenduța cu oameni care intră în vacanță.
2: Am stabilit că până la 35 nu mai luăm vacanță.
3: De ani, la asta se referă.
0: De ani, mi-am dat seama de ani. Dar am avut senzația...
2: Lui Iulie.
0: La cum a pus întrebarea Eda, am avut senzația că are undeva în poșetă o agenduță cu aia care și-au vacanță și notează pe ea.
2: Notează.
0: Aia care și-au vacanță... Amalia Tănase, Amalia, bine vin la Seven.
4: Bine te-am găsit, bună!
0: La tine cum e vara? Ce-i răspuns de la întrebarea tu, e vacanță?
4: Nu iau niciodată vacanță și una dintre cauze este chiar Eda Coz.
0: Pentru că nici tu n-ai 35 de ani, vezi?
3: Dacă nici eu n-am mergem într-o direcție cu expoziția.
0: Vom ști. Eda, vom ști cum merge treaba asta.
4: E bine fără vacanță.
0: E bine fără vacanță?
4: Recomand.
0: Iar cea de-a cincea invitată în studio astăzi este Mădălina Stoica. Mădălina, bine ai venit.
5: Bine v-am găsit.
0: Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Mădălina, tu cum ești?
5: Vacanța?
0: Rochița ta e de plajă, pare așa că e de plajă, adică...
5: Eu sunt într-o vacanță continuă.
0: O dată poți să zici, eu v-am lăsat că e și soarele, mă duc pe plajă.
5: Da.
0: Am plătit șezlongul toată ziua, mă duc.
5: Dar
0: nu e așa, nu?
5: Nu. No. Oamenii, fi foarte frumos.
0: Oamenii ăștia neliniștiți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt așa neliniștiți pentru că, mă rog, odată pentru că și-au făcut-o cu mâna lor. Dar doi la mână că și societatea a ajuns să împingă către treaba asta, că tocmai au primit un premiu pentru ce lucruri minunate fac ei la 2 mai și vorbim aici despre și festival. Felicitări încă o dată pentru premiul obținut, pentru premiul unitar obținut.
5: Mulțumim.
0: Eda, cum arată și festivalul anul ăsta?
3: Nesperat de bine.
0: Doamne ajută! Nu, da. Nu te-am auzit în anii ăștia, că noi ne știm totuși de niște ani și ați venit de fiecare dată înainte de festival să vorbim despre el. Cred că e prima oară când îmi spui nesperat de bine la prima întrebare.
2: Am vorbit între noi și am zis să fii mai pozitiv.
0: Ce trimiți în univers, se întoarce.
6: Avem o altă abordare, așa. Strategia de comunicare. Nu, dar urma să spun de ce nesperat de bine, așa. Pentru că totul s-a întâmplat în pofida unui an atroce. Adică și chiar și acestor premii și recunoașteri, că pe lângă premiul Uniter am primit în primăvară și această distinție din partea Asociației Europene a Festivalurilor, IFFI Label, care e pe două ediții, e o distinție acordată festivalurilor celor mai dinamice festivaluri din Europa.
0: Felicitări, bravo, uite, de asta nu știam.
6: E foarte bine, toată lumea ne felicită, se bucură pentru asta, nu aduce neapărat.
2: Au și donat, adică s-au bucurat. S-a dat și niște bani.
6: Cred că printre oamenii care au donat, în special la petrecerea pe care am avut-o recent, că noi tocmai ne întoarcem de la și party.
0: De la G Bistro, unde ați avut o super petrecere cu super DJ.
6: Da.
2: Am rupt. Ce să zic, super mișto.
0: Am văzut poze cu tine.
2: Am avut o amigdalită.
0: Nu, eu te-am văzut pe ringul de dans. Ai fost sufletul petrecerii.
2: Dansam a doua zi, am fost la urgență și m-am internat.
0: Eu nu știu cine ți-a pus poza aia, că erai sufletul petrecerii care stătea într-un coz la o masă, pentru că așa a fost cu sufletelule. Tu stai aici la o masă. N-arătai bine.
2: Nu puteam să vorbesc, adică era...
5: Nu, ne dădea mesaje cu tot ce nu funcționează în timpul petrecerii.
0: Așa face un șef competent. Normal. Așa face un șef competent. Altfel, uite, te treci că n-ai sunet când vrei să intri în direct. A? Cine ai mai câștigat? Cristi, cine ai mai câștigat? Așa.
6: Revenind.
0: Te rog.
6: Da, nesperat de bine și de frumos, fiindcă, din nou, nu știu cum am reușit, nu știu ce spagat am făcut, cum ne-am contorsionat, că avem mai multe evenimente decât la ediția precedentă.
0: Despre câte vorbim mai de anul ăsta?
6: Măi, peste 100, cum am vorbit și anul trecut, dar acum sunt și oameni care, sunt și unii care cârtesc așa, depinde și cum le numeri, știi? Dacă știi să le numeri, sunt peste 100. Dacă ești mai ca Dani și așa, or fi vreo 80 și ceva. Nu, e vorba despre o serie de evenimente care sunt recurente. Adică există niște expoziții sau alte evenimente care se desfășoară pe o durată extinsă. Și atunci...
0: Păi Dani știe exact de câte becuri a avut nevoie. Păi el nu poți să-l mai păcălești. El știe clar câte becuri a avut nevoie, câte becuri a pus, restul e can-can. Nu discutăm. Nu, Dani, zic bine?
1: Nu ne-a apărat, dar...
0: Am vrut să mă pun bine cu tine.
1: Știu că am câte cabluri de curent are fiecare instalație pe care o avem pe acolo.
0: Așa e, da.
6: Da, din nou, cele 5 secțiuni, teatru, film, muzică, expo, forum... Ne-am pregătit aici pe rând, au învățat, fetele sunt foarte studioase și aveau foarte mari emoții înainte să vină și noi ne-am pregătit să vorbim fiecare de câte o secțiune.
0: Pardon, știi? Da, n-am știut.
6: Învățam pe din afară poezia, eram ca la școală, știi? Părea că
5: nu trebuie să ținem de acest plan, adică putem să deviem.
2: Dar n-am știut eu. Am avut și altă treabă, să știi.
0: Așa, am înțeles.
6: Da, deci dacă noi ne încurcăm în ele, poate să intre lumea pe și festival.
2: Cine zici tu?
0: Vă zic eu cum stau lucrurile.
6: Ne întrebi tu.
0: Am și zis că fiți atenți. Vreau să începem atipic. În general n-am făcut treaba asta, dar o să vreau să facem acest lucru. La fiecare dintre voi în parte o să vină aceeași întrebare. O să începem cu Mădălina. Da, e întrebarea aceeași pentru toată lumea. Mădălina.
6: Da, ai timp să te gândești, Dani.
0: E a treia zi de festival.
5: E a treia zi de festival.
0: Închide ochii. E a treia zi de festival.
5: Da.
0: Este ora 3 dimineața.
5: Da.
0: A ce miroase? Ce se vede? Și cine a făcut cafeaua dimineața asta? E 3 dimineața, a treia zi de festival. Mădălina.
5: Îmi place că tu presupui că miroase a cafea la 3 dimineața.
0: Da, nu că întrebam a ce cafea miroase, am întrebat doar a ce miroase, pentru că am zis că na. Dar vezi, ăsta e motivul pentru care n-am început cu Dan, că puteam. Hai să încep cu tine, să punem ștacheta undeva.
5: Cred că pentru toți miroase la fel la 3 dimineața. Nu știu.
0: Am greșit-o, pe asta cu mirosul asta, că am greșit, n-am gândit bine. Cred că și de la vârsta mea. Altfel am văzut eu la 3 dimineața. Așa, deci miroase cumva au un final de petrecere,
5: miroase,
0: da?
5: Sperăm un final de petrecere. Mijloc, aici echipa e împărțită. Pentru că
6: ai deschis o discuție.
5: Da. Pentru că membrii din echipă sunt și membrii care vor să petreacă, să relaxeze seara, evident, cum ar fi și normal,
0: că
5: doar că programul începe a doua zi de dimineață. Și atunci... Poate 3 dimineața e finalul petrecerii, aș spune eu, nu mijlocul. Dar se termină mai târziu de 3 în mod normal.
0: Dar să se audă, că totuși 3 ar fi o oră decentă. Doar asta poți zice acum. Dar 3 ar fi bine.
5: 3 ar fi bine.
0: 3 ar fi bine. Cine face cafeaua? Cine face cafeaua pentru întreaga echipă? Păi știu că Dan, anul trecut Dan, nu? Anul trecut a fost șeful pe bucătărie, nu? Anul trecut.
6: Da, da, acum nu amestecăm cafeaua cu
0: bucătăria. Că la aia nu se pricepe, că da, la aia nu știe.
6: Nu, nu, nu, dar știe și cu cafeaua. Nu, ne place...
2: Cafeaua face Doina, dogăroiul, ca să fie. Că aparatul de cafea e la ea în birou.
0: Deci ea trebuie aștepta să se trezească Doina ca lucrurile să meargă.
6: E matinală.
0: A, bravo, da, e bine.
5: Destul de matinală, da.
0: Ei, nu cred că îi dați mult timp să, dacă la trei încă mai bubuie boxele alea, cred că nu are biata femeie timp să, exact, să se întoarcă pe partea.
2: Biata femeie stă până la 5:30-6, deci stai liniștit, nu e chiar biata
0: acum,
2: femeie.
0: Acum, Dan, cineva
2: ce vrei să...
6: Biata femeie!
0: Cineva trebuie să vă și supravegheze, Dan. Eu, așa, eu nu mă zic. Dani.
1: La mine s-ar putea încă să miroasă la ceva aluminiu.
0: Așa.
1: Pentru că s-ar putea să mai montăm niște schiere până la 3 dimineața, că e mai răcoare și cumva ne punem să montăm mai noaptea.
0: Și când treci pe lângă locul în care se dă petrecerea, ai niște cuvinte pe care nu le spui?
1: Da, mai bravo, multe, da, câteodată. Dar de obicei găsesc cui să dau să facă treaba și eu să mai mă eschivez puțin așa spre petrecere. Dar e ok, nu, adică nu...
0: E, da, e ziua a treia, 3 dimineața.
6: Da, nu știu, toată lumea încearcă așa să pozeze ceva ce nu e, că miroase aluminiu, că miroase a nu știu ce. Bă, miroase alcool.
0: Un pic.
6: Adică, n-am...
0: Pentru ascultătorii tineri de Seven...
6: Lasă-mă
0: să salvez și să poate salva.
6: Fără edulcorări.
0: Pentru ascultătorii tineri de Seven, cei care n-au împlinit încă 14 ani, miroase alcool.
6: Doar miroase.
0: Pentru că se dezinfectează în așteptarea celei de-a doua zi sau zilei următoare, se dezinfectează toate spațiile. Că de-aia Dani are acea schelă. El dezinfectează noaptea aia. Acum zi tu mai departe, da.
6: Mai vreau să mai zic,
0: cât am putut, am putut.
6: Pare că, nu știu, am... Astăzi sunt îndrăzneată. O să zic, îmi
0: așa,
6: pare rău.
0: Zi, te rog.
6: Miroase și a transpirație. O să explic de ce. Da, pentru că se dansează foarte mult la ora 3 dimineața.
0: Da. Cine se mai duce să se...
6: Poate și puțin, am miros ceva de alge sau ceva, că poate a intrat
5: mai
6: cineva.
5: Mai face cineva o baie în mare.
6: Da. Pe aici.
0: Dan, nu tu Dan, nu, Amalia, nu tu Dan.
6: Că cine știe ce mai
0: da,
6: zice.
0: Da, mi-a teamă.
6: Dacă eu...
5: Eu am venit cu al treilea plan, deci avem muncă, avem distracție, mie îmi place să fac baie noaptea la 2 mai, în mare, e cel mai plăcut lucru, deci miroase alge pentru mine.
0: Așa.
5: Și după aia și-a alcool, și-a dans, și-a...
0: Că na.
5: Muzică bună, a reggaeton, cred că miroase.
0: A reggaeton miroase?
5: Și-a
0: reggaeton.
5: Așa,
6: unis latino.
0: Mamă, ce bine, ce bine că avem întrebările rock în emisiune, nu știu dacă știți. Avem întrebările rock în emisiune și asta cu reggaetonul.
2: Avem și seara rock, dar nu e a treia. Ai e ziua a treia.
5: Da, exact.
2: Atât, frate, trebuia să zici prima zi, trebuia să zici a patra zi, dar a treia e de...
0: Deci prima și a patra...
2: Vine Vlad Brumaru și pune muzică și e clar că e reggaeton.
0: N-ai ce să mai faci, da.
5: Latino spirit, așa puțin.
0: E reggaeton. Dan.
2: Da.
0: Trei dimineața, a treia zi.
2: Da. Stai că m-am
6: încălcat. Da. Nu știe la ce microfon să vorbească.
0: La oricare, că e treaba lui. Da.
2: Măi, miroase a Sauvignon Blanc. Așa. Apă minerală. Îl numim șpriț.
0: Pe eleganță cum ar veni, da.
2: Așa, a briza mării, pentru că anul ăsta ne-am mutat cumva cu filmele și cu...
0: Și Amalia tocmai vine dinspre plajă și normal, da.
2: Acum avem un balcon undeva la un bar și de acolo pot să privesc. Eu în fiecare, la fiecare ediție, cel mai speriat în noaptea la petreceri, când merge cineva să înoate în mare. Deci asta e cea mai mare frica mea. De asta, de exemplu, în programul de voluntariat noi nu avem minori. Că
0: ceea ce e bine.
2: Ne e frică. Nu neapărat că nu știu să noate, dar na. Și cum era, mai îmi prospătează în puțin.
0: Cine face cafeaua? Dar ai zis că Doina face
2: Doina
0: cafeaua.
2: Doina face cafeaua,
0: rezolvat-o.
2: Că e aparatul la ea.
0: Aici am rezolvat, deci Doina...
2: Și are o cafea foarte bună, care e însoțită de un zâmbet.
0: Întotdeauna de la Doina.
2: Întotdeauna de la Doina.
0: Doina
2: iubește artiștii, nu știu dacă știi. Este cea mai bună prietenă.

0: Se spații, că este și în dreapta barului și în stânga barului.
1: Din 19.
2: Acum să nu bagatelizăm. E căminul cultural, așa. Este școala gimnazială din 2 mai, cu tot cu sala de sport, că sunt două spații distincte. Într-un spațiu avem New Media, într-un spațiu spectacole de teatru.
0: Într-un spațiu birou doinei cu cafeaua.
2: Ne-am mutat la Cactus Bar, ne-am mutat din curtea centrului de agrement. Încercăm o nouă formulă. O reconfigurare a traseului și a spațiului. Și un spațiu nou pe care îl avem anul ăsta este la Polovnic, unde o să facem o serie de dialoguri. E curtea unei gazde care are un punct local gastronomic. E foarte celebru în 2 mai, în primul rând pentru mâncarea delicioasă. Are
0: și
2: un
0: cred că
2: meniu
0: e celebru și în România, da. E cred, printre primele puncte locale gastronomice din România.
1: Păi cred că anul trecut acolo s-a întâmplat minunea, nu?
2: Anul trecut la Coana Leana.
0: La Coana Leana. Leana.
2: La Coana Leana și-a luat vacanță.
0: Nu și-a luat vacanță, tocmai muncește altceva și așa, ne-a refuzat.
1: Dar vine la petrecere, stai liniștit. Dimineața aia, a treia dimineață, lucrurile să fie foarte clare. Madalina, de ce secțiune? Eu aș presupune că tu ar trebui să te ocupi de secțiunea de film. Adică ți s-a dat să înveți despre film azi?
3: Nu.
1: Nu?
3: Nu? Nu,
1: nu. Eu te băgam la film dacă eram, cum ar veni.
3: Da?
1: Deci dacă ziceam, tu zici de filme.
3: Din ce? De ce? De ce?
1: Așa am zis eu. Dar eu nici nu sunt Eda, cum ar veni. De, ce ai tras? Când ai tras azi, despre ce?
3: Păi muzică și muzică. Secțiunea, o parte din cele care sunt la multi. Muzică și cele două performance-uri pe care le avem.
1: Așa.
3: Pentru că am avut call de multidisciplinare anul ăsta, care e un call nou. Și s-au înscris, pe lângă foarte multe spectacole de teatru, s-au înscris și niște evenimente pe care noi am vrut foarte tare să le luăm. Avem mult mai multă muzică decât avem în alți ani și avem aceste două performance-uri, care sunt Ruja Rujalina și
0: DJ
3: Shuffle. Da. Și pe lângă asta avem multă muzică, avem trupe, avem trupe acustice, avem acustic cu electronic, avem jazz, avem
1: reggaeton.
0: Reggaeton n-avem.
3: Reggaeton n-avem, trupă de reggaeton
0: la
3: nu
0: petreceri.
3: Avem. Nu avem.
1: Atât?
3: Da. Nu avem.
0: Aveam taraf până acum, dar n-avem bandă taraf, deci...
3: Da.
1: Făceai două seri la J,
0: dar avem,
1: putea
0: da.
1: Să fie și un taraf.
0: Avem, nu știu dacă știi pe cei de la Vibrant.
1: Așa.
3: Da,
0: care cântă cumva cu muzică, instrumente tradiționale și muzică electronică, și care o să fac un concert destul de cool. Sunt trei banduri destul de tinere. Unul e de jazz, Resonance,
2: Kajavsi, de muzică experimentală, da. Rock alternativ.
0: Trupa lui Nikita Dembinski, pe care probabil îl știi. Sau dacă nu știi, ar trebui să știi.
1: Vin la voi să-l văd. Da, vin la voi să-l văd, dar îmi fac o idee. La 3 dimineața sunt acolo.
3: Și... Totone
0: Band, care e un band de blues.
2: E bandul muzicianul lui Alex Tomaselli.
0: Tomaselli.
3: Da.
1: De unde și
3: Soul, funk. Da. Asta e zona.
4: Și la Polo Opus, de muzică electronică și atâta funk, avem și muzică clasică reinterpretată cu Quartetul Fishermenilor,
3: care trebuia să vină și anul trecut.
2: Am
4: reușit să-i aducem înapoi.
1: Să fie toți cum ar veni,
4: anul trecut trebuiau să ne încânte.
0: A avut o problemă cu fureala, că... Și n-au putut să cânte.
3: A cântat o cincime din Vintet.
4: O cincime a cântat, dar acum mai am.
0: Vintet s-a transformat într-un concert de pian.
3: Da, foarte care a fost drăguț. Și ăla foarte frumos, chiar. Da. Foarte, foarte frumos.
1: Da. Madalina.
3: Da.
1: Dar la tine rămăsesem. Nu știu, oamenii ăștia au părut niște oameni în studio care preau povestea.
3: Să vină.
1: Ce mai avem în secțiunea de care tu povestești? Care e cel mai, din punctul tău de vedere, cea mai interesantă parte?
3: Cea mai interesantă parte? Păi probabil că, cred că de imortalitate sunt cea mai curioasă. Care e, o să fie poemele lui Borges pe muzică,
1: pe muzica de fado.
3: Și va fi Magda Catone care
0: interpretează.
1: Am auzit de doamna,
0: cu doamna începem.
3: Cu muzică de cu muzica de Maxim Beciuc.
0: Con el celebro
3: Maxim Beciuc.
0: Maxim Belciug.
3: Sí,
0: Maxim
3: sí, sí.
0: Belciug.
3: Y estamos

0: Encantados.
1: Madalina, avem o rubrică pe care invitații mei n-au mai prins-o până în momentul ăsta, e relativ nouă, se cheamă Ți-o faci cu mâna ta, știu, sună prost. Atâta ne-a dus minte, atâta am ales. Am 7 întrebări, da. Că suntem la Radio 7, din care tu va trebui să alegi una singură, alegând un număr între 1 și 7. N-ai fost avertizată, nu?
0: 5.
1: Nimic n-au zis oamenii ăștia de treaba asta, nu?
0: Nope.
1: De treaba, da. Cu bolul, de astea, de alaltă, de dar...
2: Bolul știam, de astea cu 1 și 7.
1: Ai, 1 și 7. Da. Cât ai spus? 5?
0: 5.
1: 5. Întrebarea 5 sună în felul următor. Și vezi că nu e ușoară. Sună așa. Care a fost cel mai dur moment de singurătate pe care l-ai resimțit paradoxal, înconjurată fiind de sute de oameni la mare, la și festival?
0: Liniștea surzitoare.
1: Da, uite, poți să tai și să fii și pe radio. Liniștea, am tăiat orice.
0: Ce frumos.
1: Dacă respiri, oamenii te aud.
0: Încerc să îmi dau seama dacă a fost un moment anume.
1: Lasă-mă să ridic orchestrala pe radio, că după aceea...
0: Probabil că momentul de aplauze de la final, când e chemată toată echipa pe scenă. Cred că ăla se apropie. Pentru că e acest moment foarte bizar în care toată echipa vine pe scenă ca să se facă o poză, se prezintă echipa. E un moment foarte frumos.
1: Absolut, da.
0: În
1: da,
0: sine,
1: da, da,
0: să
1: da, da,
0: vadă
1: da, da.
0: Lumea cine a lucrat la festival. E un moment apreciativ. Dar e și un moment în care mereu se întâmplă foarte multe lucruri și sunt extrem de multe chestii de rezolvat și e ultimul lucru de care ți arde e să te urci pe scena aia și să faci o poză.
1: Părând vesel și mulțumit.
0: Și
1: ce frumos,
0: exact.
1: A ieșit totul. Mai puțin
0: da,
1: Dani,
0: exact.
1: Care și trebuie să strângă cablurile și el știe.
0: Da. Și nu e o poză rapidă, e încă o poză că ochii au fost închiși, e încă o poză ca să stăm și cu mâinile sus, e încă o poză ca să ridicăm și picioarele. Deci, ăla pentru mine e un moment așa ceva. Nici nu-i toată lumea, eu știu că nu-i toată lumea acolo pentru că știu unde e fiecare om și ce face în momentul ăla.
1: Nici n-au cum să vină.
0: Nici n-au cum să vină toți. Adică e ceva foarte bizar în momentul ăla de poză, de final. Asta aș spune.
1: Dani, tu despre ce secțiune trebuie să vorbești azi la radio?
3: Mie nu mi-au dat nicio secțiune.
1: Echipa de regizori ce a zis? Care e rolul pe care ți l-a dat echipa de regizori azi?
2: Vorbească despre aparate.
3: Au zis, nu, scapi, faci și zici ce vrei, nu, e ok. Poți să vorbesc despre un spectacol care îmi place mult și care
1: am lucrat. Te rog din suflet. Da, spune-mi.
3: Un spectacol care e la limita dintre spectacol de teatru și performance și concert este Rostopasca.
1: Așa.
3: Cred că v-am mai povestit Doina despre el.
1: I-am și avut în, inclusiv pe Alex, l-am avut în studio să vină să vorbească despre, a venit și a vorbit despre Rostopasca.
3: Și acum am cumva o dublă calificare, odată că îl și coordonez în festival, dar acolo sunt și ride designerul spectacolului.
1: De-aia te-am și întrebat de luminile alea și ale noastre.
3: Și e un eveniment foarte, foarte mișto, care de obicei jucăm în București, îl jucăm ca pe un spectacol de teatru în București, dar îl jucăm în cluburi, cum ar fi Control Expirat, nu mai știu unde a mai fost Arte Cluburi,
1: da.
3: Mono. Și iese un fel de concert rap despre un grup de artiști din sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Un grup de artiști plastici.
1: Când e spectacolul ăsta în și festival?
3: Spectacolul ăsta exact o să-l avem pe 24, 4. Cred că de la 8 seara?
2: 8 la 10. De la 8 la 10.
3: De la 8 la 10 s-au hotărât până urmă. Și o să jucăm cumva tipic. Nu o să jucăm când n-avem niciun club în 2 mai sau n-avem nicio infrastructură de asemenea amploare. Așa că o să jucăm pe un spațiu vegan. Și o să facem lumini din farurile mașinilor.
1: Și foarte tare.
3: Și încercăm să facem cumva foarte altfel.
1: Foarte tare. Asta sună a un film cu gangster, știi?
3: Mai mult, dacă ți amintești videoclipurile de rap din anii 2000.
1: Așa erau, da. Se puneau mașinile
3: în jur. Corect. Și cumva în mijloc cântau ei.
1: Frumos,
3: cumva,
1: da.
3: Cam asta a fost inspirația.
1: O să fie tare.
2: Am putut despre asta, dar pare o idee mișto.
3: Urma s-a afli. Asta, e okay.
1: Vezi, Dan? Aia e când dai libertate oamenilor. Oamenii și-au libertatea când le dai libertatea. Și-a luat libertatea să se gândească la treaba asta.
2: Sună mișto, adică pare unul dintre cele mai mișto evenimente.
1: Și acum întrebarea ta de regizor este
2: super mișto.
1: Dar te văd unde faci jos. funcționează mașinile alea.
2: Nu, mașinile sunt ușor de făcut, că statea mașini...
1: Să vină să pună oameni.
2: Într-un sat, adică... E plin de mașini, adică... Frate, ai văzut ce e pe stradă, adică... Da, avem nevoie de 2-3 trotinete. Cine vrea să ne împrumute niște
1: electrice.
2: Trotinete electrice.
1: Electrice, da. Electrice. Și asta nu e o glumă, asta nu este glumă.
2: Nu, chiar avem nevoie.
1: Pentru oamenii care ne ascultă,
2: 0770-440-853, numărul meu de telefon, sau festivalul Șerban Ionescu @gmail.com, puteți să ne trimiteți propuneri cu trotinetele voastre electrice. Acceptăm orice model.
1: Practic trebuie, nu e un fel de casting, e doar să trimiteți, că
2: da,
1: nu e...
2: Trimiteți, da, da, da. Noi venim și le luăm.
1: Așa cum a zis, trimiteți să... Nu, trimiteți, spun că noi luăm orice. Da. Dani, ai văzut, model n-a ales... 5? De la 1 la 7, mai puțin 2. 5. 2. Întrebarea 2, ia, s-o fi nimerit pe tine sau nu? Fii atent.
3: Zic că schimb.
1: Numele mai știu eu cum le-am pus în... Stai că dacă mi se pare că e alta care ți se potrivește mai bine, o să zic că aia a fost 2-ul. Dar după aia o să mă încurc. Nu, o să zic 2-ul. Fii atent. Există vreun mentor pe care l-ai dezamăgit vreodată, dar care astăzi ar fi foarte mândru de tine?
3: Mai găpeți-o în final, vădată.
1: Există vreun...
3: Le dau coregii foarte tare și...
1: Există vreun mentor pe care l-ai dezamăgit vreodată, dar care în momentul ăsta ar fi foarte mândru de tine și de ceea ce faci? Inclusiv de faptul că faci rostopasca pe un teren viran cu mașini în loc de toate schelele de
3: rostopasca nu cred că poate fi nimeni mândru că fac asta, dar...
1: Păi lasă treaba lor, tu doar de la design, restul treaba lor.
3: De dezamăgit? Ori fi câțiva, dar nu știu dacă mentor. Nu știu dacă am dezamăgit-o, dar un mentor care cred că se bucură. O persoană pe care eu am considerat-o mentor a fost Oferia, care a fost prima producătoare care am lucrat eu vreodată, am lucrat ca o peretă o perioadă de timp.
1: Acum câți ani, Dani? Câți au trecut atunci?
3: 15 ani.
1: Oho.
3: 16 ani.
1: Bine, voi sunteți și foarte tineri, adică...
3: Și cred că Oferia, cred că acum ar putea să fie mândră de acest festival și de ceea ce facem în momentul de față. Dar, repet, nu cred că am dezamăgit-o.
1: Dar dacă pui problema așa, Robert, data viitoare să vii să poți să răspund la întrebarea asta cu totul. Dan, ai primit de la EDA vreun segment de festival?
2: Eu am dat tuturor segmentele.
0: Ce să zică?
1: Pentru tine ce ai tras?
2: Eu am tras filmele.
1: Bun! Deci da. Nu modelina, tu. Da. Filme. Ce filme avem? Ce aducem în festivalul
2: anul
1: ăsta?
2: Anul ăsta, cred că primul an în care avem și noi filme mai noi.
1: Așa.
2: De obicei aveam filme care deja își consumaseră viața în cinematograf și anul ăsta am reușit să avem mult mai multe filme care acum au intrat în cinematograf sau chiar o să intre în septembrie.
1: Deci aveți și avanpremiere?
2: Da.
1: Asta e mare lucru.
2: Care e 3 zile în septembrie. Al lui Tudor Giurgiu, care intră în cinematograf în septembrie.
1: Că așa era normal, dar normal, și, în iulie, și în iulie e regulă, că un pic de răcoare, da, și în iulie...
2: Și au acceptat să vină la noi cu o vizionare, cu o proiecție și o să vină și Tudor Giurgiu la un dialog cu Alex Tocilescu. În prima zi, după...
1: Tata lui Rostopasca, ca să...
2: Da, tata lui Rostopasca.
1: Tata lui Rostopasca.
2: Tata unui text care așa o să fie montat.
0: Acum facem... tu furi secțiunile tuturor.
2: Da. Ok.
1: Rămâi la deci, film.
2: Și
1: rămâi
2: prima,
1: la film.
2: În prima zi o să avem și filmul Y.
1: Așa.
2: Regizat și scris de Maria Popistașu și
0: Alexandru
2: Baciu. Și care în următoarea zi o să fie și ei la un dialog cu Alex Tocilescu. De capul nostru, în regia și scenariul lui Tudor Giurgiu, deci l-avem și pe Tudor Giurgiu și pe Tudor Giurgiu, deci sunt amândoi invitați și o să aibă și tocuri. Sorela di Clausura, întotdeauna mă încurc puțin la titlu, și o să avem și prezența lui Ada Solomon la un talk și cred că o să vină 90%, am înțeles că sunt posibilitățile, și Katia Pascariu care să vorbească de film. Deci cam asta o să fie...
0: Comatogena
2: lui Igor Kobilanski. Dar pe Igor Kobilanski nu știu dacă o să-l avem prezent, pentru că filmează acum ceva și s-ar putea să nu ajungă.
1: Cum sunt discuțiile de după? Sunt extrem de interesante, așa cum mi le imaginez eu și cum citeam într-una dintre postările lui Alex Tocilescu. E genul ăla de întâmplare la care oamenii dau năvală și vin să vadă ce e de spus?
2: discuțiile de după, putem să le zicem discuțiile de a doua zi.
1: Da,
2: că le facem a doua zi.
1: Cumva da, da.
2: Că după e un pic cam târziu și începe o petrecere.
0: O ciorbă de potroace așa. Da.
1: Și trebuie să miroasă
2: chestii. Sunt destul de interesante pentru că Alex are foarte mult umor și duce toate dialogurile astea într-o zonă
0: derizorie
2: și puțin absurdă. Adică e foarte greu să urmărești discuția, dar în același timp prins frânturile de adevăr și ce te-ar interesa și în același timp te și amuzi. Deci iese din canonul ăsta al conferințelor în care toată lumea se crede foarte importantă și stă foarte dreaptă și vorbesc despre lucrarea, despre creația lor ca ceva care răstălmăcește universul și transcede ființa umană și suntem la 2 mai pe plajă, vorbim despre ce pana noastră vrem noi, cam asta.
1: Și se și simte treaba asta, se simte libertatea asta a faptului că sunteți pe plajă. Amalia. Da, iartă-mă.
0: Știu de ce nu primești întrebarea, pentru că primește. El a avut secțiunea film și a uitat să zică de ce le ziceți scurtmetraje care sunt în competiția de anul ăsta.
1: Ce...
0: Și atunci să fie pedepsit.
1: Ceea ce mie vine să mă ridic și să plec din emisiune.
4: Și de campionatul mondial de fotbal.
0: Da.
2: Dar bine, care nu e secțiunea film, e secțiunea relaxare, diverse.
3: E pe ecran, se vede pe ecran, folosești videoproductorie film.
1: Bravo, Danica, așa zic și eu.
2: Pe 19, când e finala, am vrut să punem un film.
0: Și ne-am gândit că
2: n-o să vrea să-l vadă nimeni.
1: Așa un pic
2: că
1: da,
2: am prevăzut
1: pic, da.
2: Și am vorbit cu autoritățile să dăm finala campionatului mondial.
1: Decât dacă dădea...
2: Necolegial, oribil, bravo, ai putea să
1: zice. Cum era? Bent like Beckham, cred că a fost un film despre fotbal la un moment dat în care... doar dacă dădeam un film despre fotbal. Operațiunea Autobuzul sau cum se chema aia? Am avut un film românesc cu aia noștri, nu mai știu cum se chema film. Totul despre fotbal, poate ăla. Poate dacă
2: nu,
1: mai găsesc.
2: Nu.
0: Jura cred... toată lumea dacă nu dădeam
1: final. Un pic da.
2: Cred că nu ne lăsau finanțatorii să dăm final. Sincer să zic. Da, și mai avem deci secțiunea competițională.
1: Așa.
2: Are 10 scurtmetraje făcute de tineri și proaspăt apucați
0: absolvenți.
2: Nu absolvenți, nu, că nu sunt sunt cineaști, da. Nu sunt toți proaspăt absolvenți, sunt toți proaspăt cineaști.
1: Tineri cineaști, da?
2: Da, nu neapărat tineri. Anul ăsta
1: cineaști la debut, cineaști la debut.
2: Da.
0: Anul ăsta,
2: la secțiunea de film nu am pus condiția să fii tânăr. Ci să fii emergent.
1: Să fii, da.
2: Știi? E emergent. Nu, poți să fii emergent
0: vârsta
2: și mai vârsta
0: un
2: e...
0: Un număr, e vorba de experiență.
1: Am mai auzit
2: de,
1: asta,
2: de cum
1: da.
2: Te simți și în ce grupuri...
1: Cum împlinești o doamnă sau o domnișoară peste 40 de ani află că vârstai un număr?
2: Exact.
1: Da. Bă, arde să râdeți. Vorbim noi peste niște ani. Aha, o să ziceți, bă, Robert avea dreptate. Vârsta e doar un număr și 40 este noul 18. O întrebare, un număr de la 1 la 7, mai puțin 5 și 2.
2: Hai să încercăm cu 7.
1: Numărul 7, ascunte așa. Dintre toți ceilalți 4 aflați pe scenă lângă tine, și excluzându-o pe Eda, deci practic ceilalți 3. Ai tras tu și n-am...
2: Și pe Carol, care e la anul ăsta, într-o pauză.
1: Și pe Carol, da? Dar îl punem și pe Carol, da? O scoatem pe Eda din ecuație, că ți-e soție și n-are încotro, și îl punem pe Carol acolo. Deci dintre cei 4 aflați lângă tine, da. Pe cine ai sunat la 4 dimineața dacă o producție importantă s-ar prăbuși definitiv? Dacă ceva din ceea ce construiești la și festival se duce naibii de râpă, e 4, nu mai e 3, e 4 dimineața. Pe care îl sun primul? Pe Eda nu, că ea știe. Ea e cea care ți-a spus. Dane.
2: Da.
1: Cu aia e o problemă.
2: Dar zi-mi mai exact.
1: Ce cade?
2: Ce cade?
1: Eda, ce poate să cadă la 4 dimineața? Să afle la 4 dimineața că ceva nu funcționează a doua zi festival.
2: Ce se întâmplă?
1: Zi-mi ceva. Dă-mi o situație. De fapt, nu mie. Dă-i lui Dan. Ce nu funcționează? Urmează să vină... Fiar.
2: Da.
1: Finala campionatului mondial de fotbal.
2: Da.
1: Și la 4 dimineața cineva a aflat că nu mai merge proiectorul. Nu că nu mai merge.
2: Da.
1: E praf tot. Cineva a venit,
2: da. Dani a făcut atac de cord acum.
1: El nu știe că încă doarme. El încă
3: poate
1: doarme.
3: Poate mântotrem nu posibil după întrebarea asta sau ce facem?
1: El încă doarme. El nu știe că e 4 dimineața.
0: Robert, dacă se întâmplă ceva.
1: Dar cineva
2: Dani la 4 dimineața nu doarme. Nimeni nu doarme.
1: Că e pe schelă, tu ai dreptate.
2: Da, e pe schelă.
1: Cineva,
2: să zicem așa de acum, e pe schelă.
1: A trecut cineva pe lângă proiectorul ăla ud da. În mare, nu știm cine face baie noaptea în mare la și festival A cursat pe un proiector. Pa final.
2: Ziua cu proiectorul. Dumnezeule,
1: cine știe ce se poate întâmpla între 3
2: problema
1: și 4 dimineața.
2: Problema nu e că a făcut baie. Problema e că proiectorul ăla costă mult. Aia e problema principală. Și
1: Amalia, ca să știi, da. Să știi care va fi problema.
2: Pe cine,
1: nu? Că...
2: sun?
1: Pe cine suni?
2: Cred că sunt pe rând pe toată lumea.
1: Dar primul, cui vrei tu? Satisfacția de
0: să... Îmi place că Mădălina vrea. Nu,
2: să sun pe Dani primul. Să sun, cred că, pe Mădălina. După aia pe Amalia și după aia pe Dani.
1: Și pe Carol, că Dani pe Carol
2: la,
1: nu.
2: Deci la ora 4 e pe schelă.
1: Și nu răspunde.
2: Pe la 4 e pe schelă și mai bine zice de dimineață.
1: Da, și cine să... Da, corect, că cine să urcă pe schelă cu telefonul după el? Corect, ai și tu dreptate.
2: Adică, de ce să-i stric seara când...
0: Da, poți să-i stric dimineața. Da.
2: Adică... Măcar am așteptat 6 ore în care am pus proiectorul în orez, l-am dat, l-am ventilat, l-am agățat pe cel care a făcut baie cu proiectorul de picior și e legat de steagul ventilatorului, trebuie să fâlfâie în continuu toată ziua.
1: Amalia renunță la asta cu baia noaptea, că uite, numai nenorociri se pot întâmpla.
2: Mai ales, nu vă îmbăiați cu proiectoarele, dragilor.
1: Amalia, secțiunea pe care Dan înțeleg că ți-a trasat-o astăzi este...
2: Ieri.
1: Iartă-mă, ieri.
0: Ne-am și făcut temele la timp.
1: Așa.
0: Eu o să vorbesc despre teatru și mai ales despre competiția de teatru de anul ăsta.
1: Bun.
0: Avem 15 titluri, eu zic că e foarte bine. Sunt 15 spectacole făcute...
1: Pentru 8 zile sunteți grozavi, adică
0: yes.
1: Da.
0: Sunt 15 spectacole făcute în 3 facultăți de profil din țară. Și 4 asociații din independente din România. Vorbim despre producții de la UNATC-ile Caragiale din București, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, de la Universitatea de Arte Târgu Mureș, dar și spectacole, exact cum zicea Dani, Rostopasca de la Asociația Hart, Teatru Viitorului de la Hat Collective și Teatru Point, Apus de Soare, Asociația Efectiv, avem spectacol de la Reactor de Creație și Experiment din Cluj. Deci e super divers totul și cred că publicul își va găsi, fiecare dintre spectatorii noștri va avea un loc și un spectacol de care se atașeze, câteva idei care să plece din 2 mai și pentru care va vrea să se întoarcă la anul.
1: O întrebare?
0: Așa. O
1: mai
0: întrebare.
1: Avem? Ce mai avem pe masă? Mai avem 1, 3, 4 și 6.
0: 1.
1: Întrebarea nu sună în felul următor. Spune-mi o poveste de la prima ediție a festivalului la care tu ai participat și pe care n-ai spus-o niciodată. S-au spus multe în emisiunea asta. Nu mai mi-e frică de nimic.
0: E rău.
1: De nimic nu mai mi-e frică.
0: Da, ești foarte periculos.
1: Curajos, ai văzut? Sunt și curajos. Adică, da, domnii de la CNA, fiți pe recepție.
0: E foarte rău.
1: Domnii de la CNA, vă rog așa, dați un pic pe Seven, că urmează niște dezvăluiri.
0: Mai, Robert, ce ai făcut?
1: Zi-o pe alaltă.
0: Deci, la prima ediție la care am participat fizic, am fost la prima online.
1: Ai fost la prima online,
0: deci,
1: așa.
0: Am bifat-o.
1: Da.
0: Online n-am așa multe peripeții. Prima ediție, cred că a fost ediția 3.
1: Așa.
0: Ediția 3-a și o poveste frumoasă este că... sau o poveste, așa, orice poveste, nu trebuie să fie neapărat.
1: Aia frumoasă, că eu, știi cum țin eu la frecvența asta? Ca la Dumnezeu. Nu sună ea de la CNA acum, ce te-ai apucat, mă, să întreb, mă? Băi, băiatule, ți-au zis oamenii de la început că la ora 3 nu miroase a zambilici și tu întrebi de povești. Deci eu pe aia frumoasă.
0: Deci am făcut un fel de joculeț unde am încercat cu niște prieteni să ne ascundem niște obiecte pe plajă.
1: Așa.
0: Și în același timp, prin obiectele alea se aflau și niște bilețele pe care le scriam noi pentru noi de peste 10 ani sau 5 ani. Niște gânduri pe care ni le puneam în nisip și trebuia să le găsim. Și povestea amuzantă a fost că bilețelul pe care l-am pus eu, pentru că tocmai ce-l pusesem după ce am ieșit din mare, l-am pus prea aproape de apă. Așa că au mai găsit vreo 3 cuvinte. Și în acele 3 era o hârtie udă cu cerneală, nu se mai înțelegea nimic. Și în acele 3 cuvinte spuneam că sper să-l mai am pe pisoiul meu cai și să-l aduc la 2 mai. Deci cam asta ar fi.
1: Și pisoiul a văzut 2 mai până acum?
0: N-am văzut pisoiul 2 mai, dar era peste 10 ani, deci mai am timp.
1: Și el e tânăr?
0: E tânăr, are vreo 7 ani.
1: Tu ai timp, dar trebuie să avem toți timp, adică... Și cai trebuie să...
0: Da.
1: Eu numai zic... Mai intri și tu pe Google, vezi și tu care e speranța de viață. Sunt lucruri care ar putea să aranjeze lucrurile. E da. Da. Eu știu că Dan a îndrăznit să-ți traseze nicio secțiune pentru azi.
5: Nu e adevărat. Ți-a trasat? Două.
2: Tot a fost democratic. Fiecare aproape ce-și-a dorit. Nu am fost. Tu ei.
1: Eu m-am gândit că n-aveai cum. Ce ți-ai ales, Eda? Despre ce vorbim astăzi?
5: Pot să vorbesc atât despre forum, cât și despre secțiunea Expo, care e dedicată artelor vizuale, dar înainte de asta trebuie să mai fac o paranteză ca să mai fac niște completări importante, că pe lângă vorbisem de Imortalidad, care este acest concert recital de poezie în premieră și e unul dintre cele trei evenimente care sunt prezentate în premieră națională. Avem și așa ceva.
1: Foarte tare, bravo și felicitări.
5: Și de fapt care face parte și dintr-o serie de producții, Imortalidad și Istoria 2 Maiului povestită noaptea pe plajă. Este prima producție și festival pe care eu și Dan o regizăm și chiar lucrăm acum ieri noaptea. Repetăm și noaptea la spectacol, iată. E după un text scris de Tocilescu, pentru că ne-am gândit că cine altcineva ar putea să scrie un text despre 2 mai decât unul care vine acolo din 78. Și e făcut cu o distribuție foarte, în primul rând foarte mișto, că sunt niște actori extraordinari, actori și actrițe extraordinare, dar sunt dintre cei care au venit an de an cu spectacole și e ca un fel de cadou pe care îl oferim la schimb. A juca în această primă producție despre istoria 2 Maiului, din care și ei fac parte.
3: Ne facem cadou mai multă muncă, ca de obicei.
1: Așa.
5: Da, dar ei se bucură că stau două săptămâni la mare, lasă, că nu e chiar așa.
1: Când tragi linia să vezi că e bine.
5: Aseară se gândeau că repetă textul înapă, adică nu le duce.
2: Da. Și o să fiu în locul lor.
5: Asta așa ca o paranteză. Și celălalt eveniment, tot în premieră națională, este o lectură a primului text, bănuiesc eu, de teatru, care e și într-o mare măsură autobiografică, a lui Alex Bogdan. Se numește Viață în lucru, 16 ani, prizonier al dependenței de păcănele. Este un text pe care el o să-l și monteze în toamnă, într-un teatru din București. Nu știu încă
2: la
5: sigur.
2: La sala mică aici, la Dani.
5: Nu vreau să dau, habar n-am.
3: Nu știu sigur dacă sunt.
5: Nu știu sigur, dar știu că va avea premiera în toamnă, iar prima lectură va avea loc la 2 mai la Polovnic.
1: Și din nou asta este o premieră pe care, da, cu siguranță
5: și el ne-a rugat
1: merită să o urmărească toată lumea.
5: Ca premieră națională și ne bucurăm.
1: Îl felicităm pe Alex pentru treaba asta. Și pe voi.
5: Lectură națională.
1: Așa încep toate lucrurile, cu o lectură. Da. Secțiunile tale.
5: Da. O să zic mai pe scurt, pentru că ele se regăsesc pe site și e mult de povestit, a acoperit și Dan o parte. La și forum avem undeva, cred că anul ăsta ajungem la vreo 30 de dialoguri, așa cu totul. Pe de o parte am continuat colaborarea cu revista Teatru Laz și Cine Maraton, împreună cu care facem aceste interviuri, se numesc interviurile Teatru Laz la 2 mai, care au patru moderatori, printre care se numără și Amalia Tănase, ceilalți colegi ai ei fiind teatrologii și criticii de teatru, Raluca Cârciumaru, Octavian Zalad și Șerban Suciu. Sunt 14 dialoguri pe care le și filmăm, le publicăm ulterior și în social media, pe rețele, pe Facebook, YouTube și așa mai departe. Și sunt cu invitații principali la aceste interviuri, sunt toți, majoritatea tinerilor care vin cu creațiile lor în festival de teatru, de film, de arte vizuale. Deci asta ar fi o secțiune, adică asta ar fi un tip de dialog. Celălalt e cel despre care a vorbit Dan mai devreme, e vorba de toate dialogurile care sunt moderate de Tocilescu. Și la care are invitați unul și unul, ca să spun așa. Sunt oameni de cultură din domenii foarte variate. Avem și mulți scriitori anul ăsta. Adică o să vină și Paula Erizanu, o să vină și Sabina Fati, și Bogdan Răileanu, și Ștefan Baghiu. O să vină și George Cornilă de la Festivalul Nod. Foarte mulți oameni din film, cum a menționat mai devreme Dan, Tudor Giurgiu, Tudor Giurgiu, Ada Solomon, Maria Popista. Adică are multă treabă, l-am pus la muncă pe Alex.
1: Lui și place asta, treaba asta. Discuțiile astea lui și
2: mult
1: să
2: muncească.
5: Îi place mult de tot.
2: Asta cu munca e... Pasiunea lui principală. Ce faci? Muncesc, frate, știi că îmi place să muncesc. Bac amigu.
5: Și într-o oarecare măsură la această secțiune forum intră acest program pe care îl inițiem anul ăsta, care se numește și Pitch. Noi am făcut printre zecile de apeluri deschise de anul ăsta, am avut un apel dedicat proiectelor culturale realizate sau, mă rog, ideilor încă neșlefuite ale diversilor tineri, artiști care au sau n-au asociații, dar au niște idei și vor să învețe cum să facă rost de bani, cum să facă rost de parteneri și mai departe. Și am zis să construim această mică platformă așa de întâlnire și să le oferim un context în care să se întâlnească cu niște oameni care să le ofere un feedback, adică niște experți culturali. Și avem trei astfel de proiecte care vor avea practic niște sesiuni de pitching în care ei își prezintă aceste trei proiecte, iar la finalul lor avem mai mulți invitați care vor susține și ei un fel de mici conferințe, paneluri, dacă vrei, care sunt Adrian Damian, ca președinte al lui Stat România, Cristina Tăutu de la Fundația Nouă, să mai avem reprezentanți de la FCN, sunt și, este și Sorin Enuș și Miruna, ajută-mă puțin, Miruna Dicu, de la biroul Europa Creativă România, care vin să ne învețe și despre asta. Adică, cred că pentru cei care au chef și să mai lase un pic baia în mare și voleiul și toate celelalte lucruri și să învețe
1: se găsesc lucrurile pe care să le urmăresc.
5: Adică sunt chestii utile din punctul nostru de vedere și ar fi fain. Și cam așa, cam asta se întâmplă. Bine, și în prima zi facem și un dialog tot cam în formula asta. Mai chemăm câțiva oameni în care să povestim un pic și despre tema ediției și cum.
1: Care tema ediției? Cum se cheamă ediția de asta?
5: Ediția are sloganul Ceva rămâne, dar e scris așa, e cu skepsis. Trebuie să-l vezi scris, că scrie ce și vai între paranteze, că e și o întrebare și o afirmație, nu se știe încă, nu ne-am
2: vedem
5: decis.
2: Dacă mai rămâne festivalul și anul viitor asta.
5: Da, e un fel de ceva rămâne după noi.
1: Oamenii ăștia premiu, oamenii ăștia v-au dat premiu. S-a terminat cu gândurile astea că îi punem noi punct când vrem. Nu mai există. De acum e al țării și țara
2: național.
1: N-o să vă lase.
2: Sunt unii care își bagă picioarele în interesul național, deci...
1: S-a mai întâmplat și asta. S-a mai greșit în felul ăsta. Erau
3: și
1: oameni
3: care nu mai dau bani la festival sau la proiecte.
1: Erau oameni tineri. E da. 3, 4 și 6, dacă eu am reținut bine.
5: Da, dar pot să zic foarte repede înainte și de Expo?
1: Da, iartă-mă, am uitat că tu ai două.
5: Da, la Expo, ca să îi mulțumim și lui Tony Macpela, că poate ne ascultă și se supără dacă nu-i menționăm numele.
2: E foarte supărăcios. Dacă ne ascultă, poate să corecteze asta la el.
5: El este curatorul secțiunii New Media de anul ăsta și anul ăsta avem destul de multe instalații, nu știu să zic acum un număr, cred că 6, uite, 6-7, da. Realizate și de oameni cu experiență, dar și de artiști la început de drum și instalațiile astea o să fie o parte din ele în școala gimnazială, altele chiar la Cactus Bar pe plajă. E foarte tare că sunt niște instalații interactive, foarte diverse. Avem și un joc pe care l-a creat Tony, care e foarte simpatic. Dacă mai țineți Flappy Bird de pe vremuri, acum vreo 10 ani era o întreagă nebunie, era o păsărică.
1: Și mă bucur din suflet că tu crezi că noi avem cam aceeași vârstă și am prins aceleași jocuri.
2: Păi le-ai prins pe ăsta,
5: da, măi, era un joc pe telefon.
1: Eu am prins foara, am prins frunza, am prins astea.
2: Era disperată toată lumea, oamenii se sinucideau că nu puteau să treacă de scorul 10.
6: De-aia păstai așa cu pasăre care mergea.
5: Da, nu, era o tâmpenie să descărcase.
2: Era pe la începutul smartphone-urilor.
5: Da. În sfârșit, noi acum avem Flappy Pelly. Și poți să sari cu un pelican, dar trebuie să deschizi gura. E foarte tare. Da. E o asta interactivă. Sper să meargă. Da.
1: Interactiv, dar vedem. Dar vedem cât de interactiv este, așa.
5: Și pe lângă toate aceste instalații, o să revină pentru cred că al treilea an deja comunitatea 156, care o să ne mai picteze niște pereți, mai facem niște lucrări de artă murală prin 2 mai.
1: 3 4 6
5: 6. Și nu știu de cine a zis nimeni 6, că e ediția 6-a. Lasă-mă gândi.
2: Am lăsat pe tine să zici 6.
5: Mulțumesc. E numărul meu preferat.
2: Da.
1: Fii atentă. Întrebarea 6.
2: Mie 7.
1: Culmea n-are legătură cu festivalul, dar are legătură cu tine. Și care este amintirea din copilărie care te-a făcut prima oară să înțelegi că ai nevoie de un public sau de artă ca să supraviețuiești emoțional?
5: Să supraviețuiesc emoțional.
1: În lumea în care trăim în momentul ăsta, da.
5: Da, cred că o să-l zic pe primul care îmi vine la îndemână așa. Nu știu de ce, adică nu înțeleg care era originea, cum a apărut, cum mi-a venit ideea, dar și de unde a fost nevoia mai degrabă, dar când de pe la vreo 4 sau 5 ani stăm la bunici, am stat o perioadă foarte lungă de timp la bunici și împreună cu o prietenă pe care și pe ea o lăsau părinții de Crăciun și de Revelion și na, plecau în vacanțe și noi rămâneam toate la, noi rămâneam la bunici și făceam aceste spectacole în casă și era, ne luam foarte în serios cu ele, adică cu, cu cortină din cearșaf, cu boxe instalate prin spate, cu desfășurător, cu repetiții, cu personaje, cu... Și invitam, na, bunicii mei, ceilalți vecini.
1: Să fie și un public, na.
5: Cu bilete, da, da, da, da. Și ăsta era evenimentul din, din seara de Revelion și am făcut asta câțiva ani la rând.
1: Foarte tare.
5: Fără, adică mi-am adus, mi-am adus aminte foarte târziu. Cred că după ce a terminat facultatea am făcut legătura cu faptul că am făcut asta câțiva ani de nicăieri, așa.
1: Mădălina, ai jucat vreodată darts?
4: Nu. Cred că am jucat, cred că am mai aruncat așa, cred că avea cineva în casă la un moment dat, un prieten de familie probabil și am mai aruncat. Sigur am aruncat, dar...
1: Cum, în, gașca aia, în gașca aia cu care faci tu filme, ăia nu joacă darts?
2: Cu ăla e micuțul ăștia, nu?
4: Nu, nu, nu cred. Nu. Probabil am jucat și la un moment dat,
1: Cred că Adi Nicolae a aruncat la darts, l-am chinuit pe Adi Nicolae la darts, nu? L-am chinuit și... Vezi că îl faci de râs după aia, dacă e... dragilor, avem o tablă de darts. Amalia, nu-mi place cum te uiți la mine. Că nu eu ți-am zis că... Eu i-am spus, Dan, să pună proiectorul la drumul tău când te întorci de la... Avem o tablă de darts, iar pe tabla aia de darts, în mod normal, sunt 43 de poziții. Sigur, noi avem 44 pentru că tot albastru ăla din jurul țintei este un număr, e numărul 0. E important, că nu toți nimerim ținta din prima. Ideea e așa, că fiecare număr sau combinație posibilă ascunde în spate o întrebare. Mai dificilă sau mai ușoară? Colegii zic să vă zic că nu e așa. Dar așa e. Adică e cu înțepătură. Este întrebarea înțepătoare. Acolo se ascunde întrebarea înțepătoare. Și o să-l rog pe Dani să părăsească zona aia. Du-te, Dani, unde
3: vrei. Vreau să fac asta oricum.
1: Da, te rog eu. Du-te că începem cu Mădălina, care Mădălina a zis că n-a jucat niciodată.
4: N-ai încredere? N-ai încredere în ținta mea?
1: Nici eu n-am încredere și nici n-am... Știi că pentru jocuri de genul ăsta ar trebui să chem salvarea, să stea în fața instituției sa și eu mă hazardez acum.
4: Eu aștept, dacă vreți.
1: Rogu-te, ia trei săgeți care sunt acolo. Una dintre ele, te rog din suflet, una să fie cu aripă galbenă. În rest nu mă interesează dacă îți place. Așa, una galbenă și celelalte două.
2: Cu aripă galbenă.
1: Se vede mai bine. Ne dăm seama care unde se duce ținta. Mădălina, undeva în dreptul dreptul picioarelor tale trebuie să fie o linie trasă.
5: Este.
1: Nu e aia. Nu e
5: aia.
1: Nici noi nu dăm de acolo. Primele două săgeți alea care nu sunt galbene, le aruncăm așa, să vedem dacă nimerești și tu ținta. Să le zicem băieților că te descurci. Vai de mine, 8 e bine. Așa. Și a treia. La cât ai dat?
2: 9.
1: Poți să-mi spui cât e?
5: 9.
1: Întrebarea numărul 9 pe lista noastră este: care este lucrul mărunt de care ești complet dependentă, dar de care râzi când îl vezi la alții? Ți-am zis că e cu înțepătura așa. Și slavă Domnului că n-am trecut de 20.
2: Cu ciupitură, mai bine zis.
1: Cu ciupica așa, ușor. Ca înainte de festival.
4: Da. Care este lucru mărunt de care sunt dependentă, dar...
1: Când îl vezi la alții, dar după aia... În intimitatea ta, când ai închis ușa în urma ta, nenică.
4: Alintul, probabil. Așa. Cred că alintul în situații dificile. Adică, cred că... Eu compartimentalizez un pic prea mult.
1: Așa.
4: Și dacă se întâmplă într-un context de muncă, ca cineva să se alinte, ori mă enervează, ori tind să râd de treaba asta, dar când sunt eu când sunt singură acasă, dacă sunt cu sora mea sau sunt cu cineva în care am încredere, sunt cea mai răsfățată persoană posibil. N-am un mijloc la treaba asta.
1: Și nu te deranjează?
4: Nu mă deranjează, nu.
1: Dacă așa simți oamenii să se manifeste?
4: Da, nu, n-aș zice că mă deranjează, nu.
1: Bun, așa arată. Amalia, ți-ai făcut curaj? Pentru darts? Păi cum? Tu ai jucat darts în viața ta?
7: Eu am jucat darts, da, chiar îmi place. Dar nu știu dacă mai știu, dar jucam când eram mai mică.
1: Pe puncte, pe astea, pe tot ce trebuie? Adică cu...
7: Nu știu dacă pe puncte, pe șaturi. Nu, dar aveam pe provocări. Da,
1: te pregăteai pentru 3 dimineața. Am și eu provocare, dar am o singură provocare și nu e de-aia. Am o singură provocare și la 50. Dacă dai în centru, unde Cristi Bagiac visează să dea toți invitații noștri, okay, și nu dă nimeni, acolo am o provocare. Nici nu mai știu care e provocarea la tine, dar nu e de-aia.
7: E ceva un sponsor.
2: Ideea e să vrei sau să nu vrei să dai. Știi, cu ideea cât dai mai mult, cu atât dai mai rău sau cum e la voi?
1: Știi cum e? Depinde cât de curaj. Nu pot să spun asta, că mă ceartă colegii după aia să zic că, bă, iar ai zis, iar au dat ăștia pe afară, ai văzut că ne-a stricat și priza. Amalia, du-te și recuperează, te rog, toate săgețile de pe tablă și hai să vedem cum arată pentru tine jocul ăsta de darts. Când ai jucat ultima oară? Îți mai amintești câți ani să fi trecut de atunci? N-a trecut un an? Țineți-vă bine! Tripelele or să curgă pe tabla noastră de darți aici la radio. Ia, să ne lămurim cum stăm.
2: Oh, bine, 10.
1: Domnul Ovidiu, 10. Suntem la 10. Bun. Bine. De-aia am pus la albastru acolo. Stai, e în regulă. Și acum... Ta-dam! Suntem la 2. Aproape că n-aveam întrebare la 2.
2: Aproape de 6.
1: Amalia, aproape că n-avea, nici 6 nu eram. Suntem în regulă. Nu o să fie, mai bine e că dea lui Dan, că Dan zicea nu pun și terminam. Dar așa fiind fată, e cu înțeapă, ia și un microfon, ca măcar să aud când te enervezi pe mine.
7: Așa, aoleu.
1: Câte filtre, am început prost, nu? Câte filtre pui la story înainte să te convingi că arată exact așa și citez natural la prima ora dimineții. Știi pozele alea pe care le pun doamnele și domnișoarele, așa m-am trezit?
7: Așa. Măi, nu
1: pui?
7: Prea pun.
1: Pui?
7: Nu, din
1: sincer.
7: Păcate nu, eu cred că ar trebui să, dar sunt profiltre, mie îmi plac. Nu le folosesc. Nu le folosesc.
2: Acum că mi-ai zis.
7: Da, acum că mi-ai zis, e o idee tare bună.
1: Și poza aia, știi, un pic adormit așa, îți faci fel de și așa m-am trezit.
2: Dar nu știu.
7: Nu, cred că...
2: Suntem o gașcă de intelectual.
7: Da, nu. Noi suntem artiști.
1: N-ai niciun filtru pe care poți... Nu e niciun filtru la care ții...
7: La care țin?
4: Poate doar masca socială.
7: Poate...
1: Ăla-i de nedat jos niciodată. Ajunge să-l purtăm și acasă. Zi.
7: Nu, deci mie îmi place filtrul ăla care îți face fața foarte mare și vocea subțire. Cred că aia e.
1: Da. Nu e chiar la care m-am gândit eu, dar...
7: Nu cred.
1: Dar e regulă.
2: Părerea mea că ar trebui să schimbi întrebarea asta. La doi să vă gândiți la altă întrebare.
1: Păi nu am alte întrebări.
2: Dacă tot aveți atâția invitați de mine.
1: Păi nu se repetă, nu, dar eu să se pun data viitoare, să vedem câte filtre folosești.
2: Say what?
1: E da. Eu? Data trecută cât ai dat? Îți mai amintești câte ai dat? N-ai jucat dart la mine niciodată? De ce n-ai
2: data trecută a vorbit lumea prea mult la Mickey Mouse.
1: Da,
2: nu mai...
1: N-am mai ajuns la dart, doar v-am amenințat. Da, aia și-a dorit Teda și m-a întrebat din star, jucăm darts azi? Da, iartă-mă, da, am uitat că a fost gașcă mare, că așa acum, da, uite că acum ne-am organizat ceva mai bine. E, dar regula o știi deja. Dacă nimerești de-alea marile, vedem ce se întâmplă. Dacă dai de-alea micile, te întreb de filtre, după cum ai văzut. Cred că a fost o dublă.
6: Dublă la 17.
1: Asta ar fi fost 34. Dacă ar fi fost să fie 19 și ta-dam, avem 9. Avem 9. Hai mai dă o dată. Ia o paia galbenă și mai dă o dată paia galbenă. Da, uite, ce atent e Dan la emisiune. Da, așa este. Așa este. Modelina a avut întrebare.
6: 36.
1: E, da, eu mă bucur.
2: Elito.
1: Eu mă bucur de fiecare dată când ai venit la emisiune de atâtea ori.
7: 38. Face Marte numai matematică.
6: 38, da. Eu pe 38 nu văd.
1: 36, da? 38?
7: 38, da, 38.
1: M-ați indus, 36 era cu și festival. Să vedem dacă și 38 este la fel. Da, este. Fii atentă.
7: Ce bine.
1: Dacă și, nu e bine. Dacă și festival,
7: da,
1: ar rămâne subit fără sponsorii principali pe care i-a avut de-a lungul timpului.
7: Da.
1: Câte ediții a rezistat doar din pasiune pentru artă înainte să vă certați cu toții pentru bani? Nu pentru banii voștri, ci pentru că nu aveți bani și că nu faceți
5: rost de bani. Da, asta se întâmplă deja.
8: Adică, nu că ne certăm,
5: dar totul e destul de volatil așa, adică sponsorii și nu doar sponsorii, dar și finanțările publice au venit și au plecat. Adică eu cred că și nu vreau să fie, adică aproape că mi-aș dori să ajungă festivalul în punctul în care să ne certăm de la prea mulți bani. Știi? Că e vorba aia când te atinge succesul și banii, așa că încep certurile. Mi-aș dori să prind ziua aia în care să avem atât de mulți bani.
8: Prinzi banii, nu.
5: Da. Îți amintești? Momentan suntem într-o zonă gri, așa.
1: Îți amintești care... filmul Mâinile Curate, cu Mâinile Curate?
5: Da.
1: Există o replică în filmul ăla care sună în felul următor. Te-am adus aici, îi spune Nicolaescu lui Ilarion Ciobanu, ca să te umpli de ora de clasă. Am o poveste care să te umple de ora de clasă. În viața asta mi s-a întâmplat la un moment dat să fiu în sfera în care se întâmplau niște evenimente din bani publici. N-aveam eu acces la banii aia publici, dar la un moment dat rămăsese o instituție a unei primării, n-o spui care, generală, cu atât de mulți bani încât la petrecerea de Crăciun au ajuns și au zis, cred că luăm și 4 reni, că trebuie să consumăm banii ăștia.
8: Da, dar să știi că asta e vina ordonatorului de credite.
1: Așa
8: adică e vina primăriei, pentru că ei țin de bani și dau undeva până la finalul noiembrie o rectificare bugetară.
1: Cine
8: și tu trebuie să termin, tu trebuie să consumi, adică ca instituție publică, între undeva 26 noiembrie și 20 decembrie, undeva toți la 25% din bugetul tău într-o lună.
1: Complicat.
8: Și tu dacă nu-i cheltui, anul viitor nu ți mai dăm buget. Și atunci practic ești.
1: De-aia e reni.
8: Da, să știi că nu e o vina ordonatorilor de credite, care în loc să facă un buget predictibil și pe care oamenii să și-l asume pe o perioadă lungă, fac un buget, cum am avut acum aici, acum s-a terminat buget, s-au dat bugetele pe instituțiile publice și nouă ne-au intrat banii în mai pentru festival. Ceea ce până acum se întâmpla în februarie-martie. Și atunci tu ai execuția bugetară de foarte puține luni, știi? Adică vina e adevărat, e și marea oamenilor care organizează, bine, noi nu suntem o instituție publică, deci nu avem atât de multe fonduri să ne plângem de fonduri că o să luăm reni.
1: Da. Tu ți imaginezi un și festival cu reni pe plajă?
8: Mă, ar fi interesant de performanță.
1: N-ar fi rău deloc.
4: Cu reni nu știu, dar cu cai sigur.
8: Problema renilor e, cred că ar suferi foarte tare.
1: Mi-ar plăcea mult cu reni pe plajă.
8: Da, nu, dar cred că ar suferi renii. Sunt niște animale, din ce am auzit, de frig, de răcoare, din asta.
1: Da,
8: eu n-am cunoscut niciunul, dar așa am înțeles că le place la iarbă verde, la zăpadă, la astea.
1: Adică de iarbă verde nu cred că au pupat
8: niște
1: prea
8: cai mult, de la Letea, poate.
1: N-ar fi rău. N-ar fi rău, dar la rece. Dar la rece. Dani, am senzația că se îndreaptă spre ușă ușor.
8: No, Dani, la aparate.
7: Dispare.
8: Trage la aparate.
1: El știe că dă 60, ai zis, băi, eu dau 60, eu n-are rost să mai stau, că pune asta întrebare nasoală. Dani, lăsăm pe Dani sau
8: da,
1: dai?
8: Da, haide, Dani.
1: Dani,
8: Dani clar a jucat mult.
1: Ai jucat mult darts? Darts?
5: Joacă snooker.
3: Jucăm 501 sau?
1: N-ar fi rău. N-ar fi rău, putem să începem treaba asta. Terminăm frumos emisiunea. Ești pasionat de darts? Îți place darts-ul sau...
3: Sincer, nu prea am jucat.
1: Nu prea ai jucat, nu? Dar de unde știi tu de 501?
3: Mai deschis un sport, așa, din când în când, mai...
8: El la bază e teatrolog, adică nu e... Adică e tot intelectual și el, bă, la urmă. A citit alea, a văzut vreo piesă, vreo ceva cu darts. Haide, Dani, te susțin. Oh!
1: Nu s-a uitat cu foarte mare atenție. Asta a fost bună. 7 și?
8: Și?
1: Ultima.
8: Triplu la 11.
1: 11, da? 11 curat. Avem 11 curat. 30. 11 este... Dani, fii atent.
3: Da.
1: Ce poreclă ai avut în copilărie pe care te rogi să nu afle niciodată colegii tăi?
3: Chiar nu am avut.
1: N-ai avut porecle?
8: N-ai avut, Dani, o poreclă pe bune.
4: De la Buglea?
8: Inventează una acum.
1: N-ai avut poreclă?
8: N-ai avut poreclă.
1: Prieteni ai avut? Să începem
3: da,
1: undeva. Să începem
3: da.
1: Undeva. Ai avut prieteni?
3: Da.
4: Și toată lumea zicea de Buglea că e normal? Numele Buglea?
3: Dani.
1: Dani zicea toată lumea că nu îndrăzneau unul să zică Buglea.
8: 6 ani de aia când erau băieții mai mari de la blog, nu ți-au zis și ție?
1: Nu, el cobora cu ochelari pe față chemându-l Buglea și nu mai spunea Dani, de ce vă mirați? Da, mie mi se pare, nimic. Numai mie mi-au zis, lasă, că bine că n-am dat eu 11, că dacă dădeam eu 11, Dan,
2: da, dau și eu.
1: Ca un om care a dus povestea asta a festivalului până aici, cu tine se încheie rubrica asta înțepătoare, tu ai jucat darts mai...
2: Da, jucam,
1: așa. Aveam un bar lângă liceu. Eu traduc, că n-ai microfon.
2: Da, aveam un bar lângă liceu, se numea Scor, și acolo fugeam, adică chiuleam.
1: Așa, adică, na, te duceai când te odihneai de la...
2: Și așa, curte? Și da, și acolo aveau un dart și jucam dart destul de mult, dar era un dart electronic.
1: De la 501? Întreb și eu ca
2: da,
1: Danica.
2: Da, era din ăla electronic, știi? E bun, care da, acolo,
1: e deci bun
2: era
1: mai... Nouă ne place un pic mai... Dani, nu stai bine acolo. Eu nu vreau să zic că nu stai...
3: Eu mă plătește dacă...
1: Cât curaj ai. A început bine. A început relativ bine.
3: Da, e dobu. Dobu, e perfect.
1: Nu.
9: Șase.
1: Nu.
2: N-am mai fost șase,
1: dar am avut niște emoții grozave. Am crezut că ai dat în cer. Șase. Dan. Cât de des? Asta din nou era pentru o fată. Da, merge și... Adică nu, las că merge și ție.
9: Răspunde!
1: Nu,
9: e... Să răspunde la întrebarea pentru fete, Dan.
1: Cât de des? Repeți în oglindă acea expresie de surpriză modestă pentru momentul în care cineva te va lăuda în public. Asta zic, da. Bravo, zero. Întrebarea zero, aia nu o să-ți placă, aici stricăm prietenia. Întrebarea zero zice așa: dacă ai fi organizat și festival, așa cum ai aruncat săgeata asta, câți spectatori crezi că ar fi venit la ediția a șasea? Dar cum ai aruncat tu săgeata asta care n-a prins tabla?
9: Întrebare foarte bună.
2: Măi, dacă aș fi organizat așa cum am aruncat, cred că n-ar fi avut loc.
1: Asta. Vezi, astea au fost întrebările. Dragilor, facem felul următor. Avem bol? Irina, avem bol? Avem bol. E undeva acolo, nu știu. Aveți un bol undeva acolo. Și o să încercăm să trecem prin întrebările din bol. Și pentru că Amalia venit și mai este aia cu reghetonul, cu nu știu ce, las pe aia cu întrebările, rog altă dată.
5: Vezi că Dani fură aici, Dani se uită la toate întrebările dinainte.
1: Amestecă bine, începem cu fetele.
2: Da.
1: Începem cu fetele. Hai, care dintre voi trage prima întrebare? De răspuns, asta e, va trebui să răspundem toți, de aia ne și grăbim la asta.
9: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic.
1: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic?
9: Doamne, credeam tot felul de tâmpenii, dincolo de Moș Crăciun și tot.
1: Care s-a dovedit că era adevărat și că Moș Crăciun există încă. Avem ascultători mici.
9: Așa este.
1: Avem ascultători mici.
9: Eu am făcut o petiție în clasa... În clasa 6 am făcut o petiție cum că Moș Crăciun există.
1: Nu.
9: Pentru că m-am enervat pe dirigintă care le spunea tuturor că nu există și am pus toți colegii și toată familia să semneze această petiție și m-am dus și am trântit-o pe catedră și am spus, vedeți?
1: Na.
9: Și am plecat.
1: Asta cu Moș Crăciun care există ar fi fost una din... pardon. Când te ia gura pe dinainte și vorbești prostii neîntrebat la radio. Asta, așa se întâmplă. Modelina, salvează-mă.
9: Da.
1: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mică și...
9: Și s-a dovedit a fi adevărat?
1: Așa scrie pe foaia?
9: Nu.
1: Tu ai inventat și întrebarea.
9: Nu, dar tu ai spus asta, eu îți încercam, fac ce zici tu.
1: Încercam să trec de povestea asta cu Moș Crăciun, că am greșit-o eu.
9: Care e cel mai absurd lucru pe care îl credeam când eram mică?
1: Așa, da.
9: Că păianjenii... există. Că păianjenii, că sub chiuveta mea din baie vine în fiecare seară un nou păianjen și că aia e casa lor permanentă și că eu o să fie foarte mare și o să mă mănânce la un moment dat. Asta credeam eu când eram mică.
1: Ție nu prea îți plăcea să-ți prăpădiți. Tu căutai un motiv anume. Mami, nu, că acolo e păianjen. Eu nu mă duc, că ăștia mă mănâncă.
9: Deasupra chiuvetei eram ok.
1: Tot ce se întâmpla de sub nu era, da, nu era regulă. Amalia, care a fost... Cum e Modelina? Nu. Suntem la aceeași întrebare. Așa. Cum era întrebarea?
9: Care a fost cel mai
1: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mică.
7: Cel mai absurd lucru pe care îl credea. Deci mamaica mea avea acest obicei, ca să nu mai fie frică de întuneric, sună destul de absurd.
1: Așa.
7: Da, asta mi-ai cerut. Mă închidea în dulap și îmi spunea că acolo sunt dinozauri. Și zicea, ia du-te și vorbește cu dinozaurul, că îmi plăceau foarte mult dinozauri. Și m-am prietenit cu dinozauri.
1: Din dulap. Bravo. Aveau nume, era tot în regulă, cu nume, cu tot ce trebuie?
7: Ce, scuze?
1: Cu tot cu nume, aveau nume, aveau tot ce trebuie dinozauri.
7: Nu, le ziceam doar dinofauri. Și aveam eu dinofauri acolo în dulap și teoretic cel mai absurd lucru era că eu chiar credeam că acolo e casa lor și că vine de fiecare dată altul și că întunericul e frumos pentru că acolo vin ei.
1: Da, până la urmă. Domnul Dan, în tinerețile dumneavoastră, cel mai absurd lucru pe care l-ați crezut?
10: Bunica mea de la țară mi-a zis că în podul casei e bau-bau.
1: Așa.
10: Și că să nu urc pe scară și, și acum mi-e frică de poduri, cumva. Adică eu am crezut că acolo e bau-bau și treceam așa puțin pe lângă scară, destul de speriat.
1: Și până la urmă nici nu știi dacă femeia n-avea dreptate. E bine,
10: bă, n-am fost niciodată în podul ăla. Adică
1: nevăzută
10: treaba. Și acum e o enigmă pentru mine. Am urcat odată să văd ceva cu foarte mare frică și acum probabil că nu o să revin acolo, o să încerc să-l caut.
1: Dar îl trimis pe Dani că el are și schelă. Dacă e cazul...
10: Nu, că nu e. Nu-ți imagina. Era un pod destul de ajungeai repede. Era
1: dar nu e vorba de trepte. E vorba că îl trimis pe altcineva să ducă acolo să vadă care e treaba. Eda, care este lucrul pe care... Cum a zis Mădălina mai devreme?
11: E oarecum absurd pentru noi, dar mi-ar plăcut să fie, de fapt, real.
1: Așa.
11: Și nu cred că doar mie, adică o să spun ceva foarte banal, de fapt.
1: Așa.
11: Că eram convinsă că toate personajele din desenele mele animate preferate trăiesc undeva într-un univers și că eu pot să merg, ca și când ar sta în altă țară. Și aș putea să mă duc în țara respectivă.
1: Asta nu era urât să fie adevărat, era frumos să fie
11: și
1: adevărat.
11: Și să trăiesc în fiecare univers, așa, ca un fel de Disney.
1: Asta era plăcut. Asta era plăcut. Dani.
12: Eu, când eram mic tot așa, încă am prins televizorul alb-negru.
1: Așa.
12: Și eram fel convins că există o lume, a doua lume, în care toată lumea e alb-negru. Și numai pe ea ni arată la televizor. De-abia prin 96 când am primit televizor color, am primit
1: e foarte tare.
12: Atunci am zis,
11: asta e foarte tare. Auzi, când s-a colorat, oare te-ai întrebat dacă lumea a dispărut?
12: Nu, dar a început să știrbească a început să știrbească magia asta la un moment dat când... Mai puneau la un moment dat un filtru verde în fața televizorului. Atunci nu înțelegeam ce se întâmplă.
1: Era ceva rău în lumea aia. În lumea ta se întâmpla ceva rău. Amalia, trage rugute o întrebare din bol. Amestecă bine.
7: Ai
1: dus direct la aia pe care o știai dinainte. M-am prins.
7: Ia să văd.
1: Ia.
7: Ce bună e asta. E foarte bună. Ce job crezi că ar trebui să fie inventat?
1: Ia, Amalia.
7: Mă gândesc la ceva foarte... Ce job ar trebui să fie inventat? Păi uite, deci noi anul ăsta avem acest nou concept în care lumea se duce la și relaxare. În care ne jucăm volei pe plajă, înotăm, jucăm table, jucăm șah, fiecare își face o activitate conexă festivalului și mie mi-ar plăcea să fiu tester, să mă duc să văd dacă îmi place și mie și să mă aprob. Să zic, uite, activitatea asta merge. Și să mă încheme festivalurile, să mă duc la Avignon, să văd ce s-ar
1: faceți
7: potrivi
1: voi
7: acolo.
1: Da, să văd. Da,
7: să văd dacă merge tenisul acolo, voleiul la Avignon.
10: Asta e un critic.
1: Vezi?
12: Asta am terminat, facultatea s-a terminat-o, Mădălina, amândoi.
1: Ia, nu către meseria ei s-a dus, știi? Dar doar că a schimbat...
7: Eram sigură că asta o să spun.
1: Ia tot către meseria ei s-a dus, dar a schimbat un pic și a zis, bă, mi-mi place asta să critic lumea, dar...
10: Să critic, aș vrea să testez.
1: Da, mie nu mai îmi place să critic, vreau doar să spun dacă îmi place sau nu-mi place. Ceea ce e altceva.
7: Și să nu argumentez.
10: Am testat, nu funcționează.
1: Eda, ce meserie ar trebui să fie inventată? Ce meserie crezi că ar trebui să fie inventată?
11: Măi, o să fiu din nou sinceră că astăzi...
1: Mergi pe sinceritate, azi pedalăm pe sinceritate.
11: Păi nu că m-am gândit, mi-a venit ceva în minte chiar când a citit întrebarea și am râs așa, mi-a fost rușine, am încercat să caut alt exemplu, n-am găsit. Mai avem o problemă în societatea actuală, aș spune așa.
1: Eu zic că avem mai multe,
11: mai multe, da, dar una dintre ele care cred că ar necesita apariția unui job, care cred că are legătură cu terapia sau ceva, jobul unor oameni care să te învețe să nu mai dai ghost. Nu știu dacă știi conceptul de ghosting.
13: Ghostbusters.
11: Deci, e acest fenomen.
1: Așa.
11: Da, care nu vreau acum să pare că fac comparații între generații, dar mie mi se pare că e mai frecvent la unele generații decât la altele, dar l-am întâlnit.

0: aici.
1: Deci un terapeut care să...
2: Te zicem Ghostbuster, știi?
1: Care se trateze oamenii de asta.
3: Care fac, adică să-i care fac ghosting la, de asta. Da,
1: să facă terapie pentru asta.
3: Da. Madalina, zi-mi.
2: Madalina. Să facă să apară mai repede.
3: Mai repede. Madalina, ce job crezi tu că ne lipsește cu desăvârșire și viața nu e așa frumoasă ca nu ne, n-avem jobul ăla?
4: Măi, eu mă gândeam că m-am mai tot gândit la asta, că mie mi-ar plăcea foarte tare să existe un tip de om care să fie plătit, dar de mic. De când e mic, să se vadă că omul ăsta are creierul și viziunea pentru asta și să fie plătit să studieze tot ce s-a întâmplat vreodată în lumea asta. Și omul ăla, după să aibă un job în guvern, să fie cineva, să fie un soi de... să fie un sfetnic permanent care să fie consultat în toate deciziile care se iau, care să spună, fraților, calmați-vă, s-a mai întâmplat asta.
3: Iată, suntem pe exemple, în regulă. Pe exemple vin și vă spun că s-a mai întâmplat. Dar exact, nu e rău, da.
4: Exact. Adică cineva care să fie plătit să aibă o viziune de ansamblu
3: a întregii istorii omenirii.
4: A întregii istorii omenirii, da.
3: Nu e rău.
0: Un AI?
3: No!
4: Nu, că e cineva care are și părerile lui personale, adică cineva care să vină cu un input și o viziune și să înțeleagă un pic, să poată să calculeze ce se întâmplă în funcție de ce s-a mai întâmplat și de ce s-ar putea întâmpla, adică să gândească potențiale scenarii dincolo de matematica
3: trecutului. Dan, rogu-te, un job pe care nu-l avem, dar care simți că viața noastră ar fi spectaculoasă dacă l-am avea.
2: M-am tot gândit și m-am răzgândit și mi-au venit idei și după aceea alte idei și acum am rămas într-o pană de idei.
3: Că au plecat toate alea când au venit alea din urmă, dar au venit, au plecat și cu primele.
2: Da, e nevoie de deci un job pe care să-l inventăm. Oricum o să inventăm multe joburi acum cu AI-ul, probabil.
3: Da, asta și pentru că vom șterge multe joburi din astea care există și atunci trebuie să punem altele.
2: S-a inventat jobul de IT-ist, dispare jobul de IT și o să se...
3: Nu e ironic că băieții ăștia care au dus la apariția AI-ului sunt primii care s-ar putea să-și piardă jobul de adevăratele?
2: Ba da, dar o să pic, se da? Creeze antrenori de AI.
3: Da.
2: Știi?
3: Adică o să... Aia nu o să mai fie la fel de mulți, că știi cum e că...
2: De unde știi?
3: Păi sunt 11 într-o echipă și un singur antrenor. N-o să mai... Mai ai 11 IT și un băiat care...
2: Pentru că nu e doar un singur antrenor, e așa antrenor secund. Dacă echipa e importantă, are antrenor secund. Are preparator fizic, are alt antrenor secund, alt antrenor.
3: Tu pare că te-ai pregătit pentru treaba asta.
2: La secundar are antrenorul secund. După aia mergem la analistul video, analistul tactic, analistul nutrițional, analistul de performanță. Adică nu e chiar așa cum credem noi. Aici
3: care e jobul ăla?
2: Chindia Chiajna sau...
3: Jobul ăla.
2: Deci jobul ăla. Eu mă gândeam, știu, mi-a venit și mie, dacă ai putea să angajezi niște spiriduși...
3: Așa.
2: Și cu care să reușești să, nu știu, să vorbești și să... meargă în anumite locuri și să-i oprească pe niște oameni, dar a luat decizii proaste. Cumva să fie atât de pisălogi, dar să fie gen un spiriduș din ăsta super pisălog, care să zică nu.
3: Nu, ia mâna, nu vota, nu e ok,
2: dar să fie bine, hai, nu, ok, nu facem, dar să fie gen spiriduși și pisălogii, să zicem pisălogii, adică tu, de exemplu, orice, mi-aș angaja și eu un pisălog de ăsta, știi? Să am un pisălog, știi, și să plimbă cu tine 8 ore pe zi când zici tu, asta este, aceasta e porțiunea din zi în care iau decizii.
3: Proaste.
2: Dă proaste, oricare așa, și el să fie acolo să zică, mai asta e ok, nu, și să stea cu gura pe tine să iei cea mai bună decizie.
3: Dani, care e cea mai, care este jobul ăla?
5: E unul pe care mi l-aș și dori chiar. Nu știu, să-i spunem așa, un somelier de vacanțe. Nu știu, te duci așa, te duci 2 luni pe acolo într-o vacanță, vezi cum e, e bine, nu e bine, dai o notă.
3: Se vede că Amalia și cu Dani au terminat aceeași facultate,
2: critica,
3: vezi?
2: Critica teatrală, ei lucrează tot în aria lor.
3: Ai remarcat că ei au terminat aceeași facultate? Aș vrea să fiu tester.
2: Eu aș vrea să fiu somelier.
5: Trimiteți-mă prin bari să testez vreo 2 luni în vacanță.
3: Și să te duci un pic și deranjat, așa, știi?
6: Asta doar că nu avem noi timp de vacanță, cred că asta nu înțelege.
3: Și când te vezi cu prietenii,

0: urmează să pleci două săptămâni în Bali, pleci și necăjit așa.
1: Da, bă, trebuie să mă duc la muncă.
0: Bă, m-a trimis ăștia. Bă, o mizerie, 5 stele.
1: Asta să
0: iau 5 stele all inclusiv și mi-au pus toate tururile alea ghidate. Bă,
1: toate
0: eu cred.
1: Zi, bă,
2: mă întorc, n-am timp de nimic. Există jobul ăsta, Dani. Trebuie doar să faci ceea ce se numește content.
3: Da.
0: Da, bravo, da.
3: Da,
0: bravo. Nu
3: știu că i-a uitat de Cristi și Ralu.
0: Dragilor,
3: voi scrie pe YouTube și o să vezi Cristi și Ralu.
0: Mai am 3 minute și jumătate din emisiune pe care le împart cu voi. De fapt, vi le dau vouă pe toate. Și o să încep cu fetele, mai întâi de toate, pentru că fiecare fată va avea 30 de secunde la dispoziție să spună care este evenimentul cel mai important din și festival ediția 6, pentru care oamenii trebuie să fie prezenți alături de voi în povestea asta frumoasă, care începe pe data de 18 iulie, se termină pe 25 iulie. Nu începem cu Amalia, că Amalia abia a pus mâna pe telefon. Începem cu Eda, că dacă nici Eda nu le mai știe, nu le mai știe nimeni pe lumea asta. Eda, fii atentă, cronometru, zi!
4: Istoria 2 Maiului povestită noaptea pe plajă de Alex Tocilescu. Nu că îl regizăm noi, dar și The Fisherman Quintet.
0: Câte ori fi?
4: Care e, să fie toți de data asta.
0: Doamne ajută.
4: Că e acea zi, la aceeași oră ca anul trecut. Deci sperăm să aducă numai noroc
0: de data asta. Să meargă așa cum trebuie. Fetele?
2: Măi, eu gata, m-am hotărât. Nu cred că e un spectacol sau un film, deși și astea sunt minunate. Eu cred că sesiunile de project pitching ar trebui să vină toată lumea să-i vadă pe tinerii ăștia super inventivi, super curajoși. Sper eu să-i vedem și în prezentarea proiectelor. Dar pe ei și pe mentorii la care ne-am gândit. Și cred că o să fie un dialog plăcut pentru toată lumea, inclusiv pentru spectatori. Deci eu asta zic, sesiuni de project pitching 21-22 iulie.
0: Madalina.
2: Eu nu cred că am unul anume. Și eu tot la, dacă mă gândeam la ceva, mă gândeam tot la Fisherman Quintet, pentru că n-au cântat anul trecut și voiam foarte tare să vină anul ăsta și au tot fost discuții pe parcursul anului că trebuie neapărat să vină The Fisherman Quintet anul ăsta. Deci ei ar fi și aș vrea să-l mai menționez pe Ștefan Drădulescu, Steph, care vine cu Physics of the Basement, pe care nu l-am menționat mai devreme la secțiunea de muzică și i-am menționat pe restul. Deci asta ar fi ultimul lucru.
0: Dani.
1: Cred că am 3 evenimente care aș vrea să le propun oamenilor să le vadă. În primul rând Rostopasca, din motive
0: și un pic subiective.
1: Din motive subiective.
0: Plus că aduc mașinile alea, vin oamenii, dau drumul la motoarele alea.
1: Al doilea este spectacolul Femina lui Tamara Găgeatu.
0: Așa.
1: Tamara Găgeatu? Da? Ok.
3: Da. Ia e. Colega ta, care a făcut coreografia.
1: Spectacol foarte mișto. Și are un haz și un omor super aparte, super neauș românesc.
3: Omor,
1: haz
3: și umor, nu omor.
2: Umor neauș.
3: Da, ți-a tăiat pe picior la Craiova, deci poate să fie și cu omor.
1: Al treilea este finala campionatului mondial.
0: Văzut pe proiectorul la care o să scape de orice om care face bani noapte.
1: Este cel mai bune strategii de a chema cât mai multă lume din sat, oraș și de pe plajă să-i chem să vadă că se întâmplă festivalul ăsta și să vină la spectacol și să vadă că arta nu e neapărat elitistă și că putem să avem un dialog comun cu ei și să vină să vadă cât mai multe din evenimentele noastre.
0: Dan.
3: Da.
0: Ultimele 30 de secunde.
3: Cred că poate să vină pentru plajă, în primul rând, pentru că pe plajă se întâmplă multe lucruri frumoase, pentru că pe plajă o să stea cu artiștii lor preferați sau cu viitorii lor artiști preferați, dacă ar fi să spunem așa. Deci da, pentru o plajă în care e multă lume boemă.
0: Și Festival Doamnelor, Domnișoarelor, Domnilor vă așteaptă în 2 mai în acest an, ediția cu numărul 6. Este un festival premiat nu doar de Unitaire, după cum ne-a explicat Eda ceva mai devreme. Este un festival ce merită să fie văzut. Este un festival care are un munte de activități gratuite, deși nu are un munte de bani în spatele activităților răstora, dar cu toate astea au reușit. Ca să zic așa, cum am mai zis eu la radio, au înfrânt și anul ăsta. Și dacă o să fiți alături de ei, o să înfrângă și anul viitor și până la urmă o să înfrângă și sistemul care uneori le pune bețe în roate.
3: Încă mai ai timp să donați pe site-ul festivalului. Bravo! Ai fi și donator, dați un bal la Pelican.
0: Dați un bal la Pelican, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca lucrurile să meargă bine din 18 iulie în 2 mai. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi. Și mulțumim. Pentru când o fi să fie, să aveți și voi vacanță, zic, de-aia plăcută. Pă gustate, pă negustate, pă încercate, cum o fi să fie. Irina Niță, producătoarea emisiunii, a fost alături de mine și mulțumesc tare mult pentru asta. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și asta a semnat enorm în emisiune. Iar Cristi Bagiac chiar ne-a lăsat microfoanele până la final. Să-ți dea Dumnezeu sănătate!

în studio. Vin și cu chitările, chitarele oficial corect, Oigan și Vlad Gorneanu, care pe 9 iulie vor fi prezenți pe terasa de la Clubul Quantic. Acolo un

0: acest lucru. Sau mai vedem noi despre ce vorbim. Rolling Stones acum la Radio 7. I Can Get No Satisfaction.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

băieții din iDrop sunt ei și am auzit cu melodia Ultima Noapte, iar acum trecem la o piesă apărută pe disc în luna mai, Peaches se numește noul disc al celor din Black Keys. 10 cover-uri au inclus cei doi din Black Keys pe acest nou album al lor, iar noi ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 și Does It Right, și ceea ce este cel mai bine, și Vlad și Eugen sunt deja prezent.

mergem acum la cel mai recent cântec Melancholic Punk, proiectul solo al lui Doru Trăscău din The Monojax. Este o melodie pe versurile Raluca Produ, iar Doru spune aici la Radio 7 că face parte dintr-o selecție de melodii intitulată Monolog și va încerca să lanseze câte o piesă pe lună cu ocazia momentului numit Lună Plină. Nu i-a ieșit tot timpul. Melancholic Punk în cele ce urmează aici la Radio 7 și Million Ways, care sună tare, tare bine.

0: Sitter into the ground. Și vă reamintesc, la 17:17 intrăm în direct cu Vlad Gorneanu și Huygen pe 9 iulie. Asta înseamnă joi seara. Cei doi vor avea concert în clubul Quantic pe terasă, unde vor cânta piesele trupei Beatles, sau un program care deja merge de mai bine de un an și se învârte frumos de tot prin toată țara. Rețineți 17:17 cei doi în direct de aici, de la Radio 7. Acum vin însă cei din Green Day, American Idiot.
1: Și Ghid,

În urmă cu 60 de ani, cei din The Beatles lansau albumul Revolver, pe care includeau și această nebunie Tomorrow Never Knows. Așa cum v-am promis, astăzi alături de mine aici la Radio 7, Vlad Gorneanu și Eugen.

simt atât de bine. Oigă nici nu vede pentru că are ochelarii pe ochi. Iar Vlad își urmărește partenerul cu care au început această nebunie în urmă cu un an și ceva. Aș vrea să le explic celor doi domni de la

0: M-auziți, băieți? Da. Ați fost în direct cu acest mic fragment. V-am și prezentat la radio. Sunteți fabuloși oricum. Da. Bine ați venit la Radio 7. Vlad și Oigan, eu vă spun așa, ți-aș spune și Vlase, dar nu știu, în ultimii 2 ani mă oprește ceva să-ți mai spun, Vlase.
1: Spune-mi cum vrei tu, n-am niciun fel.
0: Vlad și Oigan aici la Radio 7. Mersi frumos că ați acceptat invitația. Și iată, după vreun an și ceva de când tot mă zbat eu cu mine și nu-mi iau elan să vă sun. Dacă tot se întâmplă acest concert al vostru joi seară pe terasa Clubului Quantic, am zis să faceți o repetiție chiar în studio la Radio 7 și să vă audă și oamenii, ca să vină să audă repertoriul larg pe care îl aveți voi din trupa Beatles. Cum ați dat drumul la acest proiect, oameni buni?
2: L-am sunat.
1: M-a sunat.
2: Mi-a răspuns.
1: I-am răspuns. M-a întrebat, băi, ce-ar fi să... Și el a zis... Nu, eu am zis, hai să vedem. Și după care...
3: După care am cunoscut pisica.
1: Și... A început o poveste fenomenală de dragoste pisicească.
0: Beatles, de ce Beatles? Tu vii din zona punk, nu, lumea știe...
1: Greșit.
0: Lumea așa vă percepe. El cum, Robin, aș mai spune, Mion Museum, dar...
1: Uite la mine, la Vlad Vlase. Eu vin din zona Beatles.

0: Am avut o surpriză când am ajuns la un moment dat la Vlad acasă. Cred că aveai alt motan în perioada respectivă.
1: Da, Rudolf, probabil.
0: Acolo, în Dorobanți. Da. Am ascultat foarte mult McCartney.
2: Face asta pe drum și pe mine mă pune mereu. Nu pui albumul ăla de McCartney, dar nu pui albumul ăla al de McCartney.
1: Ce vrei, mă? E un băiat care a scris muzică frumoasă.
0: Este așa mega fan Vlad de Paul McCartney. Dar haideți să ne întoarcem la acest Beatles. Ok, v-ați mai intersectat, ați mai cântat împreună până anul trecut?
2: Foarte rar, dar da.
1: Rar, dar da, la petreceri ad hoc.
2: Și ce crezi că cântam acolo?
0: Beatles.
1: Atâta știm, atâta facem.
0: Și a durat ceva până l-ai sunat totuși să faci.
2: S-au întâmplat multe lucruri, de la pandemii, călătorii, fiecare cu trupele lui, cu na, a durat, dar a fost un moment inspirat. Aveam și o dată precisă și am zis: "Uite, ăsta e un moment." Și se pare că s-a nimerit. Adică a fost așa de îmbucurător și fulminant începutul. Bine, ne dădeam seama deja și de la repetiții. Îți dai seama că pentru primul concert am repetat mai mult decât ca să venim acum la tine.
0: Păi da, da, acum aveți în spate o serie de concerte prin țară și deja totul s-a închegat, ca să zicem.
2: De fapt, umblăm mult ca să vedem unde s-au mai construit autostrăzi.
1: Să ținem populația Bucureștiului la curent.
0: Veniți și după aia începeți. Vedeți că pe autostrada cu tare groapă la kilometru 23 sau...
2: Still there.
0: Still there. A, da, că în general nu prea au cum să repare ceva oamenii ăștia. Hai să ne întoarcem la Beatles și să ascultăm o piesă, după care mai povestim una.
2: Piesă, adică vrei să pui tu o piesă sau să cântăm?
0: Nu, să cântați voi o melodie.
2: Vrei o mai câte o dată pe asta sau ai dat-o deja?
0: Nu, a fost doar un pic, pentru că eu tot prezentam duo-ul care este prezent în studio la Radio 7 și eu credeam sincer că vă mai faceți cu șnur, un ultim șnur.
1: Drăguț, unde ne auzim astăzi? În București?
0: La Radio 7 în București, dar ne auzim și în țară pe radio-7.ro.
1: Bun, pe radio-7. Vă urez...
0: Aoleu, da.
2: Facem dedicație pentru Baia Mare, Focșani. Și...
0: Atât de emoționat sunt încât am uitat să spun că Ovidiu ne dă și pe Facebook, adică ne puteți vedea pe, îi puteți vedea pe cei doi pe Facebook. Irina se ocupă de partea de Instagram și la un moment dat o să ajungem, cred că, și pe TikTok, iar Cristi este omul care face ca cei doi și vocile lor frumoase să se audă bine la voi în difuzoare. Ok, despre ce melodie era vorba?
2: Noi ți-am pregătit o surpriză să nu cântăm niciun hit. Cine vrea
0: ceea ce
2: joi la Quantic,
0: să vină joi seara.
2: Ceea ce se numește în mod elevat The Deep Cuts. Nu chiar, numai, dar aproape numai. Începem cu cântecul vechi și vesel, care se numește
1: P.S.
2: I love you.
1: I love you.
2: Vine de la P.S., vine de la pisici.
1: Exact.

0: Vlad Gorneanu, Vlase și Eugen în studio aici la Radio 7, proiectul lor de a cânta piese Beatles, hiturile formației Beatles le veți auzi joi seară în clubul Quantic. Ați auzit, a spus Eugen un picuț mai devreme, astăzi chestie mai rare, deși acest piesă I Love You nu e chiar... În fine, la Beatles e foarte complicat.
1: Sunt patru leere de la Yesterday până la ce ai pus înainte, Tomorrow Never Knows. Cel puțin patru leere de popularitate a cântecelor.
0: Cum alegeți voi piesele pentru setlist-ul unui concert? Vă certați mult sau gusturile voastre se suprapun suficient?
2: Depinde foarte mult ce pot eu să cânt.
1: Așiși de
2: la. Și e la fel.
1: În mare parte sunt, cu câteva excepții, suntem destul de John, Paul, Paul, John.
0: Ne-am și prins. Este... El chiar este Paul Paul, pentru că...
2: Nu sunt Paul Paul, eu sunt Vlase, scuze.
0: Vlase, okay. Dar când ți-e...
1: Poți să-ți spun oricum.
0: Da.
2: Și asta e adevărat.
0: Așa. Dar ca și Paul, ești de mâna stângă.
2: Cum mâna, sunt de mâna stângă, de rit stângă.
0: De rit stângă.
2: Așa sunt. Ce să fac? Da, vorbeam despre ceva sau...
0: Despre setlist.
1: Când... Avem un mic... cel puțin teoretic, avem obișnuință ca la fiecare concert să cântăm măcar un cântec nou.
0: În 84%
1: dintre cazuri ne-am și ținut de asta, cu toate chiar am învățat două, că ne făcea plăcere. Și scopul este să învățăm cele 271 de cântece. Suntem pe la 48. E bine.
0: Păi, în fine, câțiva ani aveți asigurată partea de turneu cu
1: proiect. Acum, în mare parte, nici nu mai apucăm să cântăm în concerte, pentru că au început să se ruleze lucrurile care ne dăm seama că ce funcționează cel mai bine și atunci, exceptând la bisuri prelungite sau în situații de cântat după concert pe terasă cu fanii hardcore, uite, de exemplu, următorul cântec care ar putea fi For No One, oh, n-a mai fost cântat în concert de... A fost cântat la after concert.
2: Da, de obicei, să știi, e o chestie foarte drăguță. Uneori ies after party-urile la cântările noastre mai spectaculoase decât cântarea în sine.
0: Eu am văzut v-am văzut o singură dată pe voi și a fost atmosfera a fost de balamuc la terasa Florilor atunci. Lumea cu copii, cu toate vârstele și chiar și voi v-ați simțit bine și ne-ați făcut și pe noi să
2: da,
0: ne
2: se
0: simți.
2: Întâmplă rar, dar fiind piesele atât de bune, practic ar putea să cânte oricine și atunci s-ar distra lumea cu oricine.
0: Păi cântau și mesele, cântați și voi.
2: Cântau mesele, cântau becurile, cântau scaunele, tavanul. Ia să vedem, domnule. O piesă tristă, de dragoste, dar foarte tristă e asta. Se numește For No One. Și
0: n-o s-o cântați joi seară în clubul.
2: Nu știm, vedem, joi seară depinde mult de tot și de onoratul public, cum vine, cât de îmbrăcați sunt, ce ne cer să cântăm, câte sute de mii de euro aruncă cu...
0: Da, la Vlad merge chestia aia cu dedicații, să știți. Nu? Mai merge?
2: Putem să-i dăm drumul?
0: Da, vă rog frumos.

0: Vlase și cu Oigan, hai că m-am dus aici direct.
1: Se vorbește prea tare la masă.
0: Da, da, da, da. Băi, e și complicat pentru că atmosfera și de la cântarea, tipul acesta de cântare este foarte, foarte prietenească și lumea practic și uită, voi sunteți și foarte prietenoși cu cei din fața voastră și atunci practic...
1: Să vezi când nu suntem.
0: Sunteți, aveți momente că...
2: Când sunt treaz, e groaznic.
0: Băi, nu știu, erați foarte ok ultima...
2: Așa părem, da, așa părem, dar interiorul nostru suntem un suntem
0: vă vălătici. Deranjează, nu? Și pe voi când vorbește lumea la concert?
1: Uite, da, facem scandal.
0: Ați început? Eu nu v-am prins niciodată. Eu mai și eu m-am trezit de câteva ori la concertele cele mai așezate, mai acustice.
1: De câteva ori în general.
0: Mai apare câte apar câte 2-3 persoane și la concertul respectiv, deci oamenii execută program artistic pe scenă, noi suntem interesați de ceea ce se întâmplă pe scenă și spun ce-a mai făcut copilul, că șeful de la servicii este foarte...
2: Acelor oameni le urez să aibă numai bebeluși în avion, în toate zborurile. Oamenii care vorbesc la cântările așezate, știi, la cântările mai de bun simț, că dacă nu vii la zob. La zob mai decât să vii să
0: când
2: povestești ce vrei tu.
0: Este un zgomot gen. Dar
1: în
0: chiar
1: momentul care ai tobe, această problemă a dispărut. Noi de obicei chiar vorbim cu oamenii să nu facă cafele când cântăm Blackbird, de exemplu, pe care nu o să ți-l cântăm acum, dar îl vom cânta joi.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că
0: da.
1: Face prea mult zgomot expresorul, de exemplu.
0: Da, așa e. Și eu spre că și eu mai vorbesc pe la concerte, în momentul ăla m-am dus să
1: vorbești acum tot ce ai de spus.
0: Da, poate ne aude lumea și nu mai vorbește.
2: În primul rând o să băgăm o piesă surpriză. Am repetat-o azi, dar o băgăm surpriză. Mi-ar plăcea. O să vezi, o să fie și pentru tine o surpriză. Mi-ar plăcea enorm să văd că mai există interes pentru această formație și pentru, mă rog, și pentru noi, inclusiv felul cum noi interpretăm piesele acestei formații. Dacă ar fi să mă iau după cum a fost anul trecut, tot la Quantic a fost senzațional, anul ăsta vreau să fie de
0: trei ori mai senzațional, dacă se poate spune. Băi, treaba cu Beatles-ul cum a început la voi? Pentru
1: acum a început pentru noi fiecare, nu
0: da.
1: Împreună.
0: Da, da, păi am vorbit la început.
1: Eu
0: cum?
1: Așa am început să ascult muzică.
2: Iar și eu mă băteam cu fratele lui Cornel de la Vanc, mă băteam. Eu eram fan Michael Jackson și el era fan Beatles la bloc și ziceam, băi, dar Michael Jackson e mai mișto decât Beatles, că l-am văzut eu într-un clip că venea de departe și cânta și se auzea mișto și dansa și era fai. Și
0: deci tu, Vlad, ai dansat? Zicea,
2: Da, Beatles, când cântau ei și transpirau și aveau cabluri pe jos. Și la un moment dat m-am apucat să ascult Beatles, asta pe la 11 ani, 12, și acolo s-a terminat toată treaba. Cu aia am plecat, cu aia în Beatles m-am refugiat.
0: Și
2: din cauza vremurilor care erau.
1: Eu cred că ar fi funcționat Beatles în orice fel de vremuri. Eu am pus pariu în liceu într-un salcâm că știu să cânt 100 de cântece și am câștigat.
0: Ai stat în salcâm 100 de melodii? Sau ai făcut un purpuriu, cum se spunea?
1: Purpuriu, chiar cântam.
0: Câte ore ai stat?
1: Nu mai știu. 5, 4.
0: Hai!
1: Eu noi am venit acum complet acustici. Când cântăm pe scenă, fac și scandal și am și pedale și...
0: Și ai și trioletă, cum îmi place mie.
2: Are, cum îi spune?
1: Etilotestul. Am adus etilotestul, este pentru... Ba, dacă vrei, hai să cântăm.
2: Hai să vedem.
0: Hai!
1: Ne dai voie, Kirk?
0: Vă rog.
2: Se numește...
1: Eleonora.
2: Eleonora.

0: Huygen cântând Beatles. Joi, da. Joi seară îi puteți vedea pe terasa clubului Quantic, unde se va cânta cu mai multe instrumente, cu mai multe efecte și...
1: Nu, să știți, mereu sunt câte două instrumente.
0: Ba nu mă, dacă vine cu etilotestul pus...
1: Da,
0: atunci pleacă, lasă
1: și un etilotest. Și așa, adică, nu sunt mai mult de două.
0: Și cu etilotestul vreau să vă spun că pleacă printre mese.
1: Așa face și mai strânge bani.
0: Și pentru concertul viitor. Pentru benzină, pentru concertul viitor.
1: Pentru cauciucul de Lamborghini.
0: Voi ați avut primul concert al vostru cu acest proiect la Galați. Cum a fost acolo? Practic... Hai să zicem, în București sunteți mai acasă. Este clar că la concertele voastre vin foarte mulți pe care îi știți, dar acolo ați fost parașutați în...
1: Acolo au fost foarte mulți pe care nu îi știam.
2: Eu îi știam aproape.
1: El îi știa, da.
0: A.
2: Și acolo a fost în viesparul meu. Câteodată cântăm în viesparul lui. Acolo a fost în viesparul meu. Eu cântasem în locația aceea de foarte multe ori. Și solo, și cu Iordache, și cu Vlad. Acum nu pot să mă obișnuiesc cu Vlad. A fost Vlase dintotdeauna.
1: Vlad e Păculescu, a fost Țepe și a fost tot impresionant, să știi. Pentru mine cel puțin Galațiu ăla de început a fost impresionant. Și dacă mai au și după after party-ul care a urmat,
2: deci, pe ploaie sub umbrelă cu un tovarăș de cetățenie romă, fără dinți și cu acordeonul. Deci...
0: Aoleo!
1: Care a venit și a cântat cu noi la un moment dat. A fost câteva ore... Le-am uitat complet eu, dar se pare că au fost mișto ele.
0: Deci, practic, voi aveți la fiecare concert două concerte, de fapt.
2: Chiar la fiecare, dar de obicei când atmosfera e... Cred că din câte am avut, la jumate a fost cu continuation.
1: Când oamenii sunt foarte deschiși și după cântare și dacă nu trebuie să plecăm a doua zi în altă localitate sau trebuie să cântăm a doua zi, atunci rămânem mai a la lung și facem program de prelungire.
0: Voi, în afară de acest proiect al vostru, aveți partea de Zop și partea de Robin and the Backstabbers, dar aveți și partea asta de solo, muzica voastră solo. Huygen, Taman și-a mai lansat un disc și tu, Cochet, ai cu un disc. De ce nu l-ai lansat? Trebuie să te întreb asta, Vlad. Sau a apărut în vreun...
1: Nu a apărut,
0: Că și aveam niște melodii tare
1: frumoase. Am înregistrat discul împreună cu Ovidiu Niculescu și, da, e de vreo 3 ani, dacă nu mă înșel. Dacă nu e, la un moment dat, el a avut alte proiecte, eu altele și n-am mai avut timp să ne ocupăm serios de albumul ăsta, care el este înregistrat, practic. Piesele există, doar că ar trebui să refac vocile pe câteva piese, nu-mi place cum sună. Dacă va exista interes și dacă va exista cel mai mic interes în piață, o să-l scot, nu e niciun fel de problemă. Trebuie doar să-l activez pe colegul Niculescu.
0: Să vă întâlniți.
1: Să ne întâlnim un pic și să mai discutăm. Dar altfel eu cânt piesele pe care le cânt singur, sunt din toată paleta muzicală, rock and roll sau mai puțin rock and roll, pentru că am ajuns să cânt inclusiv.
0: Nu știam că ai muncit la acel proiect relativ mult. Eu știam vreo 6 sau 7 melodii, dacă mi-aduc eu bine aminte, și chiar eram curios, zic, bă, chiar să fi trecut pe lângă mine apariția discului.
1: Nu l-am scos. Ăla e un proiect de suflet mai degrabă al lui Ovidiu, pentru că el s-a ocupat foarte mult și el a tras de mine așa, și un pic l-am cam dezamăgit după când n-am mai făcut nimic cu el. Pe această cale îmi cer scuze și îi promit că o să, când va fi cazul, o să ne facem și rock and roll, inclusiv cu acel album.
2: Îmi cer scuze și îți pare rău de tot, nu?
1: Îmi cer scuze și îmi pare rău de tot. Dar până atunci, hai să ne bucurăm de
0: Beatles.
1: Chestia asta cu Beatles, pentru că...
2: Eu nu mai știu ce am cântat la probe și ce am cântat în emisiune.
0: Nu contează, mai cântați ce vreți. Ați spus că știți melodii.
1: Noi știm, dar... Numai... Da,
2: aici se construiește ceva.
1: Hai un... Da?
2: Da.
1: Putem să cântăm, domnule?
0: Vă rog.
1: Bună seara, România, bună seara, București. I've just seen a face.

0: Lasă și eu, când vă reamintesc că joi seară îi puteți vedea în concert pe terasa clubului Quantic. Băi, Beatles este clar că înseamnă enorm de mult pentru o grămadă, foarte, foarte multă lume. E complicat să pleci așa un proiect în care trebuie să abordezi o muzică atât de familiară publicului pentru...
1: Nu e atât de familiar.
0: Băi, au vândut 600, 700 de...
2: Dar tu știi în ce țară te afli? Pe bune.
0: Hai că știe lumea Beatles.
2: Nu știe.
0: Bine.
1: Nu știe.
2: Știu.
1: Știu două hituri. Nu,
2: știu, nu știu. Știu cei cu cultură muzicală, dar știu, doar că restul nu.
1: La noi e muzică de medici.
2: Chiar nu.
1: La medici în sus. Arhitecți?
0: Ce oameni răi sunteți.
1: De engleză.
0: Ce oameni răi sunteți, băi, vă știu, da. Ok, aveți pregătit pe lângă această chestie din clubul Quantic, mergeți din nou peste vară cu proiectul și prin țară îl duceți?
1: Poate, sigur.
2: Ne mergem în absolut toate locurile unde suntem chemați și, mă rog, unde...
0: Nu, voiam să știu dacă aveți, e deja stabilit sau...
1: Suntem în discuții, dar nu avem.
2: Sunt discuții, nu-i nimic.
0: Clar, în acest moment.
1: Asta el pleacă cu Zob o vreme, eu cu Robin o vreme. Și când s-au nimerit Beatles, de-abia aștept.
2: Da, și eu. A, nu, eu nu mă...
1: Să învățăm piesă noi.
2: Pe 9 cânt la Quantic, pe 11, uite că toți, pe 11 cânt singur, la Corbu, la Arca.
0: Oho, la mare.
2: La mare, da.
0: Am gândit, știi,
2: atunci,
0: când...
2: Atunci o să...
0: O să fie bine. Atunci o să fie foarte
2: fine. Petrecere în continuă.
0: Mă gândeam, pentru concertul ăsta ar fi fost frumos să vin și cu niște nisip sau cu niște butuci de lemn, să vă creez o atmosferă și mai...
2: Unde,
0: și...
2: la Quantic?
0: Nu, aici.
2: Aici?
0: Da. Da, cred că aveam o problemă cu colegii.
2: Pe treptele alea e greu să urci atâta nisip.
0: Eu sunt forțos, știi.
2: Așa.
0: Hai. Mai ziceți vreo...
2: Oricum, ce să zic, uite, ne distrăm așa de minune. Mi-ar plăcea foarte tare ca onoratul public să ne facă o surpriză și să sară pe bilete și să-și cumpere bilet, ca noi să vedem acolo că s-au vândut 480.000 de sute de bilete și că, într-adevăr, Lamborghini-ul ăla o să pornească și el astăzi.
0: Tu dacă... chiar vrei să ții Lamborghini din piesele Beatles?
2: Sincer, mi-aș lua, dacă...
0: Bine, cu fiecare, cred.
2: Să văd eu că există întâi finanțele.
0: Bine, să fie de un Lamborghini electric.
2: Un Lamborghiniuț.
0: Un Lamborghiniuț. Ce ne mai cântați, oameni buni?
1: Așa.

0: Vlase și cu Huygen cântând Beatles.
1: Nu te-ai scăpat de Vlad.
0: Da. Știi cum e? Trece timpul, mă ia muzica și atunci uit de varianta serioasă Vlad și mă întorc la metoda pe care am folosit-o de a apelat Vlad atât de mulți ani. Vlase. Acum mi-am adus aminte și pe parodisia că era un Beatles. Nu mai știu ce piesă era. 30 de ani sunt de just call on me and I'll send in a long with love from me to you.
2: I got arms along to hold you. Nu contează. Da, avem pe parodisia că există From Me to You de la Beatles. A fost o piesă de umplutură. Nu știam ce să băgăm împreună acolo erau numai preluări,
0: da.
2: Și atunci am venit și eu de acasă, fiind singurul care ascultam Beatles, da, în formația.
0: Cred că un minut jumate avea piesa aia. Era foarte
2: scurt. Vreo două minute.
0: Da?
2: Da, da, da.
0: Nu, mi se părea că era o chestie foarte scurtă așa.
2: Nu, aia foarte scurtă e, dacă nu mă înșel, Cătălin Crișan. Foarte scurtă. Care e chiar foarte
0: deci,
2: scurt.
0: Deci ați înțeles, după ce termină cu proiectul Beatles, chiar mă întrebam
2: dacă,
0: unde
2: dacă
0: veți...
2: pleci de pe parodisia, că aia cred că are jumătate de secundă.
0: Da, și... zici dacă pleci și gata.
2: Nu, sună așa.
0: A, da. Da. Vă gândiți așa la șezătorile de după concerte, bă, să trageți într-un mod profesionist chestia aceasta pe care ați, la care ați pornit voi împreună la nicio secundă.
1: La modul de filmări. Filmări am mai făcut cu sunet mișto, de așa asta puci să recreezi. Se pare că are
0: doar o chestie de atmosferă și că vreți să duceți
2: exact,
0: muzica...
2: Exact. Nu putem să ne băgăm noi să ne asumăm, mamă, că sunăm Beatles, sunăm ce, uite ce bine sunăm. Piesele sunt bune, oricine le-ar cânta, piesele sunt bune. Așa că la noi rămâne transferul de energie între noi și public...
1: Și între noi și noi.
2: Așa cum suntem, da.
0: Plus că vă simțiți tare bine împreună. Băi, da, ok, și plecați la un concert. Să zicem, ați fost și mai departe de Galați, dacă mi-aduc eu bine aminte.
1: La Timișoara, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Iași de două ori.
0: Și te pune să asculți în mașină doar...
1: Să ascult mult Paul McCartney, dar îmi face mare plăcere. Eu nu l-aș pune să ascult ce ascult eu, că l-aș chinui.
0: Da. Că asta mă gândeam. Și ce-ar face oamenii ăștia?
2: Și oricum eu am și dopuri de urechi în mașină și îmi le bag în urechi și nu mai aud nimic. N-au... Okay.
0: Și nu conduci tu?
2: Nu conduc.
0: Stai că era mișto să conduci cu dopuri în urechi. Băi, hai că ne apropiem de final și să facem înainte. Ce-ar mai fi de spus despre concertul de joi?
1: Va fi mișto.
2: Va fi cel puțin drăguț.
1: Sau așa.
2: Cel puțin drăguț. Acum depinde, ți-am zis, e o chestie de venit cu familia, cu prietenii și de bericit și de îngânat niște versuri. Îngânat versuri, am zis?
0: Da, ai zis foarte bine. Da, așa se și întâmplă. Nu?
2: Dar nu trebuia să spun îngânat. Ce voiam să zic?
0: Interpretat. Băi, mersi frumos că ați venit.
2: Băi, noi vă mulțumim frumos. Radio 7.
0: Să veniți joi seară în Clubul Cuantic. Cei care nu voi, dar chiar ar fi indicat să ajungeți voi doi, pentru că pentru voi ar veni lumea. Pentru că e o atmosferă tare mișto. Nu, da. Nu cântați hituri.
2: Nu.
1: Un mini hit.
2: E un mini hit.
0: A, bine.
2: Hitul, un hituț.
0: Ok, mersi frumos încă o dată că ați venit.
2: Mulțumim frumos pentru atenție. Sper că ați ajuns cu bine acasă, care sunteți în continuare în mașini, să aveți o viață minunată și să ajungeți cât mai rapid acasă. Și vă urez
0: un an bun și fericit.
2: Vă urez sănătate, euro și putere de fugă de muncă.
3: Un, doi.

un nor în formă de mustață. Nu, nu, nu. Nu din aia de Don Quixote sau Salvador Dalí, care te-ar putea înțepa dacă ai sta între ei la masă. Nici de portar sau atacant al selecționatei de fotbal a Germaniei din 1985. Mai degrabă ar fi putut fi mustața unui profesor universitar lusitan de geologie. Sau dacă ai scalpa frizura oricărui Beatle din perioada A Hard Day's Night, ai micșora-o de 8 ori, ai roti orizontal cu 180 de grade și ți-ai lipi-o pe deasupra buzelor. Cam așa. Profilată pe cerul albastru, încălzit global cu o sobă de teracotă hrănită cu lemn de cedru și mesteac întăiat ilegal în Bucovina, pe-a cărei ușă, a sobei, dacă-ți uitat, că nu-s Leonard Cohen să zică cerul are ușă, scrie cu marker făcut permanent: avem bunuci pentru lacrimi biodegradabile. Aproape ca ma, cum se zice, shake în română, zguduit. Aproape că m-a zguduit în convingerea mea că Dumnezeu e femeie.

0: detonez în timp ce mă plimb pe străzile Bucureștiului extrovertit. Sper să nu mă calce, Doamne ferește, vreo mașină și să aflu, morind, răspunsul la toate întrebările vieții.
1: Oigan și Nefologie am ascultat și dacă tot am povestit un picuț mai devreme și de melodiile de pe discul lui Vlad, discul solo nelansat, haideți să fie în cele ce urmează aici la Radio 7, Vlad Gorneanu și Urme prin aer. Și pun și de o cafea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Love from the Other Side cu cei din Fallout Boy. Iar acum mergem și la domnul Tom Morello, care a lansat o nouă piesă. Este cântată împreună cu Serge Tankian din System of a Down și fiul său Roman Morello. Tom Morello, așadar, în cele ce urmează aici la Radio 7, Adjourn It.

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

Dorothy aici la Radio 7 și Bones. Luna mai, pe final, pe 29 mai precis, a apărut noul disc al celor din Shinedown. Aici se numește discul, despre care vocalistul Brent Smith spune că a fost realizat în mai bine de un an, timp în care trupa și-a împins limitele ca niciodată, mai ales datorită lui Eric Bass. Shinedown în cele ce urmează aici la Radio 7 cu cel mai recent extras pe single Young Again.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nirvana și About a Girl. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune până mâine la ora 16:30. După 7 vine Silviu Munteanu și chiar acum ascultăm Alternosfera, amintirile din albumul Orașul 511, de la cărui apariție se împlinesc 20 de ani, concertul aniversar sâmbătă 11 iulie la Arenele Romane. Alternosfera la final astăzi, o amintirile. Pa, pa!

0: să-i mulțumesc colegului Kirk că i-a adus la radio pe domnii Oigan și Vlad Gorneanu de la formația Zob. Așa se începe o zi de luni, așa se începe, de fapt, o săptămână. Am luat-o ca pe un semn bun. Păi, iată, seara de luni, dar și început de săptămână, ba chiar și început de lună, suntem pe 103.4 FM, Radio 7 și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este nu doar numele, ci și renumele meu. Îmi place să cred că următoarele 3 ceasuri cu aproximație le petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este piesa care nu numai că deschide, dar și dă numele celui mai scump album din istoria rock and roll-ului, care a costat, țineți-vă bine, 12 milioane de dolari americani. Guns N' Roses, Chain is Democracy.
1: Fixul lui Silviu.

Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Razor Light, you are entering the human heart. Avem 19 minute peste ora 19, 28 de grade sunt la această oră peste București, 11% șanse de precipitații, deci nu prea. Umiditatea în atmosferă este de 40%, vântul bate cu 5 km la oră și mai zice aici la timpul probabil că probabil abia miercuri să avem parte de ceva ploaie. Iar vichitura mea din această oră vine din celălalt proiect al lui John Lydon, de după Sex Pistols, Public Image Limited. Din 1989, din albumul Nine, ascultăm Disappointed.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

Mai presus de orice îndoială, există o muză care ajută artiștii să scrie piese la nervi și să iasă și foarte bine, cum tocmai se încheie acum Mando Diao și Frustration. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc

0: București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: În această mirobolantă seară de luni, 6 iulie, avem Hardcore din Columbia cu Poison the Preacher și Phantom din Mexic. Se întâmplă la Expirat mâine, 7 iulie, Metale la Quantic cu Jungle Rot, Rats of Gomorra și Crimena, Al Jazz cu Bilal la Club Control și Kempes, acel Kempes va cânta tot mâine seară la Berăria H. Scadi și Collapse și Spiritist, Metale la Quantic avem miercuri seară 8 iulie, Dimitris Bats, Miau.uav și Fată în iarbă la Quantic tot miercuri, Paulina lansare album nou non-stop se întâmplă la Expirat, am și o piesă preferată de la Paulina, Dream Pop Manele, se numește București. Fane și Leana de la trupa Zyber la Berăria H, 300 Est, hei, la tot la Berăria H și Loredana Căvășdan la Hard Rock Cafe. Joi, 9 iulie, Vlase și Oigan vor cânta Beatles, The Beatles la Quantic de neratat, Folk de Vară 2 plus Julius, un joc de cuvinte cu 1, la Coffee Shop Constituției, la Expirat din nou Metale cu Maise, Green Prophet pe care am cântat și la Radio King Solomon, cel al proiect al lui Mihnea Ferezan și cap de afiș o trupă care se numește precum viermele intestinal Giardia. Cătălina Antal și Gabi Neagu la The Pub Universității, David Balog, Rădăcini suspendate la Green Hours, ce sofisticat sună asta, să fie la dâns și acolo, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe și Șaremanic Lăutăresele la Hare. Vineri 10 iulie, Romania Calling, Los Fastidios și Sarmalele Reci tot la Quantic. La The Pub Universității avem Cheops, Vexa, Black Tulip și Vatos și o lansare single Wait on Me, bănuiesc al trupei Vatos. Berăria H are tot vineri Dragoș Moldovan și Andreea Vlasă și Adri Minune și orchestra. Răzvan Ștefla și trupa la Hard Rock Cafe și taraful de la Vorbileu se aude vineri și se și vede la Apollo 111. Sâmbătă 11 iulie, concert am înțeles sold out la Arenele Romane, Alternosfera, 20 de ani la Orașul 511, Red Parliament la Hard Rock Cafe, Taraful Rutierilor și Carmen Kindriș la Berăria H, plus omul cu toate muzicuțele din lume, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, mai mult decât blues la Zen Bar. Ar mai fi și duminică Folk de Vară, adică probabil 10 poezii și 2 acorduri. Atâta, cu Diana sau Diana Project, că nu știu de ce e scris cu 2 N, la Coffee Shop Constituției, Cherry Divine, Princess of Rockabilly la The Pub Universității și Boschito la Berăria H.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
1: Exclusiv la 7.

0: 10 ani cu tine, nu știu ce să zic acum, după 10 ani, Toulouse-Lautrec, am avut mai puțin de 25 de minute, ne despart de ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la acest proiect foarte aparte, care se numește Balcan Taxim. Ascultăm Mastica.
1: Românesca lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
0: Destre seara la 7.

Deep Purple bătrânește, am avut Highway Star, seară de vară și de luni și de iulie, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, normal ne reauzim și ora următoare cu alte șlagare, varietăți, povești, rock and roll. De ce nu se recomandă chiar dansuri în bucătărie? Mă voi ocupa personal de asta. Iar până atunci mai avem Kasabian, Hippie Sunshine, asta ne mai lipsea, hippie, să fie la ei acolo, Gorillaz și...

0: Radio 7.
1: Wake up, wake up.
0: Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Despre femei nebune este această piesă, mă rog, e la singular, Aerosmith și Young Blood. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, cu aproximație două ceasuri mai petrecem împreună și la care varietăți povește rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este decupat din emisiunea mea de aseară, muzici la răpunere. Este Melancolie cu Distors de la Dinosaur Junior. Ascultăm Out There.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio.
9: Put your hands together.
6: Cum se face?
9: Let me hear you.

0: Mi-e și rușine să vă spun despre ce drăcărie cânt aici Tony Iommi la chitară dimpreună cu, l-ați recunoscut, Ozzy Osbourne, Degradation Rules. Am avut aproape 18 minute peste ora 20 la această oră peste București. Avem 27 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, bate și vântul cu 3 km la oră, cât despre ziua de mâine va fi parțial înnorată, vom avea o minimă de 18 grade și o maximă de 30. Iar vechitura mea din această oră vine dintr-un foarte frumos album din 1994, album produs de Brian Eno, de aia și sună cum sună, cu niște muzicieni excelenție pe spate. Ascultăm Laurie Anderson din albumul Bright Red, piesa se numește Beautiful Pea Green Boat.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 6 iulie. În anul 1348, Papa Clement al VI-lea a emis o bulă prin care a protejat evrei acuzați de a fi cauzat moartea neagră. Pandemia de ciumă sau moartea neagră a fost una dintre cele mai violente pandemii din istoria lumii, despre care se crede că ar fi fost cauzată de o bacterie numită Yersinia pestis. A izbucnit probabil în Asia, răspândindu-se în Europa după anul 1347, unde a creat o panică imensă. Durerile îngrozitoare, transpirația, frisoanele și buboanele cu porumb erau principalele simptome ale acestei boli crunte. În ziua de 6 iulie anului 1483, Richard al III-lea a fost încoronat rege al Angliei. Acesta a fost ultimul rege din Casa de York. Richard al III-lea a murit pe câmpul de luptă în bătălia de la Bosworth și rămășițele sale s-au pierdut timp de peste 5 secole, fiind regăsite la începutul secolului al XXI-lea. În anul 2012, o săpătură arheologică a fost realizată în situl ocupat odată de graveyards în Leicester. Universitatea din Leicester a confirmat la 4 februarie 2013 că scheletul găsit în săpătură aparține, dincolo de orice îndoială rezonabilă, regelui Richard al III-lea. În anul 1949, în ziua de 6 iulie, a început cel de-al doilea val al deportării moldovenilor, în timpul căruia 11.293 de familii din Moldova, aproximativ 35.000 de persoane, au fost ridicate și duse în Siberia. Deportarea basarabenilor, apogeu al terorii bolșevice, al colectivizării forțate, a fost declanșată la 6 iulie la ora 2 noaptea și încheiată la 7 iulie la ora 20. Bonusul zilei de 6 iulie vine din anul 1957. John Lennon și Paul McCartney s-au întâlnit pentru prima dată. În septembrie 1956, John Lennon, pe când avea doar 15 ani și era elev la Quarry Bank High School, a format împreună cu câțiva colegi de școală grupul Black Jacks. Ulterior a schimbat numele acestuia în The Quarrymen, după Quarry Bank High School, după ce a aflat că un grup local respectat avea același nume. În vara anului 1957, The Quarrymen a cântat un set de cântece spirituale cu sound de jazz și rock and roll. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Mai avem 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 21. Scurte, dar chiar scurte, povești și toate din anii 60.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 6 iulie în 1963 în Yorkshire, Anglia, se naște Tim Braceno, care este chitaristul The Sisters of Mercy. În 1964 apare la Londra primul film The Beatles, A Hard Day's Night, iar în 1967 Pink Floyd apare pentru prima oară la TV la show-ul britanic Top of the Pops și au cântat See Emily Play. Era mare șmecherie să apare atunci la televizor. Acum cred că mai apar doar vedetele de categorie B și niște politicieni pe care oricum nu-i mai crede nimeni.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara la 7. Never had a choice, never.

0: Chitaristul tefelist Tom Morello, împreună cu Birtus, am ascultat Everything Burn și uite așa, s-a mai dus o zi de luni și de început de iulie și de vară prin viețile noastre. Se termină în viitorul apropiat și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră deschide cel de-al doilea album Partizan din 2003, un album impecabil cap-coadă, ca și celelalte de altfel, care se numește București, iar piesa pe care o ascultăm, Deplasarea obiectelor, că ne e dor de artă.
1: Românească lui Silviu.
2: Hei, hei, hei, hei, cicala cama cala, cicala cala cala, cicama cala cata, cicama cala cata, cicama cala cata.

0: Dimpreună cu Jelly Roll, amen, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, ne găsim în cea de-a treia oră de stres seara, un ceas cu aproximație. Îmi place să cred că petrecem împreună, iar fixul meu muzical din această oră este din nou, ca și ora trecută, decupat din playlistul de aseară de la Muzici la Răpunere. Repetiția este, nu-i așa, mama învățăturii. Este o piesă din coloana sonoră a filmului Spawn, care este un film foarte slab, dar cu o coloană sonoră impecabilă și care a apărut în 1997, de pe care ascultăm acum Incubus dimpreună cu DJ Greyboy Familiar.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Rippers, Black Summer, 15 minute peste ora 21, 25 de grade sunt la această oră peste București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este la 54%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, parțial înnorată ca și astăzi, o maximă de 31 de grade, o minimă de 18, iar ploi la timpul probabil se anunță de miercuri și rămâne să mai vedem, firește. Iar vichitura mea din această oră vine din 1989, din albumul Putas Fever. Ascultăm Mano Negra, Peligro.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: pe numele său John Lennon se întâlnesc pentru prima oară la un club din Liverpool care se numea Village Fet, unde Lennon cânta la acea vreme cu trupa lui Quarrymen, și la următoarea lor întâlnire se pare că John Lennon i-a cerut lui Paul McCartney, acum Sir Paul McCartney, să se alăture trupei sale. Restul cunoașteți. Iar în 1972 apare David Bowie la Top of the Pops, unde interpretează piesa Starman, provocând furări, ba chiar fantaxie în rândul publicului britanic conservator, pentru că în timp ce cânta îl ținea cumva bizar și nefiresc pe, de umăr, pe chitaristul Mick Ronson, ceea ce la acea vreme a fost destul de a provocat destul de multă rumoare în publicul britanic, dar ce să vezi, așa a crescut și popularitatea.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
1: Exclusiv la 7.

0: tristă și melancolică a serii este un cover Eurythmix la Here Comes the Rain Again, cântat de trupa rusească de la Moscova, chiar Human Tetris.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: Este proiectul muzical al fiului lui Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, mă rog, ce a învățat și el, Mamut se numește, Same Old Song. Am avut, doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final, Silviu Munteanu sunt, ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10. Nu uităm de românească mea de final, care este Cosmic Blues de la Jurjac și din preplinul inimii mele O Noapte Liniștită să avem. Bye!
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe. Pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți să simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei, așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi, Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatăl lui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta. Ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc. Aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis. Și chiar și după aceea mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla. Cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic, pentru că nu încape în biserică? Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea, banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri, învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăreț contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele German, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea

0: să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el. Asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său. Pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el, nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley? Sau doar pentru că sunt Elvis? Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriat era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Doamna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Oh, I wish I was

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.